0: Så har vi ringt upp till Ivan Brinksbäck i Norröre, också en sån för Klaxvik. Välkommen till sändningarna, Ivan.
1: Tack för det.
0: Och hör du med?
1: Ja, jag hör det väl. Du hör oss med?
0: Ja, det får jag nog. Och jag ska bara säga tack för att du har delat det som ligger till hjärsta vid Lorsdagen i morgon. Så, tack så väl.
1: Tack för det. Ja, det som jag vill bara lycka säga några farår om i morgon. Det är något som fyllt nästa mer i det största tojena och jag har nog så länge toj. Det är här vi att putningen är att vara sannförder om att i Kristus Jesus så är vi totalt fyrigiven för akkurat synder. Och vid det käppt vi hans här blåa så vi höjde honom till av nagen. Jag vet som människor som tryckte av Jesus kvila och i hessen fantastiska evangeliska sannolikarna. Ta vi läsa i evangelien så suttar vi kött att det som Jesus kom till det var först och främst till att dodja fyra synderna av människan, av oss alla. Och vi känner ju alla och Johannes sa Jesus först och främst komma till sin så säger han vi tar som var runt om man hick lampgods som teker bort synd hemsens. Det var det som Jesus kom till. Han kom till att täcka åkara synder borster från Guds arsjön så att vi kunde vara bjärka i för himmelen, bjärka i för ävenlöjkan och acceptera i av goden. Och jag kan ta som Jesus gjorde för Jokum. Det är just för Jokum. Blir man kan det lusta i Estrein och också känt om predikanten. Gärna tog så gärna. För han fortalte att han var i Italien och han tog sig om ett här ämne vid syndarna fyrtjöving. Och han, för han verkligen tog sig om ett här netto omtutningen av att vita för en önaste dag. Som han tryggvande är det där i fyrtrivet. Där säger han att han har ett er möte så kommer en känter italska salafröjningar till han. Och han säger så vid han vissa mina patienter tror tog som tog har förtalt här att god tv tycka att la synderna borster från Asiens syne vid att offra Kristus för Jokum så är vi arbetslösa. Så han säger att så att säga för enaste patienter som han arbetade vid gick vi en skuldarkänsla och vi en alltså lyckas som en fyrstidling att god var emot ett hemot och att god var skjuter till att döma och att finna följerna till oss

mot et en synta hånd, altså at finna feiler til okkom, men han er ute etter at vinna okkom, at vise okkom at han elskar i okkom så högt som nekka kan elska en person vi har djeva til at dyrasta som han åtte for okkara synder. Så ta vi til kjem til komme til trygg, ja, men så høyre du honom til. Och just när samma brotten om i andra korint här ständer om tog jag ner i Kristus så är han en mycket skapninger. Ta gamla är färre, här är vår nort. Och allt här är från god som vi Kristus samt i oss vid sig själva och gav oss tänast och sattar inne. Så här som vi som tryckvande den høves oppgaven til okkom, det er å fortelle mennesker at de kunne komme og få en frelses visshøyt, at de hører gode til til å ta og vi møter Jesus i hjertet, og gjør det han som sin personlige herre og frelser. Det er egentlig det som er lykke mer øyelt av hjertet, at sier vi mennesker i det, at Jesus han tok alle sine synder, allt det som gick här emot er, borste från Asian Guds, via dödja att loja och dödja av krossens förfärdliga deja för i okkom. Vi läser också nu att det här kommer till det här som människor reas mest, det är att loven som är det tog på inne, att hon kommer att döma okkom, tog att inte människa klarar att halta lövna. Men när vi läser evangeliet så ständer det grått här på att god hever näst skuldarbrevet som kom vid lövna av krossen vid Jesus. Vi kallar brevna tre ständer ösne tickon som var dejer och i misstjuren tickare och i iver hur hållstickare gör till han livande samman vid honom. Vi tar att han fyrka och hon allar misstjärer ochkara. Och strika i ut skuldabrevet som kom och hon vi och var skriva vi på ordning. Alltså det här säger vi låne. Det som var och hon i möte. Och han bor inte fyrtog. Vi tar att han nälte till akrossen. Så att det är så störst detta att god hever tidsje alla ochkara synd fra vøkket til grøv, lagt han av Jesus, så at han vil takke imot til honom vi trygg, ja, men så får vi ervist liv, vi får en frelsta sal, og en visshet om at vi høyre gode til, og er blevet hansara bøten. Skriften sier jo også, så mange som takke imot til honom, tar man gav av mått, er bøten gods. Så tar to som lurer i morgen, om du ikke er frelster, peker med til Jesus din hjerte. Trost av han at han døye for tøyne synder, ja, men så hever god fjerne tøyt skuldabrav fra sin asjøen, og han ser til å gjøre med Kristus, og gjøre med blå hans herre, fullstendige rødseien og hans herre blå. Og til å kan skvile i hæsson. Så er det Paulus sier at rett og størt av trygg, her har vi nå fri, vi god, okkara. Alltså vi har fri vi god. Tui, jag vet är rätt förstört vi trunne av Jesus som dag i för Jakob. God placerar ju alla synderna av Jesus. Och straffen, alltså till allt straff för synd. Synd blir omkande av straffa. Men tuin och min synd som trygg var Jesus blev straffa och Jesus lika med akrossen om. Jesus blev bannad för att vi skulle vara fri och vara signa. Vi kan lata på den trojständer att loven hever inte vi trunna att göra, men han och ger detta ska leva vid tog. Så ständer Kristus köpte och hon lejs undan bannade lovarenar ta och han var bann för och hon. För vi skriver er att bannaver är kvart han i hunker att säga för att sikningen från Abraham kom till i Kristus Jesus komma över hötningarna.
så vidt vi tror.

0: kunde få andan i lova vi väl. Så det är så fantastiskt, men så kanske du kan säga, ja men det är så ofta att jag känner mig fördömtan på att det är fel. Så är det som djävulen kommer och pojkar med av mina synd. Men samlösen är det att ta kanske du visa honom till Jesus. Pui att det som djävulen, vapnet som djävulen har att döma ett människa, det är loven. Men loven är fjärna i djöknen att Kristus dör. Hon är fjärna från Guds ansjön för dig som tryggvar av Jesus och tar emot honom och i hjärtan. Pui är det att ständer i versen här att djävulen eller att det här undermaktenar det här blir ävåpnare. Det ständer i vers 15 i Kolossbrevet 3. Han ävåpnare valdene och herradöm. Och sönder dig ombärliga fram när han säger i vittagen och i honom. Så djävulen har inte våpn emot en som tror av Jesus. Våpnet som han hejer var loven. Men loven var krossfäst. Vi ödlen så är någon prövon blev en krossfest vid Jesus. Amplified Bible säger så här. Jag kan läsa det engelska. Having cancelled and blotted out and wiped away the handwriting of the note with its legal decrees and demands which was in force and stood against us. Alltså allt det som loven kravde det här blev tidigt borster i djöken av Jesus för att han som sätter sitt allhet av Jesus och kommer till handvisna sin. Det var tog att Johannes säger så lamp Gud som bär alla hemsen sin. Jag kan bara vittna för samma själv. Jag var 15 år gammal dronker där jag kom och synda mig. Och jag sa gott det här och jag visste gott det här att färg är härifrån utan att finna synda fyrtjöving så får du borste från Gud i ävlögan. Och jag sökte Gud och röpte till honom. Och så minns jag att jag lade knä och bär till Gud och röpte till honom om mitt liv. Så sa Jesus, inte likanliga, men i andan honom. Jag sa han hänga här, fyra med. Vi utsträck med armen av krossen och hörde han säga hans åren inne i mina trötte och utmattade i sal att även det var tvina synder som är häckade fyra som är där där jag häckade krossen. Och där fick jag fri. Där visste jag att Jesus hade tidigt mina straff. Jesus hade bara mina bilar. Han hade tidigt allt så jag kunde kvila i honom. Och det här är den bådskapen som är morgon. Och jag säger stort inlägg någon. Vi ber att ta in som lustar. Det är att ta in som inte är frälster. Fär till Jesus. Jesus är klar att frälsa till en sal så kött som to kommer till han är en ärlig hjärta. Och ber han komma in i ditt liv. Så många som tog emot i honom, gav han kraft. Det kan också nu från grundtexten betyda rätten till att vara bönn Guds. Då kommer du in i Guds familj. Du kommer in att höra honom till. Och du är skicknar vid alla andaliga skickningar i himlagrunden, säger Paulus. Och vi har fyra djävulens syndarna i honom. Och vi har också finnit andra Guds i djöknen där vi blir frälst. Och det är livet som vi nu lever. Det är inte ett liv där vi strujas och strävas för att tackna skoter. Nej, det är ett liv som flyter ut i djöknen åkara hjärsta och i åkara liv. Så som Jesus ju tar sig om det. Han och Johannes tjej säger att den sista dagen ständer det. En stora dagen i högtun stod Jesus och röpte. Om några artister kom han till mig och dräckte. Han och tror av mig. Ur liv i hansaren som skriften har sagt. Renna strömmar av livande vattnet. Detta säger han om andan och det skulle få som tror av honom. Så ta till över tid emot Jesu tryck så det finns andra Guds in ute. Och ta liv som till nu lever. Ta liv till inte själv, men Kristus liv där ute här. Så är det som Paulus sa i sin sida. Att det är krossfäst vid Kristus och nu är det inte långt er som lever. Men Kristus lever i mer. Och liv som är nu liv och i halten om. Liv är i trunne av sån Guds som älskar mig och gav sig själva för mig. Ja, så fantastiskt. Jag måste bara vittna där framme om själva. Att det här livet som vi som tycker att leva, det kan vara ett livet på. Och hvis det inte är det som är det där, så kvill ut dig. Fär till Jesus, tacka honom för en öjnaste där. Minst han sa att det är för det. Fokusera på det som han har gjort för det. Och så vill han läta sitt liv låta och göra mot det. Och det är inte minst det lättare. Römerbrevet 8 ständer i vers 8. Så är nu ången har dömen för dig som i Kristus Jesus är. Det är ången för dömen. Då är det här du skriver är näst till krossens plankar och det är underskriva kvittera vid Jesu fyra bära lova. Att det var det.
1: Eivind, tack för det. Tack för en praktfull bådskap här i morgon. Och vi vet att ni har er lusta. Och herran ska vara signat här. Och här var en gående, Eivind. Tack för att vi kunde
0: inställa. Det lyckas med att han var signat.
1: Tack för det. Tack för det.

0: og han lever utrolig størst enn alltid. Fantastisk tanker, minst det var så rett for noen år siden under kvinnestevne og til printes i ordentlig faste med hjertet. Her mamma og døkken er røysjukrosen og viser noen battene som hun, hun visste hun før hun missa. Og hun døkker her og bærer i faunen og sanker henne sanken for det. Sånn og jasser som Som så døg jeg med henne, med henne og sangen og sangen, og ikke så kan sin være. Yeah. Helt fantastisk å kunne være en person som gjør så lite på styr seg selv, og som så eimjuk og på alle måter. Og så hun lever enn i 2000, og et eller annet fantastisk.
1: Ja, og til mer enn 100 år siden hun døg.
0: Ja. Grunnen til at jeg kanskje jeg blir så avgjørende, ikke om jeg alltid elsker sannsjøen, ikke om jeg er oppvaksen viktig om hun. Men det var da vi tilte et 100,5 siden hun døg, altså det var 2003. Tilte vi da et 100,5 for henne her, vi lukket som Jinko Jøkken Løyve til henne.
1: Å ja.
0: Vi hender av tilhøyde, men det som vi, Linn Sandell, det til at hun her stemte ikke så utrolig ikke om søvn er 18 for sannsjøen som hun skriver. Og det det ganske synd ringt. Det hun ville ikke til at fokuset skulle bli av årene og av søvnene som hun har gjort den fjerne. Hun ville gjerne ha at det var sjankeren eller det som hun har skrivet som kom, som rørte mennesker til at hun ville ikke ha fokuset av det. Det
1: är henne alltså. Du att hon ser ju när vi att hon är inspirerad av Harald till Sanchez eller vill se man eller
0: något. Ja, jag vet inte för att hon har skrivit, kan stå skriva en sång så säger hon alltid ja, om god vill, bara så han ger mig den.
1: Oh, ja.
0: Och det var ofta att hon fick Sanchez när hon läste så hon hej skrivit till för så som hon skriver vi, vi såg innan Sanchez kände, så röstade hon så hon fick en komplett sång.
1: För god. Ja.
0: Ja. Så det är fantastiskt alltså.
1: Alltså tror jag lever den.
0: Ja, helt säkert. Ja. Och öjlig ämjuk i så mat. Ja.
1: Du, och så säger du att pappen är präster och hon säger att du gärna, men kvar är hon född uppvuxen?
0: Ja. Hon öjde faktiskt Karolina Wilhelmina. Hon är född 3 oktober i 2022. Men hon blev kallad Lina. Och till Fröderud. Till det vackra romanska landslandet i Småland.
1: Svörje, ja.
0: Svörje, ja.
1: Ja.
0: Pappen är att Jonas Sandell, och som sagt han var präster. Och mamma, henne har hört inte något om. Det var 5 syskon. Och, men dagliga såg det till bors här under 12-14 folk. Så man kan säga att det är då otroliga några gäster alltid. Och så hette det som 30 kor, oxar, hästar, kolvar och forskjelliga flåfinna.
1: Ja, ja.
0: Men det är som heter som när man läser Söna Jön så blir det en präg av att Lina var sjuk. Att Lina var vojk. Och
1: men det sänder ångestens kvärt av världen fast, ja?
0: Nej, faktiskt ångestens ständer till ork. Nej. Nej. Och så ständer, så läser man oss nu om att, att hon och en systerna som är Kristina till att bo sjukar. Och i 3-4 och ta tro det inte att hon får klara att överleva. Och systern blev frusk, men hon blev vevra. Vi har hon febra.
1: Ja, ja.
0: Och men så knappla så vaknar hon upp vid en glädjestrop och säger, nu är jag frusk, jag vill upp. Och allt tror jag började vi att hon var bara i övrigt, ja. Och ta sig på appen och vet er, och så tjata och gröjen kan jag ha i omkant att säga. För herran är detta kom ju till löj i ökar ejon. Och så säger han efter, alltså, ett av en jöken Löjvich hade en massär Alina började präga av hans huggbore och sen till det andra liga. Så säger han, jag ber inte om att hon skulle bli frusk. Det hon hejver lockligare om hon blev tidsen hem till god som baden. Okay, men god gör det mer än ett hård jag ber om. Han är lätt henne leva. Och så får han ösning att värva till henne, säger Sandell. Men så att nu i det börsen skriver han hända grön i börs för en illusion. Det är långt tvär vi gick åttan och blev 20 att.
1: Ja, det har jag sett. Ja. Ja.
0: Men så blev hon sånt i åttan. Frusk. Det var 44. Det var då hon för kyrstjå. Hon hörde om döttriga Iros. Och Lina, hon läste prätningarna för en dag sån i den. Texten tog sig om bönar och troar den här kraft. Och som hon la och läs kände hon sig själv åttan i texten. Och i sin händer sig uppspårningar som är god distansärme som nu och ta. Og den samme Jesus som gjør noe ganger med sjuk og veik, til at jeg ikke sitter han. Kan han ikke det, og sånn grå sjuk? Kan han ikke også gjøre med halsen etter? Jo, han kan, og så ber han det godt. Og hette ble en ordentlig særlig løte for henne, og hun røste seg så opp etter fra sjukene, at han hese løtene han har haft. Jeg husker meg til, altså, hette også noe vi bonaskap ute i Antalya. Altså, det akkurat som, det synd som å lese Salmaner, jeg leser om Løve Kjønne. Og David, det opp og nyer, og atter og frem, og det alltid så spennende, det felt høre at utrykja seg vi ætlån tusen, ætlån spurningon som vi det hava, og roma
1: og
0: være ærlig og ikke gjøre eller gjøre god i akkurat verden, noe som så fantastisk tror jeg at akkurat personen må jo mennast også en jøkken medutgang mennast best jøkken medutgang da og da ser man også nere, ofte har vi ganske det neste til å si, og videre tryggvande og så at videre bra evigt glede, altså
1: Det hon hej att öjliga, jag vet inte man kan säga sträv eller hur.
0: Ja.
1: Så jag utanifrån.
0: Ja. Ja. Men samtidigt så bär det som öjs för mig. Någon fantastisk anfallt att dricka fast.
1: Och öjliga meningsfullt.
0: Öjliga meningsfullt.
1: Öjliga meningsfullt. Oj, ötlen är
0: snäll. Oj, ötlen, som hon fyrde också säger.
1: Skulle jag vilja höra sanka träd?
0: Ja. Jag vet inte, öjner ordentligt känt det. Först inte jag, jag vet inte. Vill jag kvän? Kvän också dum nu?
1: Nej, jag hörs också. Du ska släppa välja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Först inte jag är en fantastisk sankrad.
1: Yeah.

0: Her har vi sangen «Bersta en dag, for trøst du nei og våa». Og til den sangen til Linn Sandell, som vi tar så om her. Og her stender MC Restorff, det var en utgave til henne, men det var Anna Haberg som sang.
1: Jag har hört Arne Arga mig i morgon.
0: Nej.
1: Orlan är under så sin tjena sang.
0: Jag vill säga att jag har sagt bäst alltid. Jag tänkte på att det är sista verset som jag har hjälpt mig i hjärtans ofri tog jag stilla. Bärs vi tog och lyfte om för jag är Och jag tror kvulterna spittla som har gavt ett år och andet tog ut. Särskilt om jag är Ivas hörbond och kom till hjälpar ta. Og lær meg en teka stilt av tøyne feir hånden ena stund, en dag i sen. Og her sykja vi et her strøy som vi tar tås om nå, og så kvulten. Fantastisk godt, ja.
1: Hoksa der til etna hvis hun var en maler, kunstner.
0: Ja.
1: Altså, hun veldig utrolig. Altså, jeg hadde hun maler ordentlig fyra hånden. Hette vi teka stilt av feir hånden.
0: Ja.
1: Fantastisk åring, fantastisk att huxa så. Alltså.
0: Ja, och kunna se ett år av det och så är det att andra kunna ta det till så in och
1: absolut.
0: Verkligen få och alla, det här ständiga om lyften
1: och sånt. Ja. Och känna sig attra ut, ja?
0: Ja.
1: Alltså, hvis vi så för attra till Lina, så ibland som ett korsblomman. Här håller hon tankarna attanför det. Enda sanjina, hon säger mitt anna, hittar vi att kommande tujon och torfer och dövon hava vi toa med samma ote. Ofta är det inte just hoksanen om kvinn ögnstäkan troplöka som ger okon rätt, men helt ur storan, arbojes, lit eller lojningar, frostningar som vi dagliga i sinnenom suttjar fyra okon. Nå är lät i okon inte täka morgonen en dag, en tujma och en stund i sen. Och ta nästa morgon och bränner, då får vi nutja nöj. Nutja med i och nutja hjälp. Och det är så. Det är så. Det är snäck vet er man. Näck folk brukar till det som är absolut tillgängare av det. Näck var bruk för gängoterapi till dem. Det är ullterapi till det. Alltså, hvis du huxar om att jag täcker en del sen, inte stora. Inte att huxa snäck om framtiden och så att jag plavar och har dagligt den nya. Alltså, huxar om otrolig vite kvinna heter 1823 så heter 1800-tal och heter en ung damma som kör inte strusnäck vi sjukhus också att det fantastiskt alltså som god kan bruka det som vit kallar vöjkmänniskor ofta alltid han brukar det i näckmöjr en ganska och en annan som aldrig har varit på och det checkar jag
0: helt visst att hon brukar lötna
1: jo.
0: Og jeg synes at jeg skal lære at hele livet nå som er så torført for særlig det som er så tralt.
1: Nemlig,
0: ja.
1: Og jeg synes du, hvis du bare som ute, du åpner sjønvarspe eller utvarspe, så er det krutsch og strøy og lentøyt, og du hører ikke annet. Det er selv om det færre mennesker er store.
0: Ja.
1: Selv om det færre til, men det er at vi må lære oss om at lytte og god, teka og færre hånd og kvendte, Ja, det är fantastiskt.
0: Och så har sett upp så här snär.
1: Ja.
0: Hon är ju bara en konstnär.
1: Ja. Hon är ordentligen konstnär. Jag vill säga när hon målar och gör sig målar. Det är säkert. Det är säkert. Ja. Vi kan återföra om ganska tos om samband med den här och pappan.
0: Ja, han var öliga knutt till pappa.
1: Han var otroliga knutt till pappa.
0: Ja.
1: Det som är alltid så stort, det är ganska öst hur man själv är förälder. Det är till vi att när han bekymrar sig om honom. För det första så bekymrar han sig och när de stod hon och systern var för den här vita versionen i en örenboja. Han var så bekymrad om han får en atter till han visste att versionen åter så otroliga när han böcker.
0: Oh, ja.
1: Och han var så bänken för att hon får glömma gos år.
0: Nej, ja.
1: Alltså till vi att
0: Ja.
1: Antje vi har suttja verna vidare ganska mer öppen ut det att akkurat böt skulle självande skulle de läsa om i Sibretum, Darwin och vicka sin horisont och de skulle men här var det knuskart Alltså Ohanna, hon var inte vara längre än så långt ut att hon var så knutad av boken och läste allt som hon fick för, tror jag. Han ville inte till att hon skulle glömma Guds år mitt i ödelsen ner. Och så det han skriver till den där versen om Fader Höjmatra, så skriver han, ja men alltså hon klarar att spinna två noer om vikna eller om dagen. Nej, om dagen var det. Ja, ja. Lyckas som att fira att han lyckas som att skylta Lina vid att, ja men hon röjner oss när hon är huslig. Hon röjner att vi är en kvinna. Hon röjner att göra att här som kvinnor
0: skulle och göra
1: och krästa och ta emot.
0: Ja.
1: Och, men han vill han hem och han färger han hem. Så att han lyckas som ganska, man kan säga, tjeck och att hon färger nog mycket.
0: Ja. Och det var ju bara av kärlek, inte för att inskränka henne.
1: Nej, slett inte. Slett inte. Vi kunde kanske också komma till Taui. Hon får affära sig på Abbasun till Glasgow. Kommer allt det här, eller vill du?
0: Ja.
1: Till Åttalstrus, Taipa är för att Göteborg en tur. Och Taipa så vi hästavåknade till Jönköping. Och så för att vi båtade. Vi är till Göteborg. Och så där kom någon på så att det lunchade ett någon och nytt att gå och väckte. Lina spurte pappan om han inte var trött. Men han helt att det var så dåligt att sitta och tåsa vid god.
0: Ja, jag var lugn.
1: Ja, kom.
0: Du är kom i tankar om det här visselt till Göteborg.
1: Ja.
0: Här är så otroligt på ett sätt. Man cyklar, man får helt in i en fjör. Man får liksom att säga, tatt vi.
1: Ja.
0: Man får in i mitten här till helt otroligt flott natur.
1: Allvar.
0: Jag ser det här och går.
1: Ja.
0: Och här får du dig.
1: Här får du dig.
0: Det tar inte gott väver.
1: Här var det inte gott väver nu.
0: Ja.
1: Men Arne Lina lägger sig till kvällen att läsa en salma tjejalfjärs. Tant det är ju nöj, söt i herran. Och så är det att han har löjt en lagjögn häve, göter tunnar jögn stövöt, fötas bort en i känt och stitch. Hon tackar för gode för det igen och lägger sig i hans rond. Och så är det till Tullja morgon efter för Sandell ut av däckan gjort utsynne. Det var näka vinter. Han sände bo att det lin, hon måtte så tjöta. Fantastiska naturen och allt som är det.
0: Ja.
1: Och vi uppe i kypet, och på däckan stände pappen och klarade att häcka mot henne. Och så må löt och ger kypet och ett kast och ära lina. Och är en lina för att jag tog sig om för pappen för vår. Da sørste Lina så av pappas hunden ved hans her grove hår, så hun kjøpt løyd løyt vid der høvalterne. Hun var som runden i støyen, men hva verda hun her lise kveld til fyr i bøyblene? Løyd hun la tjøkken heve, gøter hun er tjøkken størvøten, følte oss bort hun i kjent og styrt. Få av de her skjøttene ble løyd av Sandell funnet.
0: Tror man så? Det vil si at det som hun her lise og følte, ta til en stentre her og runde hos deg, så føler hun at dette her er et god til fire rekene på en måte.
1: Absolutt.
0: Det er en reallig oppleving.
1: Ja.
0: Ja. Men han ble så funnet.
1: Ja. Men det sender du sier på utsiden om din samtale, at det var som et glede en kvar ved Lulen og Jalino. Og ikke øtlen av gæren. Og det er bøks henne stender å lese. At hun sier, herre, herre, hva vil du i Jesus? Lät inte fötchen den fettla mig. Då särskilt han ligger med ett löv någon. Gev det som tog vårt med törver. Gev mig större kärlek och trygg. Särliga be att det kommer med till hjälpar vid ödlund och tymliga. Då särskilt i standet så ivan du när kvon. I havet så lukt lang kärlek och allt hejer skämma vi. Å Jesus, i hungre mätta mig vid tunne ryk och gavon. I er så dolka rönsa mig i tunne blåa. Öppna mig i ejo så jag kan sutja. Vad du har gjort för mig.
0: Ja, man ser att hon rör kreppet, men hon söker hjälp till herra.
1: Det är det, hon blir inte bitter. Nej. Hon får inte en annan väg. Hon löjver sig att ivast och i Guds närvaro.
0: Ja.
1: Inte det här vi att hon får ut och snackar bara om en god dropp i han bara. Till att han nittar och inte kan språka till läkaren. Men hon får inför Guds asjon.
0: Ja.
1: Och säger i hälsluta trygg. Är styrstan samma som du säger det vara.
0: Ja.
1: Och det är det här vi att då ett är här där man är i krepp utan man är i nej. Att vi är i Guds närvaro då. För inför Guds asjon. Och spyrja god. Vi är ärliga efter det. Och det är ett anfall där till. Ja, i allt det där. Man kan lära mig vad det är. Troligen mig.
0: Ja. Ska vi bara höra en sang som du hejar?
1: Ja. Jesus öppnar tungt eja. Så jag kan sutja kvart värst.

0: Og til reisende jeg sanker et Linn Sandell. Vi sitter her og tåser om løyve og skaldskapen til Linn Sandell og Anna Hamberg I utavstående. Vi tar akkurat tåser om at hun mister pappa som så dramatisk.
1: Ja. Tjøk 5 år. Altså hvis vi tar også om at hun født så veik, så undrede henne at hun ikke var en av den første som før. Og hun meldte oss under alt å slippe livet. Hon är mist pappa och mamma, tvärde äldst och systrarna. Hon nyser, vad ska jag göra för skon? Och en vö. Vi tog en 5 år.
0: Jag tror hon ägt, ja.
1: Ja. Och så skriver hon ner att Satan håller vår faderhus när han ser det nödvändigt för att kunna behålla sina barn för evigt. Och om jag I de mörka stunder bara kunde hålla fast på den tröstande sannheten allt ska tjäna mig till gode. Och det var också hesa tuna kanske här hon skriver allra minst och fick inte ordla snäckva skafte som så men att det är som mamma säger att det att hon var så illa mind att att allt skulle väl herrans är och allt måste vi efter Guds vilja och hon var jag vet hur mjuk men allt hennes liv var största stämma I mål
0: så en depressiv eller så melankolsk.
1: Ja, ganska.
0: Ja.
1: Men hon hälsar ner Clara.
0: Ja.
1: Och det. Men det som är så stort till allt det man läser om man tittar så ser man knappt en era så I även.
0: Ja, ja.
1: Och det var ganska mörda ta en idé som så. Men Luka som mest jag vet stadväcker så diskussionerna. Hon var ju av och I kvinnlig arbete. Hon var ikke av og I mætjer, hun var ikke av og I å spinne.
0: Det som hun burde gjøre.
1: Det som hun burde gjøre som kvinne.
0: Ja. Ja.
1: Og dette var også en tjekkevne som var øljene jeg skriver og tog som tog. Og dette fylte øljene jeg kvinner henne. Du, hun hod til det mentene, Lia. Hun hod til å lese bøker, hun hod til å skrive. Og hun enda hod til å føre de atter, altså hoksa der til.
0: Det var sikkert ohoksant.
1: Det var ohoksant. Minst du 2 år ung, da måtte man ikke være begravd. Det var stor skint, ha?
0: Jeg glemmer aldri først for
1: henne. Nei, nemlig.
0: Ja.
1: Og hun hod til alt det der gjør.
0: Ja.
1: Og så lykke, så retter hun seg inn og røyner at... Jag spinnar och röjner att vi oss inte vi, men vi hörs henne och hava. Vi hörs.
0: Hon var slett inte en vanlig kvinna.
1: Nej, slett inte.
0: Så är det snarare, vi passar igen.
1: Nej, och hon skriver också I det här boken, jag har inte en roll tror, 20 mars månader, då skriver hon Det här vill bruksla med mänkan, är så nekva munnen tog I omsorgan vid nog till äckna glädje. Det där gagnar inte nökron. Men her tog ikke lov at trygg var god han allmåttet og allvitende kærlighetsfotel som gjør bøtten som en imiske gaver at han høylig at han viktig. Spørningen så om det kan være rett at undertrykja og kvele disse troen som ligger så djupt I salen.
0: Ja, til hun her nekk som om man grunter I for her.
1: Ja, til det.
0: Til det var ikke vist som så.
1: Nei, det var ikke vist, slett ikke.
0: Og alle der som har bundet her har vi glemt.
1: Ja.
0: Och hända ner livet än.
1: Ja, och hon lever ännu. Ja. Nå, I vår höv.
0: Det är gott att binda sig, inte det?
1: Absolut gott. Det är lite stressande.
0: Ja, det är väldigt gott. Det är terapi. Jag vill säga att det är så. Vi tror att det var väl.
1: Ja. Ja.
0: Men...
1: Jag kunde kanske ha sagt att jag är Linaldens mest mammasyna. Så skriver hon. För kvarja för herren teker omkran är åkra kär och fråkon. Tidges det som om man syner görs klarar. Är det så otroligt? Sinne görs klarare. Här vi standa så ensamhet och frågingen är det som om det könliga höjme är mer utökligt och närre för framman. Det är ju det allt snur sig om. Visst följer vi dock god fadväck men är så offertande grykar I herran och själv.
0: Ja.
1: Jag har alltid det så flott.
0: Alltså det så flott men man hör att det en kvinna som är väl jag
1: Ja, absolut. Absolut. Ja.
0: Så det fantastiska kan uttrycka sig djöknen så skallskap, djöknen ser det samma år.
1: Helt säkert. Jag vet inte om jag kan förattel ta I vitt för att ta vitt högt under dagen. Ja. Jag kan lycka till allt det där något stort lite. Jag vet inte om tar ärna finner den där chansen. Aldrig är jag utanför I halte det Carola Sinkran ösne ta omsätte som Absalon sen hända sanchen är Vanta läser ungen löta
0: han känner inte
1: ja. Han är Alltså nu då jag tog spurt mig om att jag har glömt ordna näkvast ner.
0: Ja, det är det 5 år sedan?
1: 2003, ja.
0: Ja.
1: 5 år, näkvast. Vi tar 2011 i det.
0: Ja. Så.
1: Oha, det är 8 år sedan.
0: Det är 8 år sedan, ja.
1: Ta omsätt igen den där sanchen i allt jag är otrolig.
0: Oh, ja.
1: Nej, finnas. Vanda läser ången löta. Tryckta och kännes lösen skvätta. Du hötter nej, men to frälsaren vill imars to. Ta och tar att känna mig renna. Jesus, lät mig trösta känna. Glädjen höa synd och dig. Vi är mörren sot och nej. En fantastisk sang ur 6 vers.
0: Ja.
1: Jag halte han är fantastisk.
0: Ska du inte läsa det?
1: Jag ska läsa det.
0: Jag halte.
1: Ja. Allt är löst från synda ströje, allt är tröst är vi Guds suju. Allt är ströj vi mina li, allt är sakna är Guds fri. Mänkan jaktstrauer och tidsen, aldrig är det hos vidgen. Mänkan utan kraft och ra, aldrig utan hjälpuna. Oj är färger sinne, kan svilja, blott med sär vi säl och vilja. Allt är finsta brott i mer, säla öjnans är ut där. Sorg och glädje färra samman, fattast icke sod och gaman, sött och bökst i luta mål, dräcka kan i lussens skval. Ta ut tar och känn mig renna, Jesus lär mig trösta känna, glädjen höa synd och dig, vi är mör än sod och nej.
0: Ja, till så det ändrar och jag kan alltid att det är ändrar vi att goda vi aldrig känner jag.
1: Allt.
0: Ja. Allt.
1: Ja. Och ofta alltid vet jag så hon är så själv upptäckten äntligen av att nu är jag svigen synd du mer. Alltså,
0: nej.
1: Hon följer god. Hon följer god. Ja. Atter.
0: Ja.
1: Hon för omkant jag löj. Och tar hon ganska spärsbundgar så får hon östen till god. Hon skammast inte vitt det att hon sätter spärsbundgar vid god.
0: Och det vet jag vet att vi så till att skriva den i.
1: Ja, det är akkurat det. Ja.

0: Ja, og det var eisen jeg sang Charlene Sandell. Og, men så tar jeg, vi tar tog som etter her, at papen døg, og mamman døg, og familien sånn. Men ta flott hod til Stockholm.
1: Ja.
0: Hun, jeg får være så 20 nå, kanskje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun kjente seg sin fremmedan. Så hun flott til Stockholm med Bygva. Og her kom hun å kjenne en ikke virsmykler viner som Carl Olof Rosenius. Hun gjør det så øyne vinkene av Øyskin, prinsesse og Sofie Drottning.
0: Ja,
1: og det var tryggvande kvinner. Ja.
0: Hun kom og slått det
1: her. Ja, til andakter.
0: Å, så er snart, ja.
1: Og her kom hun så hitta Carl Oscar Berg.
0: Ok.
1: Og hva skal han gjøre det? Han spurte om hun gjøttet seg. Og så ble jeg slett Johan Alin Sandell.
0: Hon sa att hon är viktigare ting.
1: Hon är viktigare ting för henne att gifta sig.
0: Ja.
1: Och man ser Orly Jögn där man läser hur hon sätter plavar henne. Och hon, inte, hon var ju simpelthen inte vad hon ska göra via det. Och hon skriver nämligen. En tjej i morgon är av gratinäck. Hvor var du så god för att styra ötlånäsen? Om stormen är kommit av att to herre är vi ombord. Så säkert det mig inte. Om ötnar vi kom i med bara to är vi. Och hon bärde stå för en månad i renta spårningen.
0: Och ja.
1: Men det endas vi har svaret när bjåren till Europa det ska föra en tur till Tyskland, Sverige och Frankrike. Och för vad de heter för jag hade det från Kornöron jag vet inte hur det kostade men det kom sig långt runt till Hamburg och komma så till Köpenhamn är hon så äntligen släpper uppleva eller hon har alltid haft yngst att uppleva opera i Köpenhamn. Hon skriver jag är så mänkan ängsta att komma upp till opera men för att jag sa honom har vi omkant att kunna till Stockholm men under framförsning George Dittla vi bara till att vita att det var teater och Orek var med och samståndes tänkte jag en att trångt att tacka gode det var kommit in i ett rydde av värlöka Lina för omkant att teater och attor inte till hon blev fortjande av mäntan kultur först och med I Hamburg var en ösning bergkrisen av ötna till hon sa upplevd. Man kan säga, hon så känslig på hon så... Hon vet inte hur man säger, alltså hon förnämmer så väl. Jag huxar att det är för... Jag vet inte hur skott det är att allt är lov.
0: Nej, och ösning till att hon för... Så hon för sån är, hon såg en tillsyn till den ena turen.
1: Ja.
0: Och det var ganska till så rörligt intryck att uppleva så rörligt.
1: Ja.
0: Helt bara ett...
1: Ja.
0: Kan hon virkelig være livende for henne og,
1: ja.
0: Ja, man føler ordentlig for det første til at hun at han tenker henne sånn ånder som er mennesker for å gjøre nøkron for tre
1: akkurat, da. Akkurat
0: og hun er kunstner og Dora Njota da,
1: ja. Ja. Det är fantastiskt. Det är alltid östersint att du ganska vidigt det är här var folk i samkommun som här var imskar gaver som det inte har rum för som inte plats för att det släpper uttryck
0: ja. Ja.
1: Till att det är så gavna och samliga godkivna oss annars hade vi det inte
0: nej och det är inte forskjellig varierande det är imensk för att tala till
1: ja.
0: Folk
1: imensk folk
0: imensk folk ja. Ja. Imensk folk
1: det är också viktigt att det är inkluderande samkomma alltså vi ja. Vill löva som människa någon fram i äta och det är för ut alltså och att det inte är en skandal för det alltså.
0: Nej
1: ja,
0: ja.
1: Men du, ja, att han hade turen ner så blir hon sjönt i attor ordentligt sjuk.
0: Ja.
1: Och tar det nästan 25 år. Och då skriver hon till pastor Wadström. Och att han hade här, så han måste ha skrivit attor till henne. Då blir hon samförd om att hon ska giftas vid Oscar Berg.
0: Det var också länge tog inte inte för att han...
1: Ja, hon var nära 35 år gammal.
0: Oh, ja.
1: Ja. Men de bosätter så i Stockholm och de har alltid det som hon och sin rätt att bara ser upp i. Det ger otroliga nek för sitt nära omkvarve. Här showmen och arbetar som kommer in här, det fungerar faktiskt som en showman sig. Och så täcker de sig av alkoholkaren och hjälper dem. De får så andra böten, de bär. Men täcker sig showande av böten tja familjen och sånt.
0: Ja, hon och systrar som har bara ett
1: sånt. Men det är stort att läsa att ångstan så är hon yngsta till 8000 landen och så tejpar hon för ensamhet långt.
0: Ja, ja.
1: Hon har ens ni hästa tråden och visar. Så hon är inte bara... Hon är inte normal.
0: Sint allmäntlig.
1: Sint allmäntlig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det jo stort til å møte henne.
1: Ja, det jo fantastisk.
0: Ja. Du, men hun var eisende, altså hun tok jo flere måneder og så.
1: Ja, hun omsette.
0: Ja.
1: Fikk arbeid ved å omsette skalskap av ønskeslag, beier, torskon og ønskon. Hun omsette også nekkelbøten. Hun gjør flere bøker til bøten, myntabøker og i med stanna.
0: Okay, ja.
1: Ja. Så...
0: Jag ligger en ekv efter henne i sin avskrivel hon tillfärre. Alltså, sannkänner som hon är rysk tjänande yeah. Och yeah. Som du skriver. Och i sin hon gav ett sundagsbladet blev ut.
1: Ja. Vi är nu badnarna. Det blev som hon gav ut.
0: Ja. Yeah. Mm.
1: Ola är stadigt ofta sjuk. Och hon är stadigt alltid till att röja sig. Och det är också bränt.
0: Ja. Hon är utnyttat hon är otroligt yeah. Gott.
1: Ja. Yeah. Och så är hon utnyttat att ta samband vid prinsessorna.
0: Ja.
1: Ja, och hon men där processen ur Kina i vart som ut alltså.
0: Nej.
1: Hon stod där och fyllde linu i ötland som hon fast vid.
0: Ja. Ja.
1: Och där är jag fällas antal i AH och är otroligt gav en kunnig. Och där är ju en en jultrusbröv som är ju i Sverige här man kan sucka bräva skiftet tar dem mitten.
0: Ja, det är ju annorlunda.
1: Det är otroligt.
0: Här är ju en hamn.
1: Ja. Alltså i hon fyllde 50 då började hon att samla allt samman till böcker och sådär. Men så att hon har ju allt litet jag hemma jag ser. Så det är mycket när arbetet hon tar ska gång vill lukas med att finna allt efter som hon har gjort.
0: Ja, ja.
1: Ja. Du tänkte att hon började ta en 13 år. Och inte så kan sin vara.
0: Ja, alltså hon är kvar.
1: Ja. Otroliga hon är kvar. Men hon är inte färre än 2000 ischingar. Och hon och sanger och hon gav hon ut 144 böcker.
0: Böcker för böcker?
1: Jag har bara böcker, ymskar omsätta böcker.
0: Oh, ja.
1: Men hon skriver också en fosterlandsanger. En riktig fosterlandsanger som hon skriver.
0: Okay.
1: Om den svenska naturen, ja.
0: Ja.
1: Och hon är den första kvinnliga förlagsdjuren. Så, no. Ja. I förrjön dem, så i Solma på förrjön, kyrst här stannade fyra sanger, känner. Mission Sankt-Börs stannade fyra, tjugo, och Sankt-Börs gosfölk stannade tredje då. Men vi tar fler för en tvinnare, förskar, tvingar och sankt-Börs. Oh,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jag vet inte ordentligt kvar vi skulle färra nu. Vad säger du?
0: Jag vill bara färra att det är avslutta.
1: Ja.
0: Tror jag att...
1: Ja.
0: Jag vill bara få en sang till sust, men ja. Jag vet inte hur vi ser man färra att det är att tänka sig om.
1: Nej. Oskar, självt om han kan ska vara så utlever friskare nu så dör han alltså är någon.
0: Han gör det, och han gör ju yngre nu. Nästa.
1: Han var yngre nu än ja. Ta, ja.
0: Hon då jag fick jag gå med.
1: Ja.
0: Och hennes stora hjärna för alltså så hon var ordentligt känd då alltså.
1: Hon var ordentligt känd ja. Det ser hon då ju nu kan jag tro
0: ja. Ja.
1: Och hon får bara som ett litet ljus som bränner ut. Och senaste åren när var då. Nu får du alla sorg.
0: Ja.
1: Och det var över 1000 folk som följde henne till gravar. Och själva det så sånga största kåren av Sanji.
0: Och gör det där?
1: Ja.
0: Ja.
1: Gör det.
0: Ja.
1: Jag vet inte, om vi tackar samman om
0: ja.
1: Så kanske vi kan säga att det mest hotäckande du vill innebära att hon i ödlandlösens omstånd tog hon god vid. Och inte var en kjolfilja och inte var henne ära. Han är banslig och lite god som östen tydligen fram i henne och sankon i östen undrarna värst. Hon säger vanliga att hon blir vinn med att göra sang om vi får en äkran om god gör med en äkran.
0: Så hon fick inspiration.
1: Ja. De flesta av sangen henne har en sövå som Herren känner. Hon säger också inte alltid från dem. Hon är bänt för att sövna att han försänker för att upptäcka sinnen i morgon kjolt innehållt ut dem. Och de flesta för att veta att helt inte akkurat när det är rustig. Det som vi vet är att hon gör det här vid Herrens lösslån. Själv har hon inte rosa sig av som hon säger. Och i blåsten att skriva fick hon ofta från talen som hon hörde.
0: Oh, ja.
1: Det var att hon stilte och nåttar till honom då hon inte så nej att sängen kom till henne. Ofta mest som lite nu. Då har hon alltid talvå och gryffel lite känd i annat på honom. En idé är sängen till Alin Sandell Berg, vikommande och levande. Vi kunde dömst täcka sängen, gärda sängen och hans till åkara arv. Och jag ängste att bön åkara motiverar att mitt omgående mot tröttaste var ströja, det gav ströja. Og at vi kunne lære oss og linne at jeg herren vi øtlen vi kjøpte om. Og takke gode for jeg vet at herrens nøye kunne tjene. Da kunne vi som sangren sier sanna, og han gledet han det Jesus som han sier der til. Du gjør det, vær gjørst med du mer. Det du gjør det, vær gjørst med du mer.
0: Ja, jeg har vært firmynd,
1: ja.
0: Og som løyve. Og så hadde jeg så restet en standmynd av henne.
1: Ja.
0: Og standmynd, altså, standmynd er jo godt, vet du, men
1: ja.
0: Henne er det som sitter etter mest til disse sannsjene som ender det. Hun tror at man har talet til dere.
1: Ja.
0: Og ikke virker gammeldags.
1: Slett ikke.
0: Nei.
1: Derfor har jeg bønt i hjertet.
0: Det helt fantastisk.
1: Ja.
0: Ja. Alt dette var simpelt, så å, hva verst, og jeg er sånn stort litt at lortstene jeg lintene slipper å få et innlitt og løy her, og lukke som på og søvne at han finner ikke hva jeg sier, og hva dette for en kvinne som skriver, at det ikke bare en som bare har vært men som utfra sin og løy har vi givet deg av seg selv.
1: Ja.
0: Tusen takk for at du kom, Stanna.
1: Selv takk.
0: Det var så å, hva verst å høre, og vi får høre en sang som i stedet.

Vi är efter sig av lintene, vi sender sig av bildet långt. Och Västermorgon är jag, Simon Absalonsen. Jag förbereder vi att hålla jag sender ut från en skriftsteg ur Galaterbrevet 3 kapitlet. Så vart jag spelar sender av tonlöjtje. Och vi får en sån gestestudie om en löte. Men skriftsteg som jag ska läsa till sender i Galaterbrevet kapitel 3 och vers 13. Kristus köpte och hon läs. Undan bann og lovarinnar, ta og i han var bann fyr okkon. Tu skriver bann av rikvart han og i hongra drei. Fyri at sikning Abrahams kundi og i Kristi Jesusi koma yfir hætningarnar, så vid vi trunnu kundu få andan og i lovar var.

Ja, han kallar han ut för att senda han in till ett annat land. Till landet som jag ska visa där. Och han säger så vid han. Jag ska visa det, jag ska göra det land, jag ska göra det till folk. Och ta sista, men inte minst. Jag ska välsigna det. Och du ska allt välsignas. Och du ska vara tillsigning. Vi gör några, du ska vara mottagare signing. Men du ska också vara en förmittlare, alltså en som kanaliserar signing vi är. Och det är faktiskt det som vi ödligt kallar det till. Man kan också säga att bandet som vi runtar här, det är också nästan i Holteborg. Vi sinter nu, och vi fattar någon, fyllt oss och näck vannar vi, bandet, och som är också en orsak till att näck människor till vannar på en annan. Och till att vandra mycket kosa här, tog bannene, ønsker vi alle sikningen til å høre seg, at det venter atter. Gossår sier at tunkan, hun hever deia, og hun hever loiv i valdesvinn. Det vil si at tos av et bannene ut, så kan vi da som råkna vi at det rækker råkna atter. Men tos av et sikninger, så venter sikningen røysen til råkna atter. Det er faktisk det som Jesus lærte oss. Her sier han at sikning av Abraham skulle komme i hattningene, så vidt vi andan, så vidt vi trunnen skulle få andan som lovar vær. Vi står ikke så i løven til Abraham at han fører sted, og han fører sted av visikning, og vi leser oss om at han ble tilvalgt siknes. Hvordan ble han til? Ja, vi var god løgen, og fyllt jo hånden. Og god sier oss når vi er nødde i avkommet høyne skulle alle atre hjørne være valsignere. Og avkommet Abrahams, det blir mange. Men god sier oss oss om avkommet Abrahams og i øynene personer. Altså avkommet Abrahams, avtømme mange som skulle komme, som etterkommer Abrahams skulle dette komme øyn, og bære øyn, som skulle bære en helt særlig sikning ved seg. Og etter avkom, og til sønner Abrahams, og til Kristus, som første vers og nødvendig som hentet sier at atter til Jesus Krist, sønner Davids, sønner Abrahams. Han Abrahams sønner, han han som kommer ved sikning, og man giver alle sikning. Kristus Jesus, akkurat sikna i Herre og akkurat frelser. Vi får nå herre sangen, My Jesus, I love you, til 2nd chapter of Acts.

0: gammal, allt er vel og komað sjáttum ykkar. Sjáttum ykkur við færin svo ég flöyri sýsna bönn her og er að slekta æsni svo og sandurinn, hann er alltaf drými sjöllinni og böfurinn her og fyrir skuld maður gengum með það byggtir það var sjumni og það var alltaf en særlig ábjáðing fyrir mig að genga ég veist bensinn, þú veist það men það ég hitt aftur á Så det øyla bratt og hefur ringt að gynnt sér. Om að það jeg som að lunda jeg og arma kemur inn og sjá tjönn og vísna.
1: Men það var það sjekkurinn som þú knyttu byggtur. Og jú, tjönn og hann segir granna byggtur, hvis man hugsa.
0: Ja, man fyrir að spara.
1: Það sett sjóarfallin om þetta.
0: Ja, man fyrir að spara sjóvegis fyrir og það var ofta að man var settur í rúm. Mittlum við ykkur tjöndum við ykkur við smabatti og tveit að vera sér rendandi tjöndum við ykkur að koma inn á lendingin her som við kallaði og það nutju lendingina som við kallaði fyrir Rengajegf það gamla lendingin var langar inni og svo Reynir hann fór svo sigla og mittlum hánna og ægju og byggnar og hann fyrir og það var og hann stildi æsni að tjöndum við ykkur að tælu ykkur við var
1: En nú tjöndum við að batana svo sildi hvers var samfærslega við ykkur tættu Var smadrungur svo? Var það kærandi til lagis?
0: Ja. Ja, þegar ég var fætt að var kærandi, men það skuldi ekki negvar aftur eftir svo var ekki kærandi.
1: Men það sé kærandi svo það svo til öyru?
0: Ja, svo hugsa man om frá öyru til öyru er hann. Það var hejan í mjölkabatannir fjóru eða komu. Klærar og så var samband við hann. Það var þessi samband við hann og æren. Það var en skip som kallar fyrir Dyggvann frá hann som sildi norr. Jag lúti skip og sildi norr om streymin. Það er ekki allt slett að koma om streymin. Men hann sildi så það var samband. Men það er plötsligt betri þegar vefrin kom og mjölkabatan fyrir að sikla klærar.
1: Ég nefndi að þú var fattig við Kruksbyrja. Minnist þú nega til Kruksbyrja?
0: Jo, jeg minnes hermen, jeg minnes hermenner, og altså hermen, minnes det, ja. Jeg minnes Ankran Seljan, som så 24 med en, den der idé, en altsmann, Anglending, og en kanadiemann, som 17. giftes vi en av øyeskjent, og det minnes jeg øyla godt, tog jeg tar fjorden ekkur av øyet, og Og nu som fyrir fjörði, ég byrði mér inn að fóra inn að europeiska vöjvallan og taða mér frí aldrei Norrhöfun. Og hessin hér áinni, hann kom svo aftur, Craig, kanadímæðurinn, blúgjur, fyttur mæðurinn minnist hann enn. Vi Snorun og vi, ja, han er en særlig boende, en gråan boende, minnes han, og han bløye med over, og jeg var i øyestyrst, og det gifte oss, og det var en opplevelse med minnes for at vi tog inn. Jeg minnes det også en annen mann, som kanskje sin søvlet å si fra, at det en skatter, vi kaller han for Sett, han minnes det, og han skriver i bøkene, The Land of Maybe.
1: Ok.
0: Ja. Han minnes det. Tar man.
1: Et lista på oss nå?
0: Ja, jeg har vel lise, jeg har lise jo li, jeg har gått til seien hokt igjen, men jeg har igjen ikke det, ja. Men anker hever han, jeg vet.
1: Jeg har hørt han brukte navnet The Land of Maybe, tog at Føringer hadde alltid en plan B, og det kommer altså, det var ikke han også, tog at Vekre setter dagskronen i fergen, og så svarer det bare.
0: Ja, ja, så och så och så det är det fyra en par ställen.
1: Ja. Så ni två var också nästa session tjej.
0: Vi var tjej session, tror jag systrar först och så igen var vi fyra bajar.
1: Och du har fött dra ju just nu.
0: Ja, ja, vi är all session fött all ofta, alltså Baldurs heim som är inne all ofta. Frá því elsta til það yngsta og það var að glopp upp á ja, elsta systumin Herdis kann hennar það við náni Herdis en að elsta systumin fött 1930 og svo henni sem Selma fött 1931 og Jakoba som fött 1933 og það allar að lúfi og það það 8 fyrs 9 fyrs og 5 Og så bra bodjane skal løse nevna Sigmund Bodjane som var et veier eldre enn jeg. Og så kom jeg sjølver. Og i de yngre endene, og så kom en som heter Olaf, som tog verger i Kjermor Sigmund Røysene Færen, men han var kommet til alders. Men Olaf drukna i som helt unger, skjei 8 år gammel, han fyllte i 8 år den etter som han døg, og så var den yngste bodjane med Jøn, som var en som fødde 22, jeg tror ikke Olaf var fødde i skjei 4. Og Sigmund i skjei 30.
1: Du tjekk skjei av skole i øye, eller hva som flest av tilføringer skjei av skole?
0: Ja, det har vært det som vær, og det har vært muligheten til å fyre skolegang til øye, tja, de fleste unker forlaunere. Og i skole, det var ikke nek, men med løyen, kan man si, ikke åkken og gjøre noen store skikken av flotje hver og regn, ikke vi var til å gjøre det, og til å være å velge sjøveien, og jeg får så en tur til skip sammen med pappa. Og de eldre på Tjermøyen, og under kjønne 5,5-60 Grønlandsfjøren, en dråler som godsøker Vestmannen.
1: Hva som er kong som har spørst om til, hvordan det tror du i familien, hva sier du om foreldring?
0: Ja, altså, pappa kom til Sikken på skip. Og jeg har nå skrivet flere bøker om det hendte ombord, og det er bottnet ut høy, er pappa, blev flesten på det skipet. Och jag har nu vet att tre böjerna om det hände ju ombord. Månen som kom till att vända sig ombord. Jag har det var så störst. Det var så nekver. Det var inte tröjande tröja till Arnon. Kvart det var nekver fiskar med Lidlpröjser. Bankarna var farnar senast i USA. Ta en ut i sju och det rakt i allan heimen och det var så fattagsligt ta och männer drar och fiskar grunden i Uslande. Pappen var gav och fisk med över och han klarade det ena vägen. Men det var bara sommaren. Det var bostad, ja, ute hästen, det var förr och varre. Och det var så sommare bostad så kom det efter de hästen, men om vetren talade ut där hemma och det var en kärpoj och det var inte stolen som är släs som så. Men vi hade gör. Och det här kom också väl vi, och det hade kickf, och det var väldigt gott att kunna vara vi. Ötlund tog vanliga här på en sån här värld i samband med landbona och vi äpler och vi, ja, vi, allt det som vi är. Jag har upplevt skortorv, jag har upplevt torskatorv, jag har upplevt båretorv, jag bär inte någon i sätje och i lejpe. Jag har inte hus, här som öjes vatten är, här har vi ett torv. Och är det sen vi ösnen. Så man har upplevt allt det här och hodja, slig räs. Vinst öjla gott här i papet för bostad ta. Det var 14 år gammal, 15, 14 år där var jag. Ta skuld, jag slår allt kuff för själv. Jag lutja och det ringaste som jag känner med att det var bryna, doa bryna lutja. Det var ofta torrfört, men i runt i slöjt så ett halv kuff för kan jag säga. Selvur, det var 14 år gammal.
1: Så du prøver å sitte akkur?
0: Ja, og ikke bare slutt. Ja, og så skulle man løsne i hatsja det, og vi mamma var sammen. Ja, så var det tvær bachar heima som nevnte Olaf, han som hadde tjej i fyrse. Og Jonsson, han var så ung, så han var tvær.
1: Men Streimer kom til Øyest, det var flott i Øyest.
0: Nei, det var arbeidet å ta og på. Det var kommet, altså, se papi arbeidet selv, og se vårsne. Pappa var sjömöver, men så låg där hemma var stod bättre än att ta arbetet han ofta sev. Och han arbetade sev till Arne först i Altrushinon. Ja, Altrushinon. Och så kom, så var det lagt in öje, men det hade inte råd till. Vi hade inte råd till att få lagt in, det var nog rus. Men lämna ett i samband med Ström. Jag sev var inte det första som lade Ström i öje. Det var en medarbetare som var en känd medarbetare i hamnen, det skulle vara Paul Engberg. Han arbetade i telefonstöjande. Han kom och arbetade i Tajmon Grundavrören och tillsammans med Tajmon Jekvan och Paul och Sven och Tajmon. Och han kom så in i telefonarbetet. Och han var, han och bröderna i Sjön, Alfred var en. Och Paul och Sven Björn och Tajr. Men det sötte för mig att det här var Pell som var lika som, kan man säga, att han som har uthuxat allt det här och har lärt det här. Och det här fungerade det som vi kallade det här för en vever henne, och det här har vi kallat för en vindmilla. Om man får byggtena och en sån här hemmare här på en tomhavbyggtena och tar det in. Och det här var en sexhus som hade sremta och det här var långt och i tjej och fjörd i halv det kom, så ser vi det efter på att dra i på tomhavt. Men det kom så ta och vi fick inte se det ta, jag upplevde inte strem och näka av sin här husarhalstålen och kvart kan man säga som Rådmod Elia platt jag kallar. Han kallade det för vattenbocka. Ja. Vattenbocka, alltså väse. Så det var inte så var det vär och ljus var inte och det var stearinljus och det var tutjelinslampor, tjuvelinslampor som hängde av väggen. Men så fick vi den där Storm King som vi kallade. Pappa sälte och han var i England och så minns jag öllat hur en morgon där jag kom upp. Det var så öllat just i kursen. Vad är det här? Vad har hänt här? Det har varit en Storm King. Men det var en standlampa. Hon stod och en skamle. Men hon lustade så väl upp. Det var helt otroligt.
1: Vad är det du? Petroleum eller vad?
0: Nej. Ja, det var petroleum. Och så var det nät som var i björn. Och så pumpade man luft och så.
1: Jag kan också vara spurs till Sintemar om och skola och kanske kommer in på söndagsskola, men annars här så halte jag vi för att lustet till en sanje som heter en utländsk som heter i hus i herrans. Och så vill jag säga att hvis vi lustar den här och har halsan till oss så är det välkomna att sända sms att 2013 2014 2013 2014.

0: Við erum svo aftur hér í Lindinu, við sendum í sinna Bilgjaland, Svenninga Lofti gestur til okkur. Flöri Halsan koma inn nere á skjermen. Gefandi hörra til okkur, ég hef haft að gleði að hafa Svenninga í haumi okkar. Þegar við erum svo lufgandi, austur fyrir samkvæðan. Vönnandi kjumt aftur okkar að lofa í Svenning.
1: Já. Yeah.
0: Svo sér hann takk fyrir, kom til spela Tóri Jesus, þú fylgja hann Tóra við Kjeldu syngur. Við ég kan svona að leita að hann sændi fram, svo kom spela hann sötni. Vi fyrir ommusonum minnum, hann stóra trúblegar. Jag vill leva gärna så att nu.
1: Ja.
0: En halsan ur Hirschals. Sen det. Vi sitter där och dåligt att höra till honom. Så här är kommer det kvar. Lugan till halsan där. Så gott att höra lite natt. Vi sitter och dörstar till honom. Här är en sikten till honom. Kom du be att finna man och ska skanna honom. Sen det. Att allt ska vara normalt. Tack för gåva sändning. Var sikten att höra till honom. Här är en sikten till honom. Så här är bönarevner som vi förresten för att tacka upp. Svenning tog er till havn och blev en... Ja, tog erst ögis med men nu är så bosätt i havn. Men där kom en kvinna att dina då ögis nu. Birgit.
1: Ja.
0: Det har fyllt nu och i nek herran så här.
1: Ja. Vet, ja. Till en längs av jag ska gärna stötta han, men det här var min livslucka. Vill du säga? Och nu är det mer... Utrolig að gæf sjögn allu yfir til það enda við þið taksum fyrir að við hafa okkur annan enn saman og við það að vera en önd við þið síja þegar gæfa lötur svo við það saman hvernig að einasta önd er saman er bönn og saman er bíblesna og tilkjast og við það fyllst allu yfir og hún kom inn um allu yfir til að vera Jeg vet ikke om jeg skal nevne det, men jeg har aldri nevnt det. Jeg har nevnt det før, men jeg nevnte det. Og jeg skal gjøre det så stort som jeg kan tøye løyer, og den jeg vann å tås om. Men Salman tåser om disse løgne løyene som vever mannsen til unge kvinner, og så er det herre før dere sammen. Men vidt jeg for tjekk som har møtt i Ibneser, jeg kommer som sagt til Fimmelsrysle Havnar, Och jag ska möta och sig med bajs med nöjsne och det var naturligt och så är det nödjans vassla som går och nödjans aftan och här var det vi var vid allt och över nöjsne och vi bara vi fyllde snäck vid Sigmund och så var det nödjans aftan tjejaltrush, åttaltrush vill jag säga sådär snar ta är det här tredje lio klockan gott 12 och 1 så är det att vi kommer ut av trapporna och man ligger av trapporna och här stannar ungfolk här var inte ungfolk ta i samtgående ibneser men så är det en ung och vöker och kärmerande kvinna och jenta som kommer här ivit till åkara och säger kom du till fylltjämmer hem Og det är sådana förklaring till hon rattes det här affär att jag ska ut och sätta henne alla stannar uppe i kloppan och hon bor uppe i Höjvesven. Jo, jag fyllde henne så hem. Och då var jag skulle se svimmen, så man hade funnit gott mig. Så lade man att rata. Så jag var här den nästa kväll till östen.
0: I mönte här. Resten är söva.
1: Resten är söva, ja. Ja, en god söva.
0: Men det gifts för hur du tröst, finger tröst jag ser ner.
1: Ja.
0: Det var en mörd som han säger, han säger så, jag hörde han säga, det är så mycket tjona skillnader i det, men så lägger han att säga att det är sönaste pärer som försunter, det har råkning ju över byggd och svänga långt.
1: Ja, det släpper han inte så
0: Det kanske är
1: en
0: pene vittnesbord.
1: Ja, vi finns för att trycka Peter och Marner och Dan som är vuxna män ute och vi byggde oss var självtaget. Och här är vi ett en, mittlinga och grannar.

0: rypande att han bönar här som han ber. Att han skulle vara till stenen här. Och hitta ut i gränsens vatten och han hör. Tydligt att det var något som gröjpade en äckvilja äckv.
1: Det var här att frälsaren kallade lärarsvännen och säger fylltju mer. Bara fylltju sig. Det är över Brötthamsövenan.
0: Ja, det är visst och sannolikt. Han kallade det här mitt i gerande stenen. Och jag följer över mig här och jag kan ska nämna att här som kvar önstakar är nu i gerande stenen i Hesarlötene. Så kommer frälsaren från vi. Og han hefur sama kall til öll og til tún som lustar fylg mer.
1: Vi kunne kanskje høyra Tóru Kjeldes syntja Tóru Jesus til fylgja.

0: We did after here at Linden, we send his nabij along, spending a loft in to register it down. We defend the jocken and passed out in Louisville. Sometimes we defend the noxious shetty with the two in which left it. Men helt kan säga det kört med ett känner det rumliga väl så känner det inte bättre att han är så sen det snart än det var. Och vi då vinner på Israel och två hela stater väck och dröm om att söka Jerusalem och en fältsjä.
1: Ja, det har vi. Och affär och fältsjä. Ja. Ja. Det har vi. Det har vi ja. Det är något som det är något som vi slaknar. Jag har gått och hållit så gott att lov för det. Og hóren her, og það brennir um mig framvegis. Men nú mann við fóra um nú þetta, senda sötunur her, ja. Så, og framvegis við mann fóra um, men vegnandi. Ég hef ég en dreym um kannski að sleppa jólum, kannski að við fæltsum. Så gerði ykkur klara að koma við.
0: Det blir en sändning där vi ser Signing Abrams, hon kom ner i rättningarna när Grundtlavit kom sitt här i det och tog som hette och gläs om att jag har lärt Jesus att känna till att Abrams Signing hon räcker oss till följare.
1: Väldigt, en troar Signing.
0: Amen.
1: En troar Signing, tack och lov. Här är den ega år.
0: Jag får be en av bön här till sist. Här är vi vänt och till tog in. Tack för att du gav och knäsa lötna samman. Och tack för att du har hälsat när du kommer in. Och också som det är bönerämnen som är lagt fram här, eller som är sändt och hon, du känner dig öll. Och vi ber dig om att du vill möta öll som människan, vi tog som ligger till den här hjärsta, det ber vi dig om. Du är ryggen för en kvän som avkattlar namn, du tar sig i det då. Signa land och kvar och folk och kvar, signa det dig i Jesu namn. Amen.
1: Amen.
0: Så en enkel sust, en sanger som är så övermedliga, grubbande till Jerusalem of Gold. Vi har också en upptugg här av en flöv som vi tar. Han sanger känner du väl?
1: Ja, han känner väl. Alltså sanger är väl spalter allt i bussen och tar vi komma till Jerusalem. Och utöver så kommer man i Jerusalem så vill han sätta till och till en ordeligast till en väldig tjärn och så kommer man i Jerusalem.
0: Jag sitter ju i bussen och kom till Jerusalem och narskast bussar. Sen var det 36 föringar ändå och så kom Jerusalem och förgåld.
1: Ja.
0: Alltså, folk sa det gråt.
1: Ja.
0: Det är inte så.
1: Det är så.
0: Tusen tack för att du ville komma här. Vi kunde färre bo här och vi borde faktiskt ha morgon en sändning, men det kommer vi finna det och en ära för. Men till höstkant är ända vi i Jerusalem of gold.
1: Ja, är det alltid klarer till att säga morgon som ska vara? Ikke minst om Israel, glemmer jeg å høre enda sannsyn, enda frem.

Send me, send me, send me.

Jeg elsker de som elsker meg, og de som leter etter meg skulle finne meg. Bortøstene 8, 16. Vistommeren elsker tilbyr skjønner, og de som leter etter henne. Han som leter etter vistommet er langt viser, og han som uten å leter etter vistommet finner vistommet. Det som satt om vistom, særlig satt om vistommen i Herren og Jesus. Han må vi elske og søke, og skulle ta over elske av henne. Vi eier søke Jesus tullige i løven. Et når røyker er den ungdommer som kommer til Jesus av måten i løvsens. Det er ungdommer til å tullige komme til Jesus. Han som søker Orla, finner Orla. Vi må til å søke han Orla vi utne. Solomon som har framgångt är orle uppe och avvaksar i Guds bud söka Jesus vid avgryttene. Vi må leta till hans här först och orle. Jesus fram om allt. Jesus först och inte som han och kämmer i ärre. Det signa av er att han vill funnit. Han uppenberar sig mer och mer klart för jokon och mer innerlig om samfället. Etnå røyk öll teg som leida til hansara, som alltid vil vera tjataimun ta i hann er funnin. Ein dörrgripur som veri allt dyrabærar fyrir hjärsta og vit. Herre Jesus, jeg har funnit det. Læt meg finna det mer og mer, så jeg kan mettast av det her.

0: toppen. Ja, jag känner mig som en riktigt bra lägerchef.
1: Tälten är uppe och vi klarar det själva.
0: Ja, jag visste att ni skulle fixa det.
1: Bluffer, se upp! Nej! Han välte vårt tält. Nej!
0: Oj, oj, oj. Jag glömde visst en sak. Ibland blir det inte som man tänkt. Och då krävs det extra mycket tålamod att lösa problemet.
2: Men det ordnar sig. Vi hjälps åt att resa det igen.
0: Det är bra. Och trots allt så ser lägret fantastiskt fint ut. Ni har gjort ett bra jobb och jag är stolt över varenda en av er.
2: Åh, vad vackert det är här uppe. Vilken utsikt.
1: Känn vad gott det luktar.
3: Titta, där är första stjärnan.
2: Kom hörni, vi kan sätta oss här kring elden och sjunga tillsammans.
1: Ska vi inte grilla snart?
0: Jo, var så säker. Nu ska vi tända brasan och ha det riktigt skönt.
2: Hör, syrsorna spelar för oss.

0: Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnkvöld klockan 20 och månadag klockan 5.
1: Minst till!
0: Hjärtaslåter klockan 4 mycket dagen. All in

If I don't order here, I if I bria vi afera til Hebrear brev I kapitel 8. Hebrear brev, den första kapitlen. Tackar. Amen. Herr Sigur, Hebrea brann kapitel 8, vers 3, her stender at han, tosar med Jesus, at han ljome durdar hansaran, og uimend vero hansaran. Tosar om god. Tosar om Jesus ljome durdar gods, og han uimend very good. Så du säger Jesus, så du säger god. Amen. Och han ber allt vi åre måttarsjöns. Och så den där tog sättest han ta och han hej just röntsan för synderåkaren. Vi högre hånd har tecknare när han hade den. Tui settest han, ta ui han hei gjørs rötsan fyrir syndrokkara, vi högru hånd hatignar nær hattne. Ta ui han hei gjørs rötsan fyrir syndrokkara. Biblian tåsar i tatui. Jesus hevur gjørs rötsan fyrir okkara synder. Han gjør det ta oina fyrir. Vis hun offre, vis hun blåa. Ta han døya Golgata, ta han bär ett offer för okkara synder, ta han vi blåa så inom fåren i himmelen och bär detta fullkomna offre framför fjärren. Och Bibeln säger att Jesus ska omgant till dodja attor. Han kommer omgant till attor att dodja fyra människor. Han kommer omgant till attor att dodja som ett synd offer. Det är en rävor inte långt i Jesus. Halleluja. Amen. Han har ögna för borg ett offer framför synder. Amen. Halleluja. Och, men Bibeln säger så ösne att det är rötsan i hesen samma blån. Hesen offer någon som han bär fram. Det är rötsan i det fyra atlar synder. Bibeln säger, för sig hans bra och tjej, att Jesu blån sonar Guds tar rötsar från atlar synder. Ta rötsar från atlar synd. Amen. Det är en rötsande kraft i Jesu blåa. För han som kommer till god idé, för han som kommer till Jesus idé, som ger Jesus sitt liv. Han blir rötsar från atlar synd. God rötsar han. Första Johannes brev. Låt mig läsa till alla ögonen för att säga. Och tjej säger, men leva vid det ljusna, och så han är ljusna, så har samtidigt för vi annan, och blå Jesus är sådana hans, röntsar och för alla er synd. Hvis Jesus blå, röntsar för alla er synd. Och hvis du är kommande till Gud, hvis du teacher med dig Jesus som tog inom frässare, ge vi honom till ett liv. Så hever Jesus blå, röntsar till er från alla er synd. Och det är mest till er, så är du röjner för alla er synd. Så mest till att du är röjner för alla er synd. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack för Jesus dyra blå. Särskilt då blå av boken och kolven under gamla testamentet till öjnas däcka i tivor, till öjnas fjallt i tivor syndnar till människor. Det var akkurat som det var liksom öjna från året till bor och hette här att du stora båtar den och till bor hos offren fram. Blev jag boken och tarvon. Och det här var liksom en fyrbilslösning. Här det finns en, om man så kan säga, en fyrbilsfyrgöving till i ett år. Här det att du så måste offras. Men det här kunde ju omgant i Hebreerbra tog och säger att det här offrarna kunde omgant i täcka borstor synderåkare. Men hans här blev, Jesu blev, hever tog och borstor synderåkare. Det har rötsat oss från alla er synd. Det har en kraft i sig, inte bara dekotiver, inte bara till fjäll och tiver, men till färgen om och rötsat oss från alla er synd. Det har rötsat samvetskåkare. Amen.
Så hvis vi kunne stå framför hasat Guds, stå framför Guds tron utan att känna hese tillvitskna av synd och av skam och av lydelsvärd. Amen. Han var med oss som jag arbetade vid för några år sedan. Han hade köpt sig en nödjan bil. Han köpt sig en nödjan bruktan bil. Och han var så mycket glad om den bilen. Han fann det av en stor tog att han har som är åtta bilen och åren. Han hade målat och tv bilen och bilen var rustad innanför målningarna. Han var ordentligt rustad. Han såg gott ut, men man kan säga att han var kaurotten innanför. Han var mer rustad innanför. Det är många kristen som har varit här och åskådarna i Östene är att de lukar som Jesus blev däckar, fjällor, men innanför är det kaurotten. Jesus blev gjort några mer i tvina liv än bara att däcka och fjäll och tv i tvina synder. Jesus blev rönt sig till för alla synd, ta i tog tåg i moder honom, ta i tog gav honom till ett liv. Det synder här är att ta i han hej gjort rönt sig för alla synder. Han gör det som säger han gör det för och det är just Øyna fyrir til alla tøyir og til eit nøg gott offer fyrir eit og hvert menneske. Øysni det. Jesus blev hiv framvis kraft i det til at seta mennesker frihøyt fra synd, til at røytsa fra synd og til at fredsa eit hvert menneske. Amen. Etter at han hei gjørst det, så sier Orgus til at han tog settest han. I ætsket her. Toi settest han, ta ui han hei gjørs røntsan fyrir sindrokkara. Vi høkru hånd hattignarinnar og hattene. Toi settest han. Sursta firmar, han, Jesus hev bor i hette her offrien. Han bor sitt blåen. Han gjørs røntsan fyrir akkara sindr. Og så settest han. Og vi høyre hånd, høyre hasettes tignarene sender her. Bibelen sier i Efesbrevet kapittel 8, er at Gud røste han opp, og Gud sette i han vi høyre hånd syne. Et vers som jeg har tåset om, mange fyr, noen vers fra Filipperbrevet kapittel 2. Og her stender et vers om Jesus, at att ta i han var stigen fram som människa sett i hans i kjolvan lågt som han var lojen till dig än jag krossade igen tog över god och sen sett han äggvillig högt och giv i honom navnet som över att lönne vid det var sundet här i det men Jesus låg krossade igen för åkon han berättade för offer fram ögna för och så sättes han här vid högre sy och guds hatignarna och hattene det är då ut naturliga kan man säga älta sesser eller säte som är att reservera eller tillkila av oss som falkon. Och som inte bara en återkvart människa kan sätta sig i. Och det känner vi till ösning. Ösning här i följan. Vi har till dömes falkatingssesser eller sesser och löktinge som är reserverade eller som är tillskillad tajmon falkon som är vald in här. Antingen falkatinge eller lektinge. Och visst är en lektingslimor tjockon ver sjukor eller för färglöjv eller årsök så kan jag inte bara färg in här och säga nu väljer jag att måste sätta mig här. Nej, så är det den personen som är nummer två i listan. Som kommer in här, som tansessaren är reserverad till. En och kvör kan inte bara komma in här och täcka tansessaren. Ja? Vi kan ta som andra ting också, som inte har så höga tecken som till dömes. Det kan vara nämndarsessare eller stjärnarsessare och så vidare. Du kan inte bara komma in i en och kvör fond eller en och kvör nämnd och säga, ja, nu sätter jag mig ner. Nej, nej. Till reserverad av en som personen. För en tvist så gärna så
så ett land och höst korsjane så var en höjring i amerikanska senaten och det var ju som näkar hukte ta i han Sholver Fauci han fick där var några spårningar från Cetron i samband med handfärgen av coronatoin och det han också avvärsvarta tog att han sitter här vid Tabore. Det var inte, men det var en höjring, det är inte en rattarskäller, det var inte en rattarmål, men det var en höjring för amerikanska senaten. Och han sitter så vid det borde här och han som ska höjras, ska, han ska sitta här och svära. Det är sett reserverat till en avvisan person eller personer som skulle sitta och svära spårningen från senaten eller senatorn. Men, och sån här lacknen, Fauci, han är ju så flöjde säkförare vissa som såg det utanför han. Men den ögonen säkföraren, han sätter sig vid synare av honom vid tillbörden. Och han också avhört att sucha till den ögonen senatorren, han säger vid han, den säkföraren säger, varst kvart, hans sessor är inte reserverad till tyn. Han är inte tyn sessor. Du ska inte svära spårning ner till hälsen med som ska svära spårning ner. Du är vinnarliga byn om att flyta till. Tog han sitt attanför igen. Och han ville inte göra det. Han satt och lukade som svära i attor och svära. Och till ändan så säger senatoren Borskvät. Han tillkattlade två vakter, två politister som kom in. Och tar tåg och fjärna av den här särskföraren. Tar tåg han ut. Tog han sätter en värld inte hans här. Det är ett säte som tillhör Jesus. Amen. Det är ett säte som tillhör honom. Här han är sätter högt vid högre hand har sattes Guds. Amen. Det är näka som tillhör honom och som inte tillhör nökron öron. Här det här har satt det här. Händan tecknen här. Här som höjren här. Och det är näka som tillhör honom ösnen som vi läser här, uppenbarelsen som vi läser upp för tecken åren. Lovsanger, tillbean, höjer, siktning. Amen. Det är näka som tillhör honom. Och som tillhör öjna, gode och lampen som sitter här i hasetten. Det var en som rönti att stjäla hattar hasetten. Som rönti att täcka det här, hessa positionen här öjna för. Och det var djävulen själv. För lycka, jag ska inte förbruka något tog på det här. Men i Isaias kapitel 14. Kom nog ganska... Får jag säga att fyrstan, vers 12, upp här, men sida på ibland kunde slå upp.

Takk, Jesus. Det stender her, og vi kan fære til Ezekiel Øysene, her han tåser om kongen Tyrus. Og til avhørst har du studeret han, at han profeterer, han tåser om kongen Tyrus, og så videre, og Ezekiel, men til høyst givet at han tåser om en andalig avvero Øysene. Han sier her i vers 12, han sier, «Nøy, at du fast av himmelen, lysende morgonsjøtene. Nøy, at du har feldor til gjerrer, føska kuar tøyen. Tu varst han som sier i hjertet tøynen, jeg skal fære opp til himmels, høyt iver stjøtnen god, skal jeg røys og hasette mot. Skal jeg røys og hasette mot. Jeg skal sette meg av gode tingsfjattelet, itst og i norre. Jeg skal fære opp om skuibordsner. Jeg skal gjøre meg hinnom haksta lykken.» Bibelen sier i Rambrand kapitel 5, vers 12, at «Som tog synden kom inn i høymen vid øynen menneska, og degen vid syndene», sier Rambrand 5:12. Vi husker ofte at han fyrsta synden, det var det som hendte i Edens hava, ta i Adam og Eva syndet. Men hvis Bibelen sier at «Som tog synden kom inn i høymen vid øynen menneska», nämligen vid Adam. Hvis synden kom in i heimen vid Adam, så mest att synden var till åren. Så det här var inte den första synden. Det var den första synden som människa gjorde, men det här var inte den första synden. Den första synden, upprona synden, är nämligen hända synden här som vi läser om här i Isaias kapitel 14. Som blev funnen i Lucifer, eller henne lysande morgonstjötene, djävulen, som han var röpte i det. Och han synden var hukmö, stoltlöjtje, och enskån pride. Han ville sätta sig upp i möde gode. Han ville täcka näka och sätta sig i steg som öjna tillhör gode. Han ville hävja sig på en god. Og ta Jesus vir frosta vår, og vi kan lesa det her i Lukas kapitel 4, og i Matteus kapitel 4, ta Jesus vir frosta vår i øyemørsene, så sier djevelen vid Jesus, han sier, varska, hvis det to vil fatla nyer og tilbya meg, så skal jeg djeva det her, og det ser ut nyer. Og Jesus sverar om natter, han sier, at Herren god skal du tilbya, og han øyna skal du tjena. Det er ekka som tilhører gode. Øyna gode, tilbyan, låsanger. Amen. Høyer ära, sikning, og så videre. Lagt om færa til Fyrste Mosebok, kapitel 22. Fyrste Mosebok, kapitel 22. Her er nækka som jeg gynger vi i øyna tøy, og för att döla vi till honom. Tack, Herre. Jag har tåsat för en tog sig när jag var till den här påskastöden. Jag hade varit sista påskastöden. Jag har tåsat om Jesus som levande av att juda. Och det är det som för gången säger i Uppenbarelsen kapitel 5. Det är att det tillbya lampe, till lovprysa lampen om, till lovsynja, synja om han lampe som var drypet. Och som köpte goda människor, vi som blev och köpte goda människor att natten, tungomalen, falkon, falkaslån, så vi är. Och, det, och han säger, som angelen säger vid Johannes, han säger att varska gratis till levan av att juda hever sikra. Så jag tar sig i lyssnet om det här, men jag får läsa om Juda ta i han var fötter. Och i halvdelen den här händningen är nog så avhållvärt ta i läsa om Juda ta i han var fötter. Det är sövan om, man kan säga först och främst om Jakob och Rachel. Men det är också en sövan om Leo som födde som åtte judan. Men jag har alltid dömt så ser jag väl här sövna om Jakob
och om Rachel och hur han fick Rachel, hur han kom till Laban och hur han arbetade först i tjej år för Rachel. Men hur han så att det var nötter till att arbeta i tjej år att träat för att få Rachel. Ja? Och jag tycker vi ösning att han sövan är ösning av en profetisk mynd av Kristus i självån och samkommande. För så Jesus han gav sig själv för samkomna, och han älskade samkomna, och han vann samkomna. För att göra henne samkomna till sina bror. Men ta er så sätt och läs det här efter. Och jag sitter och studerar det här. Så är det näka vissa sövning här som fär med att huxa om Leo. Och sövan om Leo, hon börjar i verkligheten vid svitje och vid vittlöjning. Och jag börjar hitta att vi ser sövning och jag kan äga en chaleo. Hon tar och Jakob ska få Rachel till honom. Så vill Lea lade in till han i stegen 4. Då sänder hon lade in här till tältet till han. Ta var det så att de hade inte Leos som de kunde tändra. Så han visste inte att det var Leo. Så han blev snutter. Och han fär Leo i stegen 4. Vi gör någon, han fär en kvinna som han inte yngste ser. Han fär en kvinna som han inte vill ha. Visst du väntar, du kan på en massa så kan säga, du kan täcka synd i Jakob på en massa att han inte fick till kvinnorna som han inte ser, men att han bara fick en ära och måste tuschel arbeta och tjejer och sådär. Men prov hick hux om det lika vid egen och jag kan egen i Chaleo. Hon fick en man som inte inte ser. Huxa där lugna och lusta löft då. Lea upplevde först ärbla svigen kan man säga. Att det svigen till pappan hon. Kanske pappan brukar henne. Gever henne till en man som släcker yngste sig. Så börjar hända den här sövan om Lea. Och huxa där så en lusta löft då. Att Lea kvönde och tjejar. Jag sänder om Rachel att hon var vöker, välvaksen och vöker och så vidare. Det som skriver om Leo, det har hänt till lösen till att hon inte var lika vöker. Men hon huxar till ödsla löfte och i tjejar upplever Leo heter att medveren till henne arbojor för att få ena ära kvinna. Kvönt och tjej är för medvaren till henne upp för att arbojor för att få ena ära kvinna. Huxa till känslan av att vara vräka, att vara oängst, att vara ignorera, att vara förfjona som faktiskt år Bibeln brukar här. Och if I look at läsa här några få vers, det ständer i vers. Det ständer i vers 32. Det ständer här är så för Jakob eller han ösni in till Rachel och han var bättre vid henne än vid Leo. Och han tante så till Laban tjej och är attraherat. Ta i Herren sa att Lea var för fjona, öppnade han möjlighet henne, men Rachel var ofruktbar. Så var Lea vid baden och åtte son, och hon gav honom navnet Ruben, till hon säger, Herren är vill säga till vandlok och mina. Nu för mig och min är våra gåvor vid mig. Hon var åter vid baden och åtte son, och hon säger, Herren hörde att jag var förfjona, tog gav hon mig ögsen i hända sonen, tog gav honom navnet Simeon. Uppåter var hon vid baden och åtte son. Och hon säger, nu man med vår mun ta ändeliga för att hålla sig till mun. Vi tar att jag har vid åtta honom trutjar sinner. Tog av honom navnet Levi. Och så sänder vers 5. Ögna för en var hon vid baden och åtte son. Och hon säger, nu prysi är herranen. Tog av honom navnet Juta.
så helt han opp her og forbød. Det er noe

Herren sa til ham. Og jeg vet ikke om du inne her hever til kjenslene, at du føler til ikke nummer 8. At du har en kjensle av at vi er forfjønner, at vi er vrekker, at vi setter til suges, utfrister på en eller annen måte. Men Gud ser til, og Gud ser til støv som du har stått, og Gud ser til kjenslene som du struges vi. Amen. Og Herren vil hjelpe til her. Han vil sikne til, som han gjør det vil leve. Han vil hjelpe til her ut i støv som du er stått i. Men så stendte det til at hun fikk første sonen. Bare legg merke til hva hun sier i samband med at hun trodde til første sonen som hun fikk. Nemlig Ruben, Simeon og Levi. Hun sier til Ruben at Herren vil se til vannlokk mine, nå for meg vår min er å være gøver vi med. Og etter sier hun ikke det samme til hun for Simeon, at Herren hørte at jeg var for fjøna, tog gammel hendet sånnen. Og opp etter til hun for Levi, at nå man med vår mun, endelig er for halda seg til mun, vi tar at jeg vil åt honom, trutjer siner. Så er det god sikna i henne, trutjer fjerner, vi trimon siner, og allikevel, så vær henne av fokus, og at hun som hun mangler, tog som hon ikke heier. Hon helt knappaktiga, kan man säga, fast och i hesa här vånerna om att nu för mig av min ändeliga är att älska mig. Nu för han acceptera mig. Nu för han att sätta mig nummer 8. Nu för han att halda sig till min. Kvarja för hon fäckt och trycka sinna. Så det händer att fokus var och trubelagan hon etla tog som hon manklade och i stegen fyra av gode. Och att de siktningarna som god har givit henne. Intill hon fär juda. Och till detta som jag aldrig avvärst. Det ständer att ta i hon fär juda. Ta säger hon bara. Nu prys i herran. Det var inte vi att nu man med vår min fära älskar mig. Eller nu man han fära gå och tacka mig. Nu säger hon bara varska att nu prys i herran. Nu prysi i herran. Orre, navnet juda mestir lov prysan. Etla te er prysan. Amen. Nu prysi i herran. Ta var a skifte, en brøyting i hennara luive. Ta var a brøyting, ta var akkur som, ta var a nytt tujarskoi i hennara luive. Her hon fær fra hesen her, at hava fokus av tujismul manklai. Til att ha fokus på Herren och det som han siktningen som han har i givet. Ett tryckve är att God vill löja till in i en nytt tujarskoj. Och till halvgir oss avvärst att jag sänder att ta en åtta juta så stäcker jag en via förböden. Hon kommer in i en nytt tujarskoj. Nu prys i Herren. Herren var nog mycket för henne. Amen. Tack Herre. Ett tryckve är att Herren kommer att löja människor in i en nytt tujarskoj. Här du inte verar bunden av din förstöj. Här din förstöj inte långt tingit här. Här din förstöj inte långt hängt här efter. Här din svar från din förstöj inte långt blir vi applåd och pynat här. Men här du vill göra dig höjler eller höjl för honom. Amen. Och här du kan smärsta till att du är nummer 8 för det gode. Du är nummer 8 till honom. Du är nummer 8 i Guds ögon. Du är hans första prioriteter. Amen. Du är högt älskad, dyra bär, utvald av gode. Tack Jesus. Men jag satt vid oss ner, så kommer jag också om en händning för när jag har skrivit i min liv. Och det var skolan, falska skolan. Och här vid David hade utrott. Och så ankterna så hade vi utrott samma vi tar och näckbad som gick i skola ta och trutcher stora flockar. Och ankterna hade vi så utrott samman och det var många när vi spelade fotboll då istället mer om det väl spelade fotboll. Men

Det var jo ikke alt som tomte så vel til, og det var jo ikke alt som dotter kanskje så vel å spille fotbollt, og jeg kanskje også gjerne som årsøk at jeg kjørte så vel hodet til. Men da vi så sparket av bøst i skolen, så gjør vi typisk til at det blir to personer setter til at velge linje. Så valgte, typisk så valgte man, og så her, det er best å bli valgt først, og så var det som ikke dotter så vel som var så etter det, da. Og tjåkken var det også så løs. Og her var særlig at han øyne som nesten alltid var sørst valgte, attast. Og det var, man sier, det var så løs, han ble ikke engang valgte, han sa bare etter. Og tog i, ok, tog. Han sa efter att okej så förstår jag andra personen där. Han tar ju en gång så han blev vald. Han sa bara efter. Tog ju förstår jag andra personen där. Och jag kommer ihåg som till som 4 Korintbrev säger, du ska citera det. 4 Korint kapitel 8 och vers 28. Han sender at det som høymnen har lydt av tøya, er det vannverda, det som ikke er. Det er utvalgte god ser. Det er utvalgte god ser, for det er ikke det som er lærket. Amen. For det er ikke holdt skal røse seg for god. Minnes vel til øyne og feriene, tar vi så høyt og spalte bøst, eller sparket bøst her i skolen. Og så var jeg setter til å velge. Og så minnes vel at jeg valgte hendet dronjen først. Og jeg minnes vel, jeg minnes høyt og mer til vel reaksjonen til honom. Så han først tomte av sparsk eller dotte av sparsk. Vet altså, vet han. Men han var her, han var på jo illegalt, vet han. Men jeg minnes så og mer til vel reaksjonen til honom. Det var lika som han flette efter mig lika som så väl du med och sånt vad det så ja jag väljer till och lika som ta lika som han är så jag kunde är så akustiskt lika som kusta Jordi hon gott lika som han föll så väl ut vad det och ta Jordi mer gott ösnet är jag kunde välja han och ge hon han höjre god Jordi ta samma jokon. Gud gjør det samme vi til og med. Han valgte oss. Da vi ikke var. Da vi ikke dødde til nærke, nytte av nærke. Da vi ikke kunne bidra av noe, om man så kunne si. Gud utvalgte oss. Han frelste oss av nøye. Vi var ikke kvalifisert til Guds rydde, men han kvalifiserer oss. Han frelste oss. Han rønt seg oss fra alle synd. Og gjør det til at vi kunne stande for henne og røy en lydeløs. Rattvis kjørt. Amen. Han kvalifiserer oss til sitt rydde. Og vårt og kveld, God, han veler til øyne til det kommer til at tjene seg. Til den øyneste spørninger som God setter til her i det, til vil du tjene honom? Vil du leve for han? Vil du tjene honom? Amen. Og til den så kunne vi sitte oss her. Så här ser lösningen här och i blöven är att blöven är att det är längst igen. Paule, du var skatt snart om, vi var så gamla. Lösningen är anett någon. Och efter här fyra försöker lösa ett fast. Och först är det en öjlig kröv till att tilltäm ska arbeta. Men först, brunchkröv. Einig för kan söka. Så är det ju, i Guds rike, Gud kallar människor i det. Och ta einaste kriterier han sätter till, visst du? Visst du komma? Visst du tjäna mig? Du kan säga vi Herren, ja, jag vill. Jag vill tjäna till er, och han vill bruka till er. Han vill täcka till er som du häver, till att lytta som du häver, och han vill göra till att den största sin rike. Amen. Halleluja. Tack Herre. Jag får lycka ända vid hessen tankan här halde jag att
Her og hon sier, Lea sier at nu pryser herren, tog av honom navn i Juda. Da du kommer til dømer av bøtjene, da du kommer til dømer av bøtjene, kapittel 8, så leser vi det her fra vers 8, dømer av bøtjene kapittel 8 vers 8. Og sen drar, ta Josva verdeier, spør du utsettsmenn herren, hver av okken skal fyrst og fjæra med odikana, om skilda kanan 19, og i bardem og taimon. Herren sværa i, Judan skal fjæra, i djeve lande og i hånd hansara. Judan skal fjæra, i djeve lande og i hånd hansara. Ta samma sarsto attor 17 i Dömarbergsen i halde i kapitel 28, alla i här 28-29. Här tar er innan huset tro i Israel och till krutsch mittel Israel och att Benjamins. Och Israel, Israelitar spyrja herran kvön skulle vi senda och herren säger send juda fist, etla juda skall färra fister. Amen. Vi har ett gamla sanje, en gamla kaur. Send juda fist och till sigur vinna manst. Amen. Send juda fist. Send juda fist. Och jag tycker att det är en profetisk mynd av oss här att du sätter lovsång främst. Och i tunnen löven. Och i tunnen tar man älbjörn som du häver. Tar man allåten som kommer att tunnen vi. Du sätter lovsång främst. Du blir lovprisa gode. Amen. Du väljer att fokusera på Herren. Amen. Hans är att trofäste för han är och tar siktningar som han har givit här i djögen tojena. Du börjar fokusera på hans trofäste och så börjar du tillbe han lovprysa honom. Och tid till er är inte alltid han nämnast att göra till han. Och i motstöv och i tungan tojen. Jeg minnes vel en tid, det var en period av et tøyerskøy og i min liv, da jeg var helt unger, jeg var sørst i min tannåring av Aron, første tjoen, her er struttes vi øyta. Øyta av nøkron øyken. Og det er nøkron ting som, må jeg si, er pura rasjonelt her i livet, til at du øytas nøkron ting, til at du er benge for nøkron ting, som det er en fullkomlig naturlig reaksjon, kan si, som er en veldig mekanisme til åkken, at varska du gonger altså ikke utfyr en bil, til det varst til at du blir smildret og sunder hvis du gonger utfyr en bil. Etla til at du kommer til en høvun berge, etla en høvun bygning, og du kommer til kanten, at varska du spakkar et løyt sinder, til det kan være feirlig. Det er en fullkomlig naturlig reaksjon, men det er fullkomlig irrasjonelt til en ung og dronje er gengt over bengen fyrir av sjukur, som i alle måter er frusker. Men det var tog at fudgenden hei finnje en ergang til mot sinne og bryr jeg leip av meg vi ætta og tanken om sjukum med landa. Det var andre ting også. Og jeg struttes i et tøyerskøy vi sjukum. Men Herren gammer sier en at vi ætta. Og jeg vil si at det var kanskje nekre likler til det. Alt er navnet Jesus. Her er brukt navnet Jesus. Jeg står i møte for ikke den vi navnet Jesus. Men alt annet vær lovprysene. Her er brukt faktisk tog bare lovprysene gode. Her er fjordfirme sjølven. Litt mine hender opp. Jeg tilber gode lovprysene i hånden. Takker jeg henne for jeg får han ned. Takker jeg henne for lyften som han har givet meg. Men vi gjør noe til togene, ta i priset god, det er vel ikke alltid at jeg følte det her så veldig godt. Jeg kjente fremvis henne her øyne. Jeg kjente fremvis hvis jeg alle åpne. Det er ikke en god kjensle alltid, men jeg valgte å tilby god. Jeg valgte å lovprise honom. Amen. Og etter en stort at vi så et stort at vi etter Jack han skal ta her. Så vær er fullkomlig setter i frihet fra du. Og jeg sier fullkomlig setter i frihet fra djøtten. Amen. Halleluja. Halleluja. Takk Jesus. Takk Jesus. Send juda fist. Sett juda fremst i tunne løyve. Sett lovprysen fremst i tunne løyve. Amen. God vil sette deg i frihet.
fra ötta. Och vi kunde be för det här och snöja det om till ötta som plavat det. Ett latir också annat som plavat det. Jag tycker vi att Gud vill föra det in ett nytt tujarskoj. Här händan här tujen är av. Amen. Han löjer din i nackan ut. Ska vi för röjsa honom upp. Tack Herre. Halleluja. Fäger. Vi kommer fram för det här, det Herre. Och vi tackar till er för att du är som Sam och Jair det att vi är tujer. Vi tackar till er för Herre. Att du, Herre. Är levande av att jota. Du är han som är sikra. Du är han som är sikra. Tack Herre. Tack Herre. Och vi tackar till er för att han ser en vär för i åkom. Han ser en vär för i åkom. Tack för att du är sikra för i åkom. Och vi tackar för att du är här ännu i det. Halleluja. Even

mere etjensle tona ut så för vitt att hitchen vi kvävit här var ton like lite kun vi där sätta bara snä där men där kan lust ett for him basken for him we carry the light

Morgen vi carry the light. Och kunna vi vara som bära ljuset oavsett kvart vid annars fast vi. Joseph Clay är en av mina, kan man säga, Englands favoritbaskon. Här sin grafiokon. Ron Flöver som hade The Long Fall Back to Earth. Han är för 2019. There's might be a light, så skulle det uttalas.

0: That was a Joshua Clay som sang fyrir okkur, There Might Be a Light. Og við fyrir sér en gest her stående, og það Simon Absalonsson. Velkommen, Simon.
1: Takk fyrir það.
0: Nú betur. Og det var som kallt þetta gest, du så ofta her, men du velkommen í öllum fyrir. Simon, et evne som kom fram her, religion og evangelie, kontra. Og der kommer vi til oss om den neste lille tøyma. Men vi kan kanskje sette hold av ved at jeg setter en spørning til tøyen som sier nære så løsende. Hvordan var tøyen da Jesus kom til gjerrar? Var det her religiøst det som han kom til? Og hvordan definerer du religion? Kanskje du gjør det her først?
1: Ja, det tror jeg det var religiøst det som han kom til. Her må man absolutt svære ja, det var det. Men det var ikke religion han kom i. Han kom i en relation. At vissa människorna, att han var väveren, sannolikon och duve, och han var lejen till god. Alltså att människan kunde komma in i en relation med skaparen. Och inte som så en religion. Nu är det inte ymmest som man definierar ur religion. Jag hade att Guldendals ordbok hon definierar religion som människans förhåll till en gudomlig makt eller gudomlig makter. Men det är något kött som är samtidigt har sett definition. Ofta är det här tuttningren flotse och man uppfattar ofta religion som människans strävan eller strämpan efter att komma i samband vid det gudomliga. Mm-hmm. Men evangeliet är Det var inte rövligt att det går så ut att ha en till människa. Till människa och i sig själv hon hever inte kanske förelägg eller även inte viljan till att finna god. Men god fan åkken och evangelien. Då kan man också säga att evangeliet på en måte är en utsättning till religion. Mm-hmm.
0: Och evangeliet är enska gospel. Ja. Och det är ju inte något som kristendom är uppfunnet med. Det är faktiskt... Et politisk slag og så kæreste, det romerske kejseren tager, og vi kender dig sådan i okkurat ui, som okkur engelske premierminister siger, a new time for single moms, a new time for, så vi er der, at nyt bo er nægget godt, og kejseren tager,

0: Jesu døven, han säger en nutch tui, frier och noka mäter och inte krutch. Och det var faktiskt det år the go to in där, the gospel, evangelie. Och det här var så, kan man säga, kristendomen lant och importera och sagt go to in där. Då folk visste kvar det mest go to in.
1: Ja, och evangelie finns det ju i gamla testament. Men evangeliet som vi skiljer da, det er hodtet ikke vel i gamle testament. Vi kaller om, hvis man sier noe om profeten Isaias, som levde seg en dår for Kristus, han var også kallet for evangelisten med den profeten her. Og alle evangeliet ofte brukte i Nye testament. Og vi gjør den første fyra boken i Nye testament, vi kaller det for evangeliet. Og man sier evangeliet sambart, according Matteus, Markus, Lukas, så det som tar Luisa Jesus i misko vinklon. Så till evangeliet sambar Matteus, evangeliet sambar Markus. Men halde Markus börjar vi att då som upphav evangelium syns. Evangelium Jesus Kristus sonar Guds. Så själv boskapen till gav ut och inne till hälsan upphav i Guds och själv. Det blir åpenbara till människor. Men jag håller det är viktigt att understryka det själv också att nu just med att lära om det är så att evangeliet är ett mysterium till landamal. Och att landamal är inte något som du kan stå. Du kan inte lära ett landamal upp bara vid intellekten om man kan säga det så. Det ska han uppenbara till. Och hon ligger utanför det. Til forstandsmessige eller til intellektuelle det eneste som kan lande mal opp til hele anden og hatt det for jeg bruker ordene til Ole Hallesby til norske tilløsene hatt det menneskets og evangelisk tankekors tog vi ugen rasjonellere tog så vil jeg ikke godtage noe som helst utan det som vidt på en eller annen måte kunne analysere og hukse oss fram til og via og mala og så videre til vi dyrer jo at baden av opplysninger tog inn i rationalismene og så videre, og tog er evangeliet og et en progression til et avstøyt men så hvis vi bare hukse oss til hessen tanken om at mennesker døye av en krosse for 2000 år siden og blødde ut og gav opp andre han degen til offre mest løy for dere bare for hette løy og for det å komme til en ekstrem tanke og til en provokerende tanke og det er ikke for ikke at Paulus sier at det skammes ikke ved evangeliet det er menneskelig at hele har en grunn til å skammes det er som han også sier det er jøten avstøyd og høytningen dorskap men tøymer som frelstverer det Kristus og han kallar det for kraftgods og vysdomgods så det enda som provokerer han kallar det for gods vysdom
0: da Jesus kom så er det noe kan man si kan man finne i evangeliene som vi nå nevnte en proklamasjon i hva han kom til hvor kom han altså sier han noe greit om det
1: ja programmet kjører noen kanskje best och han kom i kraftandans till Galilea vid början när han såhär officiellt tämmas som man kan se det så jag nämnde att eller vi var inne på det här att han var inte religiös men det märker inte att han inte vill se när det ständer att han kom till sin egna boj att här som han var uppvaksen och han får som han var vänner i synagogerna så han var vänner att komma i synagogerna och i helgedom men ta det en röstjans ju upp att läsa och ta fingrarna i boken Isaias och profets och ta läsaren hans ören från bokgrunden till Isaias att andi herran ser i och med att han nu han salvar mig att kunna göra fatakan evangeliet och så är det här att bara fängon på om att du ska släppa läs och att blind ska få sjön och göra kua fru och kunna göra nöja herrans så man kan säga till programmet
0: ja han kokar den nya sättet till helt simpelt han säger kom för det kom liv ja. Alltså en understrykande ja. Och i flå en ordentlig sam, en lytel, kan man sige, supertærning til så vis det.
1: Problemet var ikke at bådskapen ikke var god nok. Problemet var at han samme ta som han i det til ekkerlente som sa i versoen i Rui. Det samme sa som fattelig i veien, som fattelig gata gjør og fattelig i middeltårene og så videre. Det som jeg burde avgjørende om det bare avvokst, det var ekkerlente og det som vi der. Det samme år som vi som fuglene færre stav i øynene av ekkerlente, det fyrt djupt ned i hjørnet og færre rødt, slær rødt og blir avvokst ærestene.
0: Vi så ikke konfrontasjonen med det religiøse systemet som ombor fariserne. Man kan säga man kan tacka god för färsena så såg man alltid vad det hela drejer sig om. Och Jesus att latina en provokation en där en sermon. Och så som han kommer och vi vill se fantastiska bo om att sätta fänga fri och det ska öll vara himmel glad för. Men hur är det alltså så kom här så spänningarna så hur kunde vi se det spela godtacka så god bo inne.
1: Ja, vi såg ju långt att det är myndiga lagfall till Nazaret, vänster med Otto. Han var inne på det här att profeter vill köra Lutra, äknan Heimstegi. Och så nämner han detta att det var ju många spedalska i Israel att döven Lisa profet, men ungen av göden till israelaren blev gröta från spedalska, men surländiga var man. Och så alla ungerna som var i Israel. Ja. Men Elias var bara sändig till dessa ungerna. Alltså god, här visste han det här långt från gamla tog, här god haft omsorgen för hötningen. Det är ungerna vi ser upp där vid sidan. Han var inte en av de utvalda i 18 nu. Det var närmare så länge helt visst. Att god ösne har haft hötningen i huvudet här ju. Man kan säga att det är ekkerlente som är gödande själv. Det är inte vad jag vet evangelien, så det är den och ta blivit det alltså.
0: Vi såg inte ens det att en kvinna ser vi igen, hon är även tjockson. Men hontan, det var målen som heter Borre. Att det blir hontan, där står vi från att gödande kattlar alla hättningar för hontar, exempel. Det går upp med för vi hontar. Men så händer det när hon säger att det är Jesus. Där bryter han Lukasen.
1: Ja, hon kunde ha alla grund att bli förnärma. Det var kallad en hunter. Ja. Men hon fastställde det där hundan det äta. Ja. Av målen och så hon ville bara måla.
0: Ja. Det var nog länna.
1: Det var nog länna.
0: Ja.
1: Och ta sidan, ni har ju hört sig så stora tryck väldigt i Israel.
0: Nej.
1: Och så här tänkte jag och här hövdingen eller hos med honom i Kapernaum som hej sonen som var tjocker. Det ständer honom sen på en läns, men man har alla grund att trycka till att en som ombå i härsättningar av allt dessa romerska att han inte var gjort och har en militära position att han sannsynligt är romer.
0: Ja.
1: Men han var gav vid lokalfölk och han är byggsund och gåkna och,
0: ja.
1: Och sen till tänderna steg att be Jesus komma och gruva.
0: Ja. Jag såg ju i tvär fall som det upplånade till det här helvändelse är att det är omsorgen för det närmaste.
1: Ja, absolut.
0: Nej.
1: Ja.
0: Men det har lyckat väl hos en boskap. Och det är en som kan hjälpa.
1: Det har hos en boskap om en som kan hjälpa och det har drivit till att sända på ett runt här anständer.
0: Kvinner du några paralleller in i åkare tog i kväll? Det kan folk komma in i?
1: Ja, det är alltså ofta tar man om jämna tog när det är så och så och vi må gå och täcka att sådär också folk i det och jag hörde man har varit sändig i utdragen och jag hörde med landa med tog som religion som ett socialt fenomen och man tog så om tuja, rak och allt det där och det som det var ju som är i Danmark eller annan och det kommer så att ni till följare ganska tuja är att han och så vidare och ofta då så vet vi följaren om att vi är inte som resten av hemmen och det menar vi ofta vid Skandinavia och eller i vårdsmässning för Europa. Men det har vi också om att Europa har kanske 20% av utbyggnaden i ämnen. Så det är en överhuggelig imperialistisk tanke om vi har. Vi sitter här och håller till att Europa är ämnen och ämnen är Europa. Det var næsten ved det samme som en viktig ferie som medvarer sier det.

0: i tårnene dot. Første sundagdagen, 18. at jeg. Da var alle kyrkjer og USA tremer og først. Knapplig hei, ja. Hva skal man gjøre? Hva skal man løyta til? Hva skal man fjære? Ta jeg avstand til.
1: Ja. Du er avstand?
0: Ja, til ta. Det jo en sånn virne.
1: Ja. Jesus sier vi Nicodemus. Du kan ikke... du kan ikke kosser ut utan du født ante og vatten og ante. Ja, det konfrontasjonen at mennesker røyner vidtjere til Jesus eller Jesus er lærer vi heiler noen, men det kan det ikke.
0: Nei, altså til unge stjerne og trunnen eller og bibelen eller og man kan si søvn at til forbjøret jeg bruker høyt tvørsmål at jeg hadde at han god som gav oss fornuften han gav oss oppfattet oss og bruker at det her var oss en kristne tanker er gjørst og gjør den alle tog men det finnes ting som ligger utenfor det rasjonelle og det som vi fysisk kunne mata det just det som hever vi det antall i heimen å gjøre og naturalismen kan man säga som populær med vissenkresen i det Och i färgen. Hon vill känna inte att det finns några andra än den fysiska hemmen. Det existerar han känna. Så vi kunde inte mata några andra.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, hvis jag ändå var fötter, David, och jag omgående har hört en tona. Omgående ljubbildje som nervabannan är från öron och kunde registrera i höjlan. Så hade ljubb eller fuklasanker eller symfonierna till Beethoven inte existerar. Fyra mer. Men det är man inte att det kör till.
1: Nej.
0: Och människan är att det som vi inte kunde registrera vi har sant sig ännu det existerar per definition inte. Men vi kunde ju inte präga och inte kan präga till att det inte finns där vi är utanför. Och det är det som Jesus kom och fortalte oss. Han tog sig om det andra leverna som något som är mer naturligt än den fysiska hemmet. Den fysiska hemmet han förgång.
1: Ja.
0: Men den andra hemmet han var standard. Så ser vi här som Jösen kan man gå och se att den fysiska hemmen, han är en illa kjöl.
1: Ja, så egentligen, ja. För jag kommer sen att göra det här om, då vi nu har ämnet av våren som heter religion och evangelie. Och vi människor damer väl religion. Det är, det smakar ett eller annat vi att vi vi känner, vi vet hva kong kan finnes, vi færer en kyrkje, sådan liturgi, og alt på plass, og vi det kanskje finnes ikke gode samviske, og så. Det ikke gale, og det ikke var tradisjoner og så, at vi hadde her. Men de beveker okken i evangeliet som virker provokerende på okkara, på dette her nonsens, som ikke kan forklare, så reagerer det en menneske, bare to i känner du det personligt då? Ja? Vi tar oss vissa andra, vi tar oss själv. Vi känner det där, ja? Reaktionen emot då vi hör det forskjellige ting som är utanför vit, ja? Så kommer reaktion.
0: Ja, hon kan bli att komma. Men hinvägen, vi tar oss nog bli av kraften i evangelien. Vi vet att det är det där så.
1: Ja.
0: Vi vet att det är fri och god. Vi vet att det är kvill och god. Vi vet att det är Kristus är och rättvis. Så det evangeliet är en kraftgods till frälse för ett hand som tror men för andra är en dörrskap så just hela gods år så att det var satt och apostlarna tror att det var satt att det var skrivet till Korint fast att det var satt uppgjort med hjälpna och inte minst satt i det därför ångan tror därför aldrig när vi är övrigt och tant det vi skulle rationalisera evangeliet ta er då vid Man säger, det här är en judas av kossor. Vi kör att trunna.
1: Ja.
0: Ta så inte man trunna.
1: Jag tar att säga det här. Du släpper aldrig för att den här konfrontationen inte är självman. Den är här. Alltid. Så länge vi det här. Så är det en konfrontation. Och det är religiösa människor som är oa vid och jag Och det är som evangeliet på. Som är det avvantade. Det mest otroliga. Och vi åker med kvart helt ordrad visa. Jag känner.
0: Ja, det är rätt. Jag följer ofta ner. Att det är inte fair att det här som händer.
1: Att det är inte fair.

0: var Tove Øyjan Honningdal som sang fjokken. Og her i stålen til meg sitter Simon Absalonsen, og vi tar oss en del evne religion og evangeliet. Simon, vi tar vel inne på Nicodemus, eller jeg nevnte han, Johanne. Det en rar herre som vellært professor om universitetet i Jerusalem, og så alt i det, eller vil det være. Han også, han visere, og han ekleit, og han må finne det, og hva det her? Hva får han lære det, som en sånn her rabbi, som kallar Jesus, er kommet vi. Og han oppsøker Jesus, og han vil sjokkere. Da han helt, han så ikke finne det, at det ikke er noe behøtt, eller vel. Hva det mennesker som rent, kan man si, intellektuelt skil evangeliet, eller vi jo på alt det her, som helt rett, men som ikke opplever den her motsetningen som vi da tar som.
1: Nicodemus er et velkjent døme. Han er professor teologi, hvis vi kunne bruke akkurat, overflyttet til akkurat tog. Han var kallet for Rahar, som var mer enn det han ventelig. Men da han kommer til Jesus, så sier han ved Jesus, han kallet han for rabbi, altså en lærer. Og det er ikke så at han tog seg ikke nyere til ham, han tog seg opp til ham. Så selv om han var Rahar, så och tar jag här för att kalla en för en rabbi. Så lägger jag en elvering ut och han säger vi vet att våra lärare kommer från god och han ska göra det till som gärst att tala att det är rationellt att det bestämt en stil och ta ner man vill ena gång. Utan att ta sig om tecken under och kraftagjer så säger jag spännande mig att när man inte fattar något så kan man skjuta rydda gott. Så han är inne i ändeföring som bara är det är som alltid är erkänt bånen av evangelien till allt erkänt läsningar tog det är att bånen om ändeföringarna uttryck hon kom natt
0: det är ju inte en god omstås
1: släkt och inte en förbantelsärsna det händer ju oss nu

0: 所以你在想弄什么？我就英格兰就在讲弄，想做台湾弄，怕是自己我啥？什么历史？我们啥人？都一拿手，说拉那的，的拉啊，再说还是拉的分，一准。Men tannbóðskapin hann bliknar oft hann úr almyndli tóin, kan man segja. Hver mann regir bústur frá. Þú ég var djelskri posisjónunum, viss man kan brúka það útsvöld. Þú törr hafa hann ekki en diskussjón, men en sånn dialog, kan man segja, Jesus og, og Nicodemus og... Og sen bara vi ändå förrän förklarar Jesus där via någon människa eller egentligen en jörisk metafor är att vänderen bläser här han vill och hör susen men det var så inte han kommer och hur han fär. Och där kunde Jesus säga i kraft att du är att Nicodemus var teolog.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Vi känner att han var meteorolog så är han nog vidare hur vänderen kom och hur han fär. Men när han går klar och hur han är så det var så inte, och så ser det vara, så ser det vara tog som fötter av andan. Men så spörningen som Nicodemus, hur ska han ta vara? Och ta hela detta här i Sverige att det sitter inte tryck va på ett hos det kan ta som har gjort till och vind och väver det som du kan tumma sans du kunde liksom hvis det inte skiljer på ett hos det kan ta gör hur skulle du så skilja hvis jag får börja snacka om det andra lever det nästan som här hvis du inte skiljer ut till tabell hur kan du följa vi hvis jag får inne på avancera i matematik
1: ja
0: Och det var här att Johannes 3:16 blev citerad. Det som ofta ni vill nämnta en liten bok igen. Och det är till evangeliet. Och sån här enkelhet. Och sån här klarhet. Att Gud älskar hem så när han gav sån sån. Den enaste fick vart han så tror han. Det ska inte förtäpas men här var det liv. Och Gud sände inte sånt som i hemmen för att döma men för att hemmen ska vara frälst vid honom. Och den som tror att han är inte dömd, men den som inte tror är långt dömd. Det är han heller inte tror han har. Så här är normer som Jesus prädikar. Det var något som var rätt att skriva efter. Och är människan har ju bruk för att finna att det skapar en trund. Så här finner vi det här om att det är så... Det så hänt vänga för det har vi luknade Nicodemus här oj.
1: Ja,
0: så uppe jag kan ölden här.
1: En äcklig känt det Wesley, John Wesley. Hans mer.
0: Ja.
1: Som är teologisk uppbyggning han var präst. Men han skilte det någon men han manglar nack.
0: Ja, och bara chans över för så det samma. Som stöd. Ja, John Wesley och Charles Wesley, där samma så de kallade det Holy Club. De möttes så vill du leva rattlöj, vill du granska Guds ord och skrifterna och leva efter bogen och forskret. Och det var inte skriftet då. Det var så med. Det är allt gott och rätt. Det är man kan säga, det moralska som ligger i kristendom. Det är inte att leva. Men det är inte att leva. Det är inte att leva under trunna. Men du tillstanden där levde ju och när jag var och alltid att det var i 1600 och ja, så John Wesley var så fattade du tull i 1600-tal. Jag menade 1635 och han var ju då och sa att jag tror på var Georgia staten, Georgia och ändå målet var att vinna indianare för trunna. Men det blev ju, det gick alltså inte om han hade vant av och Det var en utbränder. Det var en ny runde kom med honom som far hemma till England 2 år sedan. Men här är han som mött... Här är han mött Herren Hutton, Torskaron, som kände kraften i evangelien. En av dem säger vi han att du ska prädika trunna. Inte till hövrarna. Och så först var prästkans rundan, tog du över honom. Ja, så original. En original har jag tagit till honom. Men han spurte ju han säger John, är du vittnar ante gods? Vittnar han, vi tog in ante att du har tagit vattnet av god. Han säger, känner du Jesus Kristus? Vårst du går han er då? Så svärde han, jag vet att han är frälsare i hemsyns. Så svärde storskarna till rätt, men är han tog frälsare? hos Vejan Vestle, det var under han er. Det var en samtale som fikk frem Arnan for å komme hjem til Anglans. Og frustrasjonen der hittet frem i England, han var 35 år gammel. Han gikk til logisk utvikling, han visket og krysslig nærbøy enda ut i Michel. Men av kvalitet han var stater inne i han gøtt aldersgate i London. Og det ble lyse ur tulsingar og Ron Brown om rettforskjøring som trygg. Da sier John Wesley, jeg kjente fysisk hos en hete for å jøkne meg. Jeg kjente hos gleden streima inn i mitt hjerte. Jeg kjente hos frieren kom inn. Og han sier her og her ta løyde av Jesus Kristus og han har løyne hans her verk. Så det egnet seg til frelse og sæle for meg. Og det gjør det alle månene.
1: Ja.
0: Så det en kraftgods til frelse for han som tror. Så her skal jeg kraft.
1: Han vel jo en hans tror. Gå vestlig.
0: Ja. Og her blir jeg hans tror jeg også.
1: Ja. Da blir du en helt annen person.
0: Jeg kan starte, ja.
1: Ja. Hevde hun fortalte sin til mamma han løs over. Då att han nu hade varit hänt.
0: Ja, så nu... Men han lärde en tröjl så kör att han prädikade ju en halvöld. Så det var ju kört lite som han övrigade ju. Han säger att han vill att Svendal tröjstor som mojl. Enska mojl. Och det är 600 tal. Så det var för mig en person vid Hästberg. Det var helt 40,000 prädikar. Det har varit tusender och tusender av människor som faktiskt skapade det en bröjning i samhället och det är så inte allt. Då överskar jag sin budskap om det. Det skapade svart och priser och kurser sig in.
1: Ja.
0: Ena för att priserna kål i öllan gick upp. Han var husägare som hade brukt för den här kolen. Det var inte blöjor till John Wesley. Det var inte så en egen namnsarbetsmän för till möten. Ja. Det var för fan folk i kolen namn. Det blev utbåg för Lydia och kolen. Och prysen för upp.
1: Ja. Ja.
0: Så han har varit börs, som man säger. Kolprysen här.
1: Ja. Ja. Men det var ett ästermänniska som god visklig. Fick vet du.
0: Ja. Det är en bok som kallas för England before and after Wesley.
1: Ja.
0: Och det är sommar som menar att det bjärgar England undan den här revolutionen av Tyskland som för fram och i Frankrike. Alltså stort att han är, det var Samuel.
1: Ja.
0: London lyckades till förväxling med monarkier och aristokratier som rådde här.
1: Ja. Och folk som var helt nere.
0: Och folk var helt nere, ja.
1: Och lösa unga mening vid Luna.
0: Ja. Så det var en tyskare som säger vi han John Wesley han säger vi han may God purge away your philosophy.
1: Ja.
0: Han säger att det är som hjärtan som är i synden och, ja. Så han inte sa klart vad evangeliet var för näck. Men vi tar ösnu dömi om att här och inte bara Nicodemus men vi ser ösnu dömi om att det är de apostlar så. Jag vet inte om jag kan läsa ett örendjur av passas som tutsch. Här ständer om en man som heter Cornelius. Och Caesarea var med oss med Cornelius, hövdsmäver i Herlin och kallas sitt italska. Han var sanjärstav med oss. Han öttes god vid öppen hussyn. Det har fallit som en ekvar almosser. Och allt är bäntlig god. Allt är ett. Att det är fram urskottsmål att göra en människa.
1: Ja.
0: Att det är som Abbasas som att locka skriver om Cornelius. Han var sanjärstare. Han öttes god. I öttlen hussyn. Han gav negor almos. Och han bär alltid god. Att det är flott.
1: Ja, det var ett gott människa. Det må man säga.
0: Det må man också säga.
1: Ja.
0: Men så kommer en angel in till honom. Och nu kände att man hade en till en angel och talade via. Då ständer jag på sig som 13. Här ändrar jag vad angelen säger via. Angelen säger via Cornelius, sänd brott till Joppe och far till en sömmen som har tillnamnet Peter. Han ska tala ord till dig som du ska vara frälst vid.

0: og allt hugstuð. Hata syra sindr.
1: Ja.
0: Það sýra svo mikið að þegar hann var sannjarstafur, þegar hann var eftir skót, þegar hann gaf olmosur og hefði rugt bönnaleg, það hefði alveg ekki frelst hann. Men það sendir að angelin segir við hann að bönnatunar, olmosutunar eru styrnar upp til gút, svo gút minnist þær. Það hefði ekki virislest fyrir gút. Men það fann hann að frelst við hans. Þegar kom Peter kom ur hjálpa til hann og hún gjør þetta livandi orð om Jesus Kristus og hann menneskjans rættvís
1: Ja, en fantastisk beratning
0: Han en fantastisk frasjang, ja
1: Du god mål fyrst deg som fyrreka Petur og færre til en hætning
0: Ja, bare at jeg færre til en hætning det var jo prinsippen av laudet
1: Ja
0: Det måtte han jo ikke gjøre Men han
1: Han ble dolka
0: Ja, Det alltid det här vid dugjennan han ser.
1: Yeah.
0: Det säger bara hos Jainar har varit med jötar och hettningar. Vi kan låtsas en kedrak nöjda. Man tog själv förställda sig.
1: Men så är det inte ens om att det är gränser hur god vill göra för en som söker han.
0: Ja. Det är det att finnas lycknande från sig i sin idé. Fast som börjar söka god är att Det var funnet av hon. Till dem så är det muslimer kommer till trygg vid Jöknån. Ja, östen är jötare där. Vid Jöknån. Och andra ting, det kan vara sjöner eller drejmar eller vad det nu är.
1: Ja.
0: Det finns ingen uppskrift. Man kan helst inte råkna att kräva att Gud ger tata vid alla människor. Men han ger det utifrån suveränitet vid han som han vill göra det.
1: Ja.
0: Och skildrar också många förklaringar detta.
1: Nej, slett inte, nej. Det är så öll irrationellt, nej, det som gäng för sig. Att du blessat han var känd av Jack Vian Crosser. Jag är som Lorsan känner han, men det var inte Moses Hansen, men det var han som började längt av han. Han var kallad som att du blessat. Han visar en av förrjön och han grät sig frak hos han en av fick hon gängande ute i Indonesien. Upp i fjallaren, det visar en kross här och en små drång är här. Stäcker han upp i, han kom långt ner i fjallaren. Och han baxar sig ner när han kommer här. Och då han kommer in här och i sin här lilla bygden så kommer ut samman. Det visar sig att hövdingen, lejaren i bygden, har haft en dröm. Lägga manan från ontan. Och han ser en kross, han mäver en kross. Och han kan bara släppa sin dröm, han må finna det här. Han får om han, längt om han i en större boi. Och så tja finna han mynd hver Jesus är och krossen hon. Han tjejper mynden för att vi hon och hänger han upp och förklarar att det här heter drömmen. Jag var bäst på märn det. Då han så säger att du blessar det kross som du var dronken. Så vill han ha honom ner i bygden. Och att du blessar förklarar att för som märn det. Och här är vetting i bygden. Men det är en löjens över, ja. Men det har gått så väl för hata följt.
0: Ja, det finnas lukkande server.
1: Ja.
0: Enast det.
1: Och du som sitter här ute ganska och eisen hever den myndhängande vetsen för så vitt. Alltså, iför tuttninga. Man ska bara vita han där livande frälsar som hänger av här.
0: Amen.
1: Ja, han är steg.
0: Ja.
1: Han är så livande som han kan vara.
0: Han är levande för kvällen som söker han.
1: Ja. Du såg min konklusion och idé. Det är att det alltid står i med religion och evangeliet.
0: Ja, det kan man roligt säga. Det vill det alltid vara. Jag nämnde för det här att jag har en bok som jag sitter och läser nu. Och sen tror jag att det är religiositet och kristendom. Det är en provokerande titel. Jag skriver en sån som 1920 av Olle Hallersby. Det är det kunde skriva jag akkurat då själv med det man försvarar så jag skriver. Nu han är känd i norra och en känd teologer och predikanter här. Men han är inne på tankekorset att det är så näck oj utrunne som vi inte kunde gripa rent förståndsmässigt. Att det är en bråkarsjö. Men Vi må så vikinga til alla min asana til at det er god som ikke roknar som menneske roknar. Han sa at daumar er og han sa at gudstam er utgrundande og han sækande. Og han har valgt seg, han har valgt at åpenbæra seg fyrir menneske og ut som Paulus kallar fyrir dorskap og prætningar. Han gjør det søtja til egin og grikkar søtja gudstam, men vi prætningar Kristus krossfestan gjør den avstøyt og høytning og dorskap. Og det jo en dorskap som spredt om at det lukker god til å frelse det som trygg.
1: Og det galdan det
0: det? Det galdan det, og det kraft hos frelse for den. Og så det var det for Jo Wesley. Det var det for det var det også for meg.
1: Ja, og alt som vi den er det. Som vi har fått nødje på henne.
0: Og for en som har råk.
1: Ja. Takk for sømmen, og takk for at du vil komme og vidgjøre dette emnet, religion.
0: Ja, evangeliet. Etter som det er.
1: Og det er, som man sier, en konfrontasjon som en kvann, det er. Og så er det så ikke den atter så inn. Og så ikke en herre som åpenberer fjokk, tjøk med heilig andan. Og for enda vi hans eget fangevik, hvem har sagt det?

ena förvärta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kommer snilltfoner. Och så kommer iPadar. Och så kommer teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkman har varit här Evar Unker. Oj, så styrfors man. Och då kom man enten här var en Walkman vid en kassettband i oj. Eller vid en flöv i oj. Och så kom du bära Walkman vitt där och här var öra telefoner. Och så kom du med en du varst ute. Så kom du lusta med en du Jack vid en Walkman. Tog jag detta Walkman. Så kom internetet. Färdtelefonet var inte uppfunnet. Ödlefon inte 5G. Inte datanet. Men alltså internetet kom. Och så fann Apple på att göra en iPod. Istället för att göra en Walkman. Och en iPodder det var en harddisker som inte var så stor. Och inne jag hittade iPodden om. Han kunde då köra till internetet och så kunde då tacka tonlök ner av iPodden. Och det var ullan ek snilltare än en Walkmaver, tror jag att en Walkmaver fyllde ofta näck och var tunker med en iPodaner, tar vår ölliga lycklar. Så fann Apple på att man inte bara skulle tacka tonlök ner av sin iPod, men att man nästan kunde tacka utvarpsändningar ner av sin iPod. Och så kom man lusta efter utvarsändningen, tar man var i touchen i London, eller tar man rannsar en tur, när han har hållit sin klagsvig, eller kvar man så än gör det. Och minst till, det var inte 5G-nät, eller liknande en telefon-nät som förde data i färdtelefoner. Ja, så det som var podcast i Stockholm snurr sig om utifrån att vi så det jag någon gång som jag har tidigt nu. Det är att podcast är att du tar en internetsändning från internet och gömmer den av din affärtelefon. Och det är att nu tar du tidigt en sändning ner av din affärtelefon så behövs du inte långt samband i affärtelefonen i till dömes 5G eller 4G. Det är att utavsändningen är kommit ner av din telefon. Och ett annat som ösne blev snillt vid att man tog podcast ner av sin telefon det var att du kunde tacka podcast ur ötlahemna från ötlamövdion utvarskanalen och från privaton podcast framlagaren. Där kunde du få allt ner av din egna färdtelefon. Så du har inte långt avmarskaver till att lusta bära efter kring vars följa. Men du kunde lusta efter DR, du kunde lusta efter BBC och ja, vi delade inte med oss höstene just podcast nu. Sista månaden är. Och ett annat som är väldigt snillt vid podcast är att det finnas en rikve av podcast-appen som du kan stäcka av din snilltfon. Hissar här appnar där här var och lyssnar kvar sin utskönt visst du kanske damar bäst bär att sucha myntena som är för din utvarsämtning. Ja, men så kanske du välja en app som framhäver myntena och en äkv. Visst du damar väl att sucha kvar texter är skrivare om ta utvarsämtning som du tycker nyer. Ja, men så kanske du finna en app till det. Näkv av åkken i färgen här var en iPhone och här ligger så appen podcast inne. En app som heter Apple Podcast. Och hvis man har Android-telefon så vill man ofta ha Google Podcasts som en app. Etla. Så är Spotify faktiskt. Börjar nu, ja, jag vet inte, sista 2 åren är att lägga podcast eller podvarsp som vi ser för oss in av torrare plattformar. Och tar man så kanske lustar reglerliga efter låt oss tacka bildt långt. Ja, men så kan man abonnera ut i dag. Alltså, subscribe på älskar. Gör ett halt upp på, kanske vi skulle säga först. Så kan man göra ett halt upp på de här sändningarna. Och kvar jag för, vöjtaren läcker en annan sändning ut och utlöms bildt långt.
og það koma við að gera sama dag, etla daginn eftir etla yfir vikskifte að sendinstin send ja, men svo farstu eina áminning og eina notifikasjón om at nu en nýtt parstur komin út og hvis du innstillat deg til at det skal bli downloadet automatisk så kvar jeg fyrir við frá lintinni leggja eina nýttja bilgilongt sending út som potvarp så kommer han automatisk nýra á tína telefon og ja, og så kanst du gøyma til podcast á telefonene som til hefur ordentlig vel til dæmis byrja og vit við að leggja ein forvindislega fyrirjóknu bøyplina ut som podcast og það kanst du til dæmis taka allar som þær eru í allt þær eru hálfjörs taka nýra telefon og så hefur du en tjóknu gongt av öllum bøyplina í bøyplina á tína telefon og så kanst du latt tætu så kanska fært undir að lesa Matteus evangelia, ja, men så kan du lagt bare skrolla nyer til en forvittneslig ferie John Bibla og Matteus, trusser og play, du bjørst ikke av internet samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til din telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podcast er, eller podcast, og ja, og vi tar var langt nulagt, flere potvars brøyr ut, og vi kommer litt ja, til de fleste av okra sendinger som vi gjør. Altså nu om det ikke gamle sendinger vi enda senda, og ikke sendinger som ikke tåligere og helt ikke som personlige bønner og nyer, men alle ære sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som potvars. Så jeg tror nok tjeneste til tøy. Vennandet tek du vel i møte tjenestene.

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bötena, systersonen Gante Carlsens. Skriva hever C.S. Lewis, som är heimskjentor kristen rithövendor och troarverje.
1: Narnia-bötena är skriva jag som äventyr vid nekvån myndamålet, här alla personer, djur och veror umynta imist. Henta första bötchen grejer från skapan heimsens, som vi känner henne ur första Mosebok. Hövudspersonerna, Dickory och Polly, är de två böten som umyntar och vanliga människor. Leivan Aslan umyntar Jesus som hever allt valt. Andrew Morbroer umyntar en människa och hever valt hitt önta hellre än till goa. Hinn önta jadestrottning umyntar ytlamann. Rithövundren leder två läsare an tolka kvart imso följtjene och händingarna i bötchen i umyntar.
0: Astrid Breckman läser.

systersonur Gandakalsins. Hættir en ekvelja tutninga mikið söfa, greir höfundurinn frá langu fyrstu söfuna. Tui at hon sier frá hvossu sambandi mittlun okkar heim og landu nærnja upprunalega komu lea. Eitt vott og kallt sommar gera Polly og Dickery av at kanna lofti í einum gomlun stórun húsun. Værisliga genga til að sperrun og krjúpu gjögnun myrskar gongtir som binda tarra hús sama við einu tómhús hinum ein. Hvað man veri her? Fyrir onkur að koma eftir tæmon? Kanska hattisli brottsmenn húsast her. Og í öllum förn okkurs löja vase. Það tíkist að vera eitt vonbrot þá þeir að tilvöld kom inn í launili arbeidsrum til andru morbror. Men þá er hann við einni örari rönd fyrir Polly að kvörfa úr heiminum það greitt að tjeiliga sumari brøytist til eitt löju og reyandi aventur. Þetta fyrsta að þeir mun spennandi söfunum úr Narnia. Fyrsti kapitul, hinna skæfu dittnar. Henda sövan om okkurst som hendi lengt sujan, ta í lenga betun var badn. Hætti en ekvilja tutninga mikið söva, tui hún sýr frá hvossu sambandi mittlum okkar heim og landi Narnia og brúnalega komilega. Ta búi Sherlock Holmes enn í Baker Street og varstu drongur så skuldu tu genga við stuivari flippu hvern einasta dag og skúlanir var vanliga nekv og tespeligare enn nú að döfun. Men maturen var betre og hvað er göggade við vikur så skal ég alls ekki sía þær hvossu búilut það var og hvossu vel það smakka í því að svo fyrir vatni bara renni ur tonnun og að þær til fanuðis. Ta búi í London en genta som at Polly Plummer. Hon búi einar lengar húslón her húsin í öll voru áföst. Ein fyrra parst ta hún stá úti í bækgærnun setti en drongur knotjun upp á múrin. Han stá inn í grannagærnun. Polly gjördist ekkulega bilsun hetta, því að ongandi fyrr höttu bötn bú í tæmundhúsnum. Bæra harra og frökun Ketterley, tvei góm og sýstjinn og í bú og saman, því að hversu tarra var nekrandu gift. Så hugdi hún bilsun upp að henda fremmanda dröndjinn. Han var ekkulega skýtun eginu. Það tökktist næstan som hann hei rótu í moldinu við berum hóndun og svo gróti og turska sér með anliti við hóndunum. Og satt að sía, svo verði þetta ekki svo skæft. Góan dea, segi Polly. Góan dea, segi drongurinn. Hvossi ætu tú? Polly, segi Polly. Og tú? Dickery, segi drongurinn. Som hattir að stuttlet navn, segi Polly. Tyri kvossi sör ekki så stuttlet som Polly, segi Dickery. Jú, ta segi Polly. Nei, ta det ikkje, segi Dickery. Og kvossi varski emar om eginne, segi Polly. Og ta åttu to eisen jeg gjørst, og særlig etter. Og så takti hon. Hon munte sagt, etter ta at du hefur gråte. Men hon helt at hetta hei ikkje veri fölkalet er sagt. Ja, I have gråte, segi Dickery herrare, som var han så olukkelig at han leie ikkje petti ui at onner fölk visste det. Og tu hei eisne gråte, helt han fram. Om tu alt luiv tutt hei bu a byggt og åtta et smarros og eina oa fyr endan og orstagernon, og så sætne var nøyt a flyta hier og byggvo is og så rævelig en steg som hæsson. London ikke en rævelig stævor, sier Polly fyrsten. Men drongren var kommet så velaklig at han lats bra som åndtje, men helt fram. Og hei papetun vi færen til India, og tu vars nøyta flott og bjotja enar moster og enar morbror som ører. Og hver hei brudja seg om det? Og var grunden tann at hei skulle ansette mamma tøyne, og om mamma tøyne var sjuk, og skulle dodja. Og så fikk han et så underlig bra i anlite, så liksom folk få at hette røyna køva gråten. Hatta visste jeg ikke,
Du måste ombära med sig Polly och skammast. Och jag tog att hon visste inte rättliga att hon skulle göra. Och att hon ägstna fejen ville få dyker att huxa om åkerst annan. Så att han lade om sinne, spurte hon. Är här raketterlig virkelig öror? Ja, inte när han öror sig dyker i. Eller ägstna åkerst annan löj vid honom. Han har en arbetsstav och ovast uppe och lätt till måste säga att jag ska inte färre upp här. Bara teat är inte så underligt, helt du inte? Och så är också Anna. Ta han äter och han röjner att säga också vid mig. Han röjner unga till så fratt som att tåsa vid henne. Så får hon han alltid fratt hon. Hon säger, gör nu inte drönchen utan fotland antro. Ettla säger hon. Jag är vuss ut i att Dickery har inte hört att höra om hatta. Ettla, hör med Dickery, kunde du inte huxa därför ut i orsta gärna spalt? Men vad drar han att säga till dig? Jag vet inte. Han får omkant i stunder att säga näka särligt. Men åkers Anna är ägsne. Ett kvällde? Ja, detta var just kvällde. Ta eskult för sång och kom fram vid lovstrapporna. Och henne damar mig inte gänga fram vid. Ta ju vyser i att jag hörde ett skrutsch. Kanske han gifter och kona sig är i hötten hon och så har han stångt henne in i här uppe. Ja, hatta vi också om. Ettla kanske är han peninga falsare. Ja, ettla är han kanske vid tjorannare än så mäver den först i båten som äter skatt. Och nöjst alltid att kräkva sig för gamla kipsmanningssynne. Åh, som hade spännande, säger Polly. Icke huxa i att tickar hus var så hotäkande. Du hällde kanske att hatter hotäkande, säger Dickery. Men hej, du var nöjt att sova här, hej du icke hällde att vara hotäkande. Vad har du sagt, hej du liv vätjen och boja efter till du hör andra morbror komma snöjtjande efter gången till kammarchat här? Och egen jag honom är så äcklig och honalig. Således får Dickery och Polly att kännast och jag tog att det är norsdagen här du finns i sommarfri hittas det nästan kvän enaste dag. Äventyrt här att börja i särliga tog att detta var ett våttligaste och kaltaste sommar i många år. Väckre nötter till över innan dörra och kanna husen. Till otroligt hvordan en kan kanna bara vi enn kärstelig att stoppa in i en stor husen. Ettlig en är huslån. Polly hej längst som jag rakt vid att lät hon upp en avvisa lilla hus upp i en lovskammare här allt orot var tvätt slapp hon till vattentankan och skorade hon sig varliga fram vid honom kom hon i en myska gång som var attanför vattentankan. Henta myska gången var en länker tunnel vid myrstein av ett i örmen och skratet i örmen. Små ljus rypor stäva och innegöken tegsteinarna. Anke gulver i hesson tunnelen. Jag nöttes där gänga av enar sperro och ära och mittlån sperrorna var bära spetsikolk. Och steg en av kolke så hej han för lux nyrgöken loftet i kammaren när jag under. Polly hej görsar en av smugglar hålo och i en av lytlån petti av tunnelen vid vattentankan. Hon hei borin ekkert gamlar fjallar og nøkur setur ur gamlun køkstolun og ymist anna upp her og lagt það tvörstur om sperrunar og såleis hei hún gjörsar eitt luti gulv. Her hei hún ein peningakassa við ymsum dyrgripun og eina sövu som hún var í fyrir að skrifa og vanlig eis nøkur sjúreple. Hon hei ofta sitt her og drusti sotavatn í fri og navun. Hesar gamla flöskunar sätter särliga en dam av hålorna tog att hon luktes denna smugglare hålor. Dickery domte väl hålorna. Hon ville inte lät han släppa sådja sövorna. Men han är i större ahå att göra rannsökner. Hör, säger han, hur så länge är hesen tunnelen? Jag huxar om tunnelen bär man vill in i tickare husen. Nej, säger Polly. Muren gånger inte helt ut av teatje. Tunnelen är långre. Hvordan länge vet jag inte? Så kunde vi gänga fram vid alla huslånene. Ja, vi kunde, säger Polly. Åh ja, pojka tjej. Kvart?
Vi kunde släppa in och hin i husen. Ja, och vi tittar som inbrottstjuvar. Åh nej. Vi är nu inte så bytter. Jag är också en grannahus tickare. Vad tycker du om? Jo, grannahusen är tom. Pappa säger att jag var steg tom lika länge som vi var bo här. Ja, så kunde vi kanske för att kanna ta sig, tycker jag. Han var helt spänt där innan jag var i rötterna. Då själv han till huxa i han pura samhåll som du har haft görst om alla de här grunderna som var till att husen hade steg tom så länge. Så lös huxa i poll i eisene. Kvörstet här har nämnt i årets spötelse och de kände bäge och aser att de hade varit äskvisen om de torrt och inte affär in här nu är de hade nämnt detta. Skulle vi röjna affär här nu, spurte Dickery. Ja, lät dem åka färra, säger Polly. Du ska inte färra om du helst vill släppa undan, säger Dickery. Är det varje om du tar dig? Hur så vet vi när vi kom till det rötta husen? De sa att de följde varandra nått affär ut i åroslokamare och tälja fetene skulle de få veta hur så många spärrer var i en kamare. Så skulle de lägga fyra att rätt för gångerna mellan bär loftsrummen i husen och Chapolli. Och tynast lägga hit fyra tälja ena för att rätt tog att de hällde att kamare till stovutjättene var lika störst som åroslokamare. Tid det så hade Ginge hetta stretchet tvärfärer för att över inne vid ändan av husen och kattickeri och för att så inne i köken hinna första tittnar som det kom till så kom det in i loftet och hinna tom husen. Men jag vant att ta inte att husen är pura tom, säger tickeri. Hällde du inte? Vad vant att du så? Jag halte att onkel bor här och i London och att jag bara komma och färre om nottena vid enare däckare likt. Vi kommer att iva fram av ett liv av öron brottsmånen och få en affinningarlön. Så vår hus hade inte steg tom i flera år utan att åkers gator först bor under. Pappi helter att det tog jag frarensle viskar inte, säger Polly. Tvatt! Vaksen folk finner alltid på kjeliga frakreingar, säger Dickery. Nu stod de här i dagslysen och i åroslokamaren och de såg du inte långt skjama kraftigt lämna från kärstoljösen och i smugglarhållna. Nu tycktes det inte långt så troligt att det spökte inom tom i husen. Ta ett hette kanna hur så många fet lovsrum är vär, funnit till en blodjant och låter tölna samman. De fick kvarset urslit första fär och är inte vissre att det var rätt till allt de hade funnit till att de omsorg var samt. Nu rådde de om affära beina vid en kanna henne tom och husen. Vi må vara pura stilt, säger Polly, ta ett attor grull.

var inn efter att han för vattentankan. Jag tror att detta var en tutning av Michel Gier tog det kvar sitt ljus. Polly 80 allt är väl av ljusen nere fyra i hålen. Det är Jace tjock när riven är av tätjenom och här var mist och nekv dost inne. Det styr ju av ena spärr och ära och malt och icke år utan att ta ett teska och sina mittlen. Nu är vi vid tickare loft. Etla, nu må vi vara kommande halvan vid en kökn åkare hus. Heppen var det dig, till dig snava och icke å, och ljusen slöckna och helter icke. Och att enda komma till ena stäne, här till så ena lytla hår och i mörstena vet inte någon högre med en. Här var kvarske slå etla håndtäga suttja åttan av hårna, till att håren var gjort så lös att hon bara kunde vara läten upp innanifrån. Men här var en klinka, som så mänka ner innan av enar skoppshår och klinkorna hilt till sig få snära. Tår du, spurte Dickery. Jag tår väl om två tårer, säger Polly. Som år hon över det sagt. De kände på i asar att nu får brotta röka eller stöcka. Men kvarset har väl inte gevas nu. Dickery fick baxa så att han fick snära klinkorna. Horen får upp och hitt bra komna dagslöseffekter jag krimpa ene samman. Och pura uppskäka gjordes dig, ta till rakt och vi att hitta var ett tömt loftsrum, men en kammar vid ötlån husbonade som de stod och kia och ennå i. Men inte tyckte som näka var inne, här var dig jag först. Polly gjordes nu så förviden att hon fick inte bära sig och hon slökte ljuset och förstyttes in i ett främmande kammare. Kammare var självande skapa som ett loftsrum, men husbonavren var som en stov. Väckorna var tacklar vid hitlån och hitlarna var tjockfotlar av boken. Eld och brann av eldstenen. Du ska minnas att detta året var sommar i äckliga kallt. Och framför eldstein stod en kvile stålar vid hövum bätje, men stålarbätje vände ju mot taimon. Mittlen stålen och Polly stod ett äckliga störst bår. Här allsjens låter låg. Präntar jag böcker och böcker av tyslänen som man själv kan skriva i. Bläcklös och pennar och insiklös lack och en sjönäka. Men det som hon först gav sig fär om var en stor och rejer träbatsche och att hon och låna kringar. Där låg samman tvär och tvär, en guler och en gröner och så ett lojtepett i mitten och så åter en guler och en gröner ringar. Det var inte större än vanliga ringar, men det var så lätt lytter att öll måtte bära eja vid tvär. Du dår alls inte att umynda tär hvordan vägrar och litfagrar tar våro. Hej Polly, vi är inte yngre, hej hon ivalles kors tar i munnen. In i kammaren och var så kvist att Polly beina vinka sig fär om att klockan gick. Och sojan rakte hon vid att inne var korsen inte så kvist som hon är i hilte. Hon hörde ett vakt, ett äckvilja vakt, surr. Hade folk haft dussigvar att ta ut tyne, så är Polly Hilde att hon hörde en dussigvar av näkra hatt långt nere i husen. Men detta var ett näck väkrar ljå, en näck fackrar tone. Bära så vajkor att hon nästan inte hörde han. Allt det där är, hon känner in i här, säger Polly vid Dickery och hukte i att romse. Hon täskar inte långt, och Dickery kom blunkande under lyen av henne. Han var äckvilliga skiten. Och Polly var eisen i skiten. Nu stendt det ytla till, säger han. Husen är inte tom korsene. Vi må helt skunta och om borster igen i arn och kämmer. Och var helt och ta er, spurte Polly, samstånd som pejka i av hina litfakre ringarna. Åh, kom nu, säger Dickery, för han fick inte sagt sättningen litnan. Tog ju så med stund hent i åkerst. Brottliga förstålaren vid till hua bärtsen och vid eldstäna rörast och av honom rastest som en laikus djävul och kommer upp i köken en lem i pallgölven att av honom lite köpelse. Andro morbror. De var alls inte i hinnom tom och husen men i husen och tjadikri in i hinne förbottna arbetsstovene.
bæði bötn sötte oh, og nú skyldu þeir að þeir hefðu gjörst eitt rævulegt mistæk þeir hugsa að þeir alla tóin óttu að vita að þeir voru ekki komin nóg lengt Andrew Morbrough var en hávaksin og ekvilja klænir með afur hann var lenglættur vel rækafur hei spurskanus og óvanliga klar eigu og hóru var som en stór grá uivun pesja Dickery stó púra máleisir tói að Andrew Morbrough tóktis tusen fyrir óhúnalegir en nekran tói Polly var inn ikkje vorn så rastlislegen, men ikkje var det landje for en sovær. Du hitt fyrsta som Andrew Morbrough gjørte, var at han for iver av stovhornet, let han atter og stongte. Så ventet han seg og hukte opp av bøttene ved sånne bjørst I egen, smulte så tennene kom I undan. Ja, sier han. Nå fortabler jeg siste munn ikke fætra tikkon. At bor hansra var otroligen ekv örvuse enn du skulle vanta av en og tilkom no mandle. Polly kjente jo av seg hvordan hjärsta for opp I halsen, og hon og Dickery for å genke etter hele måte til luttla doren og til var kommet inn I kjøkkenen. Men andre morbro bare kjøtte at han smeiser alt I egnom fram vid teimon og lett horen atter og stå og vart I henne. Så gnutja han seg I leggvannar og breste vid fingrenån. Han ekvilja lenkar vekrar og kvita fingrar. Timmer en sån gleja sutja tikkon, säger han. Mer törvar tvei bötna hjälpa mer. Åh nej, herra Ketterle, säger Polly. Vid för att äta, så man för heim. Vill jag till inte göra så väl att lätta kon släppa? Ikke en, säger Andrew Morbror. Hetta høvi og gott a lorska borster. Nu törvar mer tvei bøtn. Skilja tid, ikke ena tuttningar mikla rönt. Jeg har vi haft et marsvun til röntar dyr, og rönten taktist at etnast. Men et marsvun dyr jo ikke greia fra nøkron, og jeg kan ikke greia tøyfra hvordan det skal gjeras og det skal komme atter. Lusta nu, Andrew Morbrough, säger Dickery. Vi må för att äta nu. Om en har löte för att jag har lejt efter åkken, du var nöjd att låta oss släppa ut. Verar nöjd, säger Andrew Morbrough. Dickery och Polly huggde kvarst på Anna. De törde inte att säga näka, men äckna bra att de sände kvarst öron mäste. Är det inte rävligt? Vi må bara halta vid honom. Läta till åkken färra nu, säger Polly. Kunde vi komma efter att vi tar äta? Jo, allt är läge, men hvordan ska du veta att det kommer, säger Andrew Morbrough, men att ytla var I och lura smulspalti och munnen av honom. Så takte som brött I han hoxan. Oj, han, ja, ja, säger han. Om ditt nöjaste affära så nöjas ditt. Det kanske helst inte stuttligt att vara med en ung och folk som tycker om att ta sig vid en gamla särskilt som med. Han soffar ju helt fram. Det då inte att ojmynda tycker hon kunde se ensam alla när vi först känner mig. Men det lägger sig oj. Färg nu hem och färg till hon att äta. Men jag ska först köva till hon en gav och är inte färra. Det är stortligt att en liten tjänta kommer att vitsa mig här I gamla dostot I arbetsdag och munnen. Särliga och med som att säga en så äckvilliga vöker ung kvinna som du. Polly får något huxa att han kanske vär inte så örr. Kunde du huxa att det här finns en ringvinner mån, säger Andrew Morbrough vid Polly. Huxa till honom ena var som godlig att la grön ring någon, säger Polly. Åh jo, tack fyra. Nej, inte en av hinna gröna, säger Andrew Morbrough. Hina gröna kan du tyvärr inte geva nökron. Men du ska få en av hinna gula. Ja, det ska du. Kom och röjna ring. Polly var inte bensin långer och var vissig att din gamla mävren var inte öror. Och det var så ägjast och ontarligt och drejande vi har så litfökt och ringen hon. Hon får iver till backan. Hattan vi har korsten I kjolsam, säger hon. Hatta sorry ljóar herrar vid backan. Ta tejas nästan som sorry kommer ur rinken hon. Hatta var en lögin hoxan vinner moin, säger Andrew Morbrough och flente. Hetta töktes det var en pura vanlig och lator. Men Dickery har varnast ett spänt, nästan grant bra och I anlit hansra.
Polly hade tapulit nemt här iske. Men nu var det sant. Och tog han sägis i år, hej Polly, nå med vi en ring. Och allt för att, ta kvarts så sklampig

Not Stronger at the Father's House. Vi då inte var till konsertsjön än, men vi då hörde att konserterna är mer som möter och att alla åldersspelare kommer att lusta.

Gleist vi har annan astur. Astur säger gleist. Hata versus center i Filippe Brown 4-4. Nästa sanger är Celebration.

If you don't order here, then if you are busy, we have to till Hebrews brave capital list. Hebrews brave, then we start capitalen. Takar. Amen. Her sier Hebreerbrevet kapittel 8, vers 3, her stender at han, tosar med Jesus, at han ljome dårdar hansaran, og uimend vero hansaran. Tosar om god. Tosar om Jesus ljome dårdar gods, og han uimend vero gods. Så säger Jesus, så säger Gud. Amen. Och han ber allt vid året måttarsjöns. Och så tänkte att du sättest han ta i han hej just röntsan för synderåkare. Vi högre hånd har tecknat den här och hatten. Du sättest han ta i han hej just röntsan för synderåkare. Vi högre hånd har tecknat den här hatten. Ta han hej just röntsan för synderåkare. Bibeln tar sig ta tog. Jesus hever just röntsan för åkare synder. Han gör det här ögna för. Vi sin offre, vi sin blåa. Ta han döja Golgata, ta han bär offer för åkare synder. Ta han vi blåa sin fören i himmelen. Och bär detta fullkomna offre framför färgen. Och Bibeln säger att Jesus ska omgant i dodja attor. Han kommer omgant i attor att dodja fyra människor. Han kommer omgant i attor att dodja som ett synd offer. Dejen rävor icke långre i Jesus. Halleluja. Amen. Han har ögna för borget offer framför synder. Amen. Halleluja. Och, men Bibeln säger så ösne att det är röntsan i Jesus samma blånen. Hesen offren som han bär fram till en rötsan och idé fyra atlar synder. Bibeln säger, för sig hans avra och tjej, att Jesu blev sonar Guds tar rötsar från atlar synd. Tar rötsar från atlar synd. Amen. Det är en rötsan till kraft och Jesu blev. Hvert han som kommer til Gud i dag, hvert han som kommer til Jesus i dag, som gjør Jesus sitt liv, han blir rødsaver fra alle hans synd. Gud rødsar han. Først av Johannes brev, la oss lese til alle ganger fra Tjej sier, men livet vid det ljøsene, og så han ljøsene, så har samfunnet for vi annan, og blev Jesus, sånne hans, rødsar okken fra alle hans synd. Hvis Jesus blev rødsar fra alle hans synd, og hvis du kommer til Gud, hvis du teacher med det Jesus som tog noen frelsere, giv i hånd til et liv, så hever Jesus blev rødsar til fra alle hans synd. Og det er mest til, så du røyner fra alle hans synd. Så mest det här att du är röjner för alla er synd. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack för Jesus dyra blå. Särskilt då blåa av boken och kolven under gamla testamentet till ögnas däcka i tivor, till ögnas fjallt i tivor syndnar till människan. Det var akkurat som och det var liksom ögna från året till bor och hette här att du stora båtar den och till bor hos offren fram. Blev jag boken och tarvon och det här var något som en fyrbilslösning här det finns om man så kan säga en fyrbils fyrgöving till och i ett år här det att du så måste offras men det här kunde ju omgant i Hebreerbra tog och säger att det här offren kunde omgant i täcka borstor synderåkare men hans alla blev Jesus blev har tyckt borstor synderåkare. Det har röntsat oss från alla er synd. Det har en kraft i sig, inte bara dekotiver, inte bara till fjäll och tiver, men till färgen om och röntsat oss från alla er synd. Till röntsat samvetskåkare. Amen.
Så vi kunne stå framför hasat Guds, stå framför Guds tron utan att känna hese tillvitskna av synd och av skam och av en lydelsvärd. Amen. Det var med oss som jag arbetade vid för några år sedan. Han hade köpt sig en nödjan bil. Eller han köpt sig en nödjan bruktan bil. Och han var så mycket glad om den bilen. Han fann det av en stor tog att han var som är åt bilen och åren. Han hade målat och tv bilen och bilen var rostavur innanför målningarna. Han var ordentligt rostavur. Han såg gott ut, men man kan säga att han var kaurrotten innanför. Han var bär rostor innanför. Det är många kristen som har varit här och skånna ösne är att de lukar som Jesus blev däckar, fjällor, men innanför är det kaurrotten. Jesus blev gjort några mer i tvina liv än bara att däcka och fjäll och tv i tvina synder. Jesus blev röntsad till för alla synd, ta i tog tåg i moder honom, ta i tog gav honom till ett liv. Det synder här är att ta i han hej gjort röntsad för alla synder och han gör det som säger han gör röna för och det är gjort ojna fyr till alla tuyer. Och till ett nog gott offer för i åt och först människa. Ojsny det. Jesus blev hur framvis kraft i det till att sätta människor frihet från synd. Till att rötsa från synd och till att frätsa och först människa. Amen. Efter att han har gjort det. Så säger Orgus till att han tog sättest han. I ästet här. Då sättes han, ta i han, hej, görs röntsan för synderåkare. Vi högre hånd, hattignarinar och hatten. Då sättes han. Sista firman, han, Jesus har borg det här offringen. Han borg sig blåen, han görs röntsan för åkare synder. Och så sättes han. Och vi högre hand, högre hasättes tecknarna sänder er. Bibeln säger i Efesbrevet kapitel 8 är att Gud röste han upp och Gud sätter i han vid högre hand synen. Ett vers som jag har tåsat om många för er, några vers är från Filipperbrevet kapitel 2. Och här ständer ett vers om Jesus är att att ta i han var stigen fram som människa sätter han sig självan lågt så han var lojen till dig när jag krossade han. Tog hever god och sen sätter han äggvillig högt och ger vi honom navnet som är att lönna. Vi har sunnit här idag. Men Jesus låg krossade han för oss. Han berättade för offer fram ögna för och så sätter han här vid högre sig och gods. Hattignarna och hattarna. Det är då ut naturliga kan man säga äta sesser eller säte som är att reservera eller tillskilla av oss som falkon. Och som inte bara en åttokvart människa kan sätta sig i. Och det känner vi till ösning. Ösning här i följen. Vi har till dömes falkatingssesser eller sesser och löktinge som är reserverade eller som är tillskilda tajmon falkon som är vald in här. Antingen falkatinge eller löktinge. Och visst är en löktingslimor tjocken vid sjukor eller för färglöjv eller årsök så kan jag inte bara färg in här och säga nu väljer jag att måste sätta mig här. Nej, så är det den personen som är nummer två av listan. Som kommer in här, som tansessaren är reserverad till. Ögn och kvör kan inte bara komma in här och täcka tansessaren. Ja? Vi kan ta som andra ting i ögonen, som inte har så höga tecken som till dömes. Det kan vara nämnda sessare eller stjöra sessare och så vidare. Du kan inte bara komma in i ögn och kvör en fond eller ögn och kvör en nämnd och säga, nu sätter jag mig ner här. Nej, nej. Till reserverad av en person. För jag tror så gärna så
så ett land och höst korsjane så var en höjring i amerikanska senaten och det var ju som näkar huggde ta i han själv var Fauci han fick där var några spurningar från Cetron i samband med hans färg av coronatoin och det han också avvärsvarta tog att han sitter här vid Tabore. Det var en høyring, det var ikke en rattarskjeller, det var ikke en rattarmål, men det var en høyring for amerikanska senaten. Og han sitter så vidt her båret her, og han som skal høyres, han skal sitte her og svære. Det er sett reserveret til en avvisan person eller personer som skal sitte og svære spørningen fra senaten eller senatoren. Men, og hvordan her laknen, Fauci, han har så flere sækfører visser som ser ut atan for han. Men den øyne sækføreren, han sette seg ved synere av noen vidt her båret. Og han har også avhørt å sitte til den øyne senatoren, han sier vi han, den sækføreren, han sier vårt kvart, hans sessen ikke reserverer til tøyen. Hatt ikke tøyen sessor. Du skal ikke svære spørning ned til hæsen med oss som skal svære spørning ned. Du vil vinnerlig begynne om å flytte til. Du kan sitta utanför igen. Och han ville inte göra det. Han satt och lukade som svärde i attor och svärde. Och till ändan så säger senatoren Borskvät. Han tillkattade två vakter, två politister som kom in. Och tar tåg och fjärna av den här sakföraren. Tar tåg han ut. Han sätter en värld i Johansara. Det är ett säte som tillhör Jesus. Amen. Det är ett säte som tillhör honom. Här han är sätter högt vid högre hand har sattes Guds. Amen. Det är näka som tillhör honom och som inte tillhör nökron öron. Här är det här satt i här. Händan tecknen här. Här som höjren här. Och det är näka som tillhör honom östen som vi läser här, uppenbarelsen som vi läser upp för tecken öron. Lovsanger, tillbian, höjor, siktning. Amen. Det är näka som tillhör honom. Och som tillhör öjna, gode och lampen som sitter här i hasetten. Det var en som rönt i att stjäla hattar hasetten. Som rönt i att täcka det här, hessa positionen här öjna för. Och det var djävulen själv. För lycka, jag vet inte om jag brukar något på det här. Men i Isaias kapitel 14. Kom nog ganska... For Isaias 14, vers 12, oppe her, men sida på Ypsi og kom til å slå opp.

Takk, Jesus. Det stender her, og vi kommer til Ezekiel Øysene, her han tåser om kongen Tyrus. Og til avverstet å studere den, at han profeterer, han tåser om kongen Tyrus, og så videre, og Ezekiel, men til høyt give at han tåser om en andalig av Vero Øysene. Han sier her i vers 12, han sier, «Nøy, at du fast av himmelen, lysande morgonsjøtna. Nøy, at du har feltor til gjerrar, falka kuar tøyn. Tu varst han som sier hjärsta tøynon, jeg skal fære opp til himmels, høgt iver stjøtnon gods, skal jeg røysa hasete mot. Skal jeg røysa hasete mot. Jeg skal seta meg av goda tingsfjallet, ytst og i norr. Jeg skal fære opp om skuiborgsnar. Jeg skal gjerra meg hinon haksta lykon.» Bibelen sier i Rombrand kapitel 5, vers 12, at «Som til synden kom inn i høymen vi øynene menneska, og degen vi syndene», sier Rombrand 5, 12. Vi husker ofte at han fyrsta synden, det var det som hendte i Edens hava, ta i Adam og Eva syndene. Men hvis Bibelen sier at «Som til synden kom inn i høymen vi øynene menneska», nemlig vi Adam. Hvis synden kom inn i høymen vi Adam, så mest at synden var til æren. Så det var ikke den første synden. Det var den første synden som mennesker gjør det, men det var ikke den første synden. Den første synden, opprona synden, nemlig hendet synden her som vi leser om her i Isaias kapitel 14. Som blev funnen i Lucifer, eller henne lysande morgonstjötene, djävulen som han var röpt i det. Och han synden var hukmö, stoltlöjtje, och enskån pride. Han ville sätta sig upp i möde gode. Han ville täcka näka och sätta sig i steg som öjna tillhör gode. Han ville hävja sig på en god. Och ta Jesus vid första vår, och vi kan läsa det här i Lukas kapitel 4 och i Matteus kapitel 4, att Jesus vid första vår i öjemörsene, så säger djävulen vid Jesus, han säger, vart ska jag? Visse du vill falla ner och tillbea mig, så ska jag djäva det här ödes rys ner. Och Jesus svärar och natter, han säger, att Herran god ska du tillbea och han öjna ska du tjäna. Det är något som tillhör goden. Öjna gode, tillbjörn, låsangur. Amen. Höjer ära, siktning och så vidare. Lägg om färra till Fyrsta Mosebok kapitel 22. Fyrsta Mosebok kapitel 22. Det är något som jag gynger vid i ena tog och för att dela vittigom. Tack herre. Jag tåsar för en tog sig när jag var till en påskastöden. Jag hållit av en syster påskastöden. Jag tåsar om Jesus som levande av att juda. Och det är det här som förgångar sig här i Uppenbarings kapitel 5. Det är att tillbya lampe, til lovprysa lampen hon, til lovsynja, synja om han lampe som var drype og som kjepte gode mennesker, vi som blev og kjepte gode mennesker at latton, tungomalen, falkon, falkaslån, så vi er. Og de sier, og han sier, sin angelen sier vi Johannes, han sier at vars kvar gratis ikke til leivan av at juda hever sikra. Så jag tar sig i lysen om det här, men jag får läsa om Juda och han var född. Och i halvdelen den här händningen är nog så avhållvärt. Ta jag läser om Juda och han var född. Det är sövan om, man kan säga först och främst om Jakob och Rekul. Men det är också sövan om Leo som födde som åtta juda. Men jag har alltid dömt så ser jag väl här sövna om Jakob
och om Rachel och hur han fick Rachel, hur han kom till Laban och hur han arbetade först i tjej år för Rachel. Men hur han så att det var nöjder till att arbeta i tjej år att säga för att få Rachel. Ja? Och jag tycker vi också att han sövan är också en profetisk mynd av Kristus i självån och samkommande. För så Jesus han gav sig själv för samkomna, och han älskade samkomna, och han vann samkomna. För att göra henne samkomna till sina bror. Men ta så sätt att läsa till er attor, och jag ser det studerat här, så är det näka vissa sövning här som fär med att huxa om Leo. Och sövan om Leo, hon börjar i verkligheten vid svike och vid vittlöjning. Och jag börjar hitta att vissa sövning och jag kan ägna till Leo. Hon ta och Jakob ska få Rachel till honom. Så vill Lea lägga in till han i stegen 4. Då sänder hon lägga in här till tältet till han. Då var det så att de hade inte Leos som de kunde tändra. Så han visste inte att det var Lea. Så han blev snuttad. Och han får Lea i stegen 4. Vi gör någon, han får en kvinna som han inte intresserar. Han får en kvinna som han inte vill ha. Hvis du väntar du kan på en måte, så kan säga du kan tacka synd i Jakob på en måte, att han inte fick de kvinnorna som han inte ser, men att han bara fick en ära och måste tuschil arbeta och tjej göra sådär. Men prov hugga om det lika vid egen och jag kan egen och Leo. Hon fick en man som inte inte ser. Huxa där lugna och lyfta löften. Lea upplevde först att bli svigen, kan man säga. Att svigen till pappan, hur sin pappan brukar henne, ger henne till en man som släcker ängstet sig. Så börjar hända den här sövan om Lea. Och huxa där så en lyfta löften. Att Lea kvönde och tjejar. Det stendur om Rachel att hon var vöker, välvaksen och vöker och så vidare. Det som skriver om Leo, det hentyder lysen till att hon inte var lika vöker. Men hon huxar till en och i tjej år upplever Leo heter att medveren till henne arbeider för att få en ära kvinna. Kvönt är och tjej är för medveren till henne upp för att arbeider för att få en ära kvinna. Huxa till att känslorna är att vara vräka, att vara oängst, att vara ignorera, att vara förfjona som faktiskt år Bibeln brukar här. Och ifall jag läsa här några få vers, det ständer i vers. Det ständer i vers 32. Det ständer här är så för Jakob eller han, ojsni in till Rachel, och han var bättre vid henne än vid Leo. Och han tante så till Laban, tjej och ära träd. Ta i Herren sa att Lea var för fjona, öppnade han möjliv henne, men Rachel var ofruktbar. Så var Lea vid baden och åtte son, och hon gav hon navnet Ruben, till hon säger, Herren vill säga till vandlåk och mina. Nu för mig var min att vara gavar vid mig. Hon var åter vid baden och åtte son, och hon säger, Herren hörde att jag var för fjona, tog gav hon mer ösning hända sonen, tog gav hon navnet Simeon. Uppåter var hon vid baden och åtte son, och hon säger, nu man mäver min ta äntligen för att hålla sig till min, vid det att jag har vid åtta honom trutjar sinner, tog gav honom navnet Levi. Och så sänder vers 5, och ena för en var hon vid baden och åtte son, och hon säger, nu prysi är herranen, tog gav honom navnet Juta,
så helt han opp her av forbøden. Nå, det er noe som er og mettelig avverst visen her, visen frasøkning om Leo tar hun forbøden. For det aller første så stendte det at Herren så, vers 1, at Herren så at Leo var forfjånet. Og som sier til at ta året være forfjånet over, ta mestjer av være oengstør, ta mestjer av være vreka over en forstand, ta mestjer av at du blir ignorert over utfrister. Herren sa til, Herren sa hvordan Lea ble behandlet, og hvordan hun kjente seg. At hun var ikke nummer 8, hun var bare nummer 2. Herren sa til. Og jeg vet ikke om du inne her hever til kjenslene, at du føler til ikke nummer 8. At du har kjenslene av at vi er forfjønner vår, at vi er vrekker vår, at vi setter til suges, utfrister på en eller annen måte. Men Gud ser til, og Gud ser til støv som du har stått, og Gud ser til kjenslene som du struges vi. Amen. Og Herren vil hjelpe til her. Han vil sikne til, som han gjør det vil leve. Han vil hjelpe til her ut i støv som du er stå i. Men så stendte det til at hun fikk første sonen. Bare legg merke til hva hun sier i samband med at hun trodde hun første sonen som hun fikk. Nemlig Ruben, Simeon og Levi. Hon säger till Ruben att Herren vill säga till vandlok moina nu för mig av vår moin är att vera gavur vid mig. Och att då säger hon att det samma till hon för Simeon är att Herren hörde att jag var förfjöna tog gammal hända sonen. Och upp att då till hon för Levi att nu man med av vår moin äntligen för att halda sig till moin vid att jag vid åt honom trutjar siner. Särskilt och god sikna i henne trutjar fjärnar vid trimon sinon. Og allikevel så vær hennar av fokus og at tog som hon manglade. Tog som hon ikke hei. Hon helt knappaktiga, kan man säga, fast og i hese her vevnena om at nu fyr mever min endelige at eska meg. Nu fyr han akseptera meg. Nu fyr han at seta meg nummer 8. Nu fyr han at halda sig till moin. Kvarja

tackar med. Nu säger de bara varska, nu prysi i Herran. Nu prysi i Herran. Och navnet Juda mestjer lovprysan. Ett latär är prysan. Amen. Nu prysi i Herran. Det var ett skifte, en bröjting i henne av livet. Det var en bröjting, det var akkurat som det var ett nytt tujarskoj i henne av livet. Här hon får från hessen här att ha fokus på att hos mål manklare till att ha fokus på Herren och det som han, siktningen som han har i givet. Ett tryckve är att God vill löja till en nytt tujarskoj. Och till halvgir oss avväst att jag sänder att ta en 80 juta så stäcker jag en via förböden. Hon kom in en tujarskoj. Nu pryser Herren. Herren var nog mycket för henne. Amen. Tack Herre. Ett tryck vid Herren kommer att löja människor in i en nytt tujarskoj. Här du inte verar bunden av din förstöj. Här du inte förstöj inte långt tänkt här. Här du inte förstöj inte långt hängt det här attor. Här du inte svar från din förstöj inte långt blir vi applåd och pyna till. Men här du vill gör du höjler eller höjl för honom. Amen. Och här du kan smäscha till att du är nummer 8 för det gode. Du är nummer 8 i honom. Du är nummer 8 i Guds ögon. Du är hans första prioriteter. Amen. Du är högt älskad, dyra bär, utvald av gode. Tack Jesus. Men jag satt vid oss ner, så kommer jag också om en händning för när jag har en skön i min liv. Och det var skolan, falska skolan. Och här vid har vi hade utrott. Och så ankterna så hade vi utrott samma vi tower och neckbot som gick i skola ta och trutcher stora flockar. Och ankterna hade vi så utrott samman och det var många när vi spelade fotboll då istället mer om det väl att spela fotboll. Men det var inte som tomt så väl till. Och det var inte som Dotto kanske så väl att spela fotboll. Och jag kanske också inte som årsök att jag inte så väl hotell till. Men tar vi så sparskade bort i skolan så gjorde vi typiskt det. Att det blev två personer sätter till att välja linje. Så valde typiskt så valde man då. Om jag säger att det är bäst att bli valt först. Och så var det som inte Dotto så väl som var så efter det då. Og tjokken var det også så løs. Og her var særlig at han øyne som nesten alltid var sørst valgte, attest. Og det var, om man sier, det var så løs, han ble ikke engang valgte, han sa bare etter. Og tog i, ok, tog. Han sa efter att okej, så förstod jag andra personer. Han tar inte en gång så han blev vald. Han sa bara efter, tog förstod jag andra personer. Och jag kommer ihåg som det som 4 Korintbrev säger, då vill jag citera det. 4 Korint kapitel 8 och vers 28. Jag sänder att det som hymnen har lydiga tyja är vanvärda, det som inte är. Det är utvalda i Guds här. Det är utvalda i Guds här för att göra till inte det som är näka. Amen. För att inte håll ska rösa sig för Gud. Minns väl ta en och färgerna tar vi så högt och spalt och böst eller sparkar böst här i skolan. Och så var jag sett till att välja. Og så minnes vel at jeg valgte hendet dronjen først. Og jeg minnes vel, jeg minnes høyt og mætlig vel reaksjonene til honom. Så han først ikke tomte av sparsk eller dotte av sparsk. Men han var her, han var på jo illegalt. Men jeg minnes så og mætlig vel reaksjonene til honom. Att han lika som han flätte efter mig lika som så väl du med och sånt vad det så jag väljer till. Och lika som
Han jeg kunne jeg så hvordan han gjorde det godt. Han følte seg vel av det.

veit han. Og ta gjorde mer godt øysne. At jeg kunde velja han og gjev han den høyre. Gud gjorde det samme av Jakob. Gud gjorde det samme vi til og med. Han valgte Jakob. Ta vid ikke vore. Ta vid ikke dotter til nærke, nytta av nærke. Ta vid ikke kunde bidra av nærke om man så kunde se. Gud utvalgte Jakob. Han frelste Jakob av nøye. Vi var ikke kvalifiseret til Guds rydde, men han kvalifiserer oss. Han frester oss. Han rønser oss fra atler sint. Og gjør det til at vi kunne stande for honom røyen lydeløs. Rattvis gjør. Amen. Han kvalifiserer oss til sitt rydde. Og vårt og hva? God, han veler til øsene til at det kommer til at tjene seg. Til den øyneste spørningen som Gud setter til her i det, til vil til å tjene honom. Vill du leva för han? Vill du tjäna honom? Amen. Och till så kunde vi söka så här lösningarna här och i blöven hon är att blöven hon är till längst igen. Paulia, du var skatt snart om, vi var så gamla. Lysingarna är anheten om. Och efter här fyra försöker lysa ett falskt. Och först är det en öjlig kröv till att tilltäm ska arbeta. Men först, grönskröv. Öjning för kan söka. Så är det ju, i Guds rydde, Gud kattlar människor i det. Och ta öjnasta kriterier han sätter till, visst du? Visst du komma? Visst du tjäna mig? Du kan säga vi Herren, ja, jag vill. Jag vill tjäna till er och han vill bruka till. Han vill täcka till er som du häver, till att lytta som du häver. Och han vill göra till att den största sin rydde. Amen. Halleluja. Tack Herre. Jag får lycka ända vid hessen tankan här halde jag att här i hon säger, Lea säger att nu prys i Herren, tog av honom navn i Juda. Då du kommer till domar av bötsna. Då du kommer till domar av bötsna. Kapitel 8. Så läser vi det här från vers 8. Domar av bötsna kapitel 8, vers 8. Och sen drar Josva Verdejor spurde Israelsmän Herren för av åkken skall fist och färra med i Kana om skilda Kana 19 och i Bardem och Taimon. Herren svärar i Judan skall färra i Djeve lande och i hånd hansarna. Judan skall färra i Djeve lande och i hånd hansarna. Det är samma särskilt och att du har skett nu i Dömarbörjsen i halvdige kapitel 28, eller i här 28 eller 29. Här tar er innan huset tror ju Israel och till krutsch mellan Israel och att Benjamins. Och Israel, Israelitar spyrja Herren kvön skulle vi sända och Herren säger sänd Juda fist, eller Juda ska färra fister. Amen. Vi har ett gamla sanje, en gamla kaur. Send Juda fist och till sigur vinna manst. Amen. Send Juda fist. Send Juda fist. Och jag tycker att det är en profetisk mynd av oss här att du sätter lovsång främst. Och i tunnen löven. Och i tunnen tar man älbjörn som du häver. Ta man avloppen som kommer att tunnen vi. Du sätter lovsång främst. Du blir lovprisa gode. Amen. Du väljer att fokusera på Herren. Amen. Han ser att trofäste för han är och tar siktningar som han har givit här i djögen tojina. Du börjar fokusera på hans trofäste och så börjar du tillbe han lovprysa honom. Och tid till er är inte alltid han nämnast att göra till och i motstöv och i tungan tojan. Jag minns väl en tid, det var en period av ett tojarskoj och i min liv, då jag var helt unger. Jag var sust i min tannaring av Aron, första tjugon, här är struttis vid ötta. Ötta av nökron ötjan.
Og det noen ting som, må jeg si, pura rasjonelt til løvnen, til at du øktes noen ting, til at du blir benge for noen ting, som det en fullkomlig naturlig reaksjon kan si, som en veldig mekanisme til åken, at varska du ganger altså ikke ut for en bil, til du varst til at du blir smildret og sunder, hvis du ganger ut for en bil. Etla til at du kommer til, etla en høvun berge, etla en høvun bygning, og du kommer til, kommer til kanten, at varska du spakker et løyt sunder, til det kan være feirlig. Det är en fullkomlig naturlig reaktion. Men det är fullkomlig irrationellt att en ung dronje är gängd över bänken för att vara sjukor. Som i alla måter är friskor. Men det här var tog i att har funnit en ärgång till mot sinne och blir leva av mig vid ötta. Och tanken om sjukor med landa. Det var andra ting i snitt. Og jeg struttes i et tøyerskøy vi sjukken. Men Herren gammel sier den at vi gjør noen. Og jeg vil si at jeg var kanskje nekere likler til det. Øyt er navnet Jesus. Herre brukte navnet Jesus. Jeg stod i møte for ikke den vi navnet Jesus. Men øyt annet vær lovprysene. Herre brukte faktisk tøy bare lovprysene gode. Her fjord for meg selv, jeg lytter mine hender opp, jeg tilber god, jeg lovpruser henne, takker henne for jeg for han er, takker henne for lyften som han er givet meg. Men jeg gjør ikke noe til at togene, ta jeg pruser god, det er ikke alltid at jeg følger det her så veldig godt. Jeg kjente fremvis henne her øtten, jeg kjente fremvis henne alle åpne. Det er ikke en god kjensel alltid, men jeg valgte å tilbe god, jeg valgte å lovpruser henne. Amen. Og etter en stortatøy, så etter stortatøy, etter Jack Hanske dår, så vær jeg fullkomlig setter i frihet fra tøy. Og jeg sier fullkomlig setter i frihet fra tøytan. Amen. Halleluja. Halleluja. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Send juda fist. Sett juda fremst i tunne løyve. Sett lovprysen fremst i tunne løyve. Amen. God vill sätta dig i frihet från ötan. Och vi kunde be för det här och snöja i det om det är ötet som plavar det. Eller till också annat som plavar det. Jag tycker vi att God vill föra dig in i ett nytt tujarskoj. Här händer den här tujen er älv. Amen. Han löjer din i nackan ut. Ska vi utföra röjstocken upp. Tack Herre. Halleluja. Fäger, vi kommer fram för det här, det är Herre. Och vi tackar till er för att du är som Sam och Jair det att vi har tog er. Vi tackar till er för er, Herre. Att du, Herre. Är levande av att jota. Du är han som är sikra. Du är han som är sikra. Tackar. Tackar. Och vi tackar till er för att han ser en vär för i åkom. Han säger en värld för oss. Tack för att du är sikra för oss. Och vi tackar för att du är här ännu redan. Halleluja.

0: Ja, som sagt, så är en gäster här i Jotarpsdagen. Jag tillhör ingen annan än syster min. Välkommen, Gava.
1: Tack för det.
0: Mellan Lutzen.
1: Ja.
0: Ja, du är väldigt fint.
1: Det är nog så länge sedan. Jag spekulerar på när jag värre senast. Det minns det inte. Men minns det att värre, ja. Det är länge sedan jag sitter här vid båda. Och jag var glatt med Tilda. Du har spurs med nära fär.
0: Jag har inte
1: lockat det. Och jag bor med undan. Men nu helt jag att nu måste jag säga ja. Så tack för det.
0: Ja.
1: Det är där vi.
0: Ja, här är det gott att vara att följde att Harry är här och han vill släppa se när kan vi folk sutt. Och här jag hade det att som vi då pratar nu från London Sentinel så hade det att Harry har lagt här akkurat och hjärta en ganska en allvarlig boskap som vid som tryggande människor må höra. Så hvis det är så alldeles nära till att det är att det är några andra som borde lusta efter att vi ska sända ingenjör så sida dem fra ett la gudstyrta i ändersändning är August, tusen klockan, tusen till right, ett la mitt natt, ett la och nät någon. Här är det här är väldigt tydliga mycket som vi får att ta oss om. Till, vad ska man säga? Till, hur granska synter la granska och granska. Yeah. Du behöver lyse upp på ett avst ävne som du här finner på hjärta. Kvart är det du vill hoa säga?
1: Ja, det som jag hoa säga det är att jag kan inte öja mig vid hessen här hvordan fytliga mig, hvordan lärt jag mig fytla i gärna sten ta i hävig gåar och minne gåa töjer. Jag kan få en färg till, eller kvart färg till och vi leta ödl. Och man säger om vi tar en trygg för lite, så alltid vi tar det felaktigt. Ja, här var vi den fri, eller här var vi den ofri. Tista vi inte ödel efter en mening i livet. Här var vi inte bruk för en atjer, en steve. En vita som kan lysa oss hver lei vi skal gange i livet.
0: Och det här känslor som bildas in i ui, ja.
1: I halv i ödel, ja. Og Salme 36 og Tutsjo Elstje, da jeg stande nemlig og spekulere men langt hvem vi vender du nu her stender, ja forresten hvis de tar en av Bibliot tatt vi har vi en av Tjadikon
0: jeg skulle lykke å si det
1: du skulle si det, eller skrivs det nye til at jeg råkner vidt av hverandre økkel sammen men i Salme 36 og Tutsjo stender Tutsjat her kjelta løfsens, og i tøynen ljøse, suttja vi ljøse.
0: Ja. Og hadde her jo andalit, om man så kan si, andalit ljøse og andalit hoster, som vi ødle hava.
1: Ja. Og nek artister, han kom til møyen, og drekk. Jeg husker om en her kvinna som er ved Sikarsbrunnen, og som kom, og i sinne skam, og i sinne desperation, og skulle henta vatten, og møte Jesus, ja. Hei, du vita,
0: ja.
1: Hey, du vita kvart du tossa.
0: Men då väl hade uttryck här. Det är ganska just det som manglar till vitanen.
1: Ja. Ja. Och det är att du så där jag hade vid här var öttel felaktigt sagt. Att jag vet inte. Man gånger sin äkna och röjner att jag får lov att göra en sten hänga samman och in i mitteln så skönt det så är det att vi allt skramla samman och så vill jag vi gärna finna åkost och gärna vissa fungerar och ganska vi ska kött. Alltså vi finner också en nämma lösna.
0: Depressionen hon leder till yeah. Quick fix alltså. Huh?
1: Och eisen och är som ratchen som säger ja men jag bara finna mig det som rika bäst för mig och så långt det sker under ja men så fint. Det så har ni här uttryck som vi har ja.
0: Man och kallar det postmodernism. Det är gott för det.
1: Ja. Och så ja, akkurat. Och så jag har inte visat tanken om kvart är rätt i det. Kvart är öliga, hur ska jag nämligen postmodernistisk. Kvart är öliga kött och ser öliga lockande ut. Och det är inte i mitten så blir jag färdigt försör. Mm-hmm. Och här är sånt en äcklö till och damer att hitta ju med igen. Och det är en riktig av gåon raven som man kan få till att gott liv, kvart är ett gott liv och ett liv i succé och Ja, men så skal du færre ut og renne, eller at du skal äta gode mat, og så det korer og man har kor, og så det der at du skal meditere og du skal yoga, og det for nå noen år så gjerne, nå skje det ikke i gåmål, men da jeg var yngre, så sa jeg, oi, jeg ikke gjør yoga, nå, ok, og så etter åndene som jeg vet, som var nere I fjärden så viskade jag bara som till Per kom med mer och mer in under hovorna följt, ja, att ja, ska du ha ett hälsogott liv, en salarlig goda hälso, ja, men så ska du göra yoga. Och det blev jag som blåstämpla av specialisten. Alltså, det är först och först till en coach, eller att du först till enkla massage och enkla släga, ja, men så är det öliga exotiskt och
0: men alltså vi att det verden om man så kan säga men alltså kristenfolk alltså hur ska se er hur ska se er vi tog I
1: alltså men I håller det att ölja jag håller det att det har mäkna så spärklig en spärklig vändning har viska lockande för och kon öll jag håller det isen drickvant
0: inklusive
1: ja Og annars hade vi lärt upp ganska djök någon uppbyggning. Vi skulle vara öliga. Vi skulle förhålla konkretiskt till ting. Vi skulle kanna och läsa efter. Ja, men vad är det där för något förnäka? Men det här är väl en sån ontran som jag har steg vid att ja, men alltså, en multitaps och en sån där yoga så är det alltså Hälso gärlig och I sådana ägstning att jag begynner att komma in och stånar och in och vattnagärar och in och skolar och för nu jag kom en vattnabok och förskon som är att yoga till böten och till att la två till tror jag att komma böten och
0: det som alltså, är det samt vi tar ut här att det viskar och till alltså viskar ofarligt om man så kan säga särskilt att ta en man bjöar det fram till båten och du säger kristen människor är snäppt okay?
1: ja och det som jag själv liksom som förälder skulle stanna till liksom att täcka en outjur ja men ska leva Hva skal jeg heve? Skal jeg heve noen mening som forelder ta og gi opplevet til at mine bøten øsne være presenteret til at tog et lykke som det ble lyst som at har du strong til løvnån, har du enkjøst, har du fjolter og at der, hva skal du fære til? Ja, men så skal du bare gjøre yoga. Og jeg fære at forklare, la fortelle jeg om mine personlige søv og Jag sände sätten men det var det som gjorde det att jag personliga att centra I orkost och I mer att jag som tryckvante säger här ruckar inte rätt.
0: Och hade vi presentera för botten och så då?
1: Det har vi presentera för botten faktiskt Jenny den dessa botchna hon är 82 tror jag gammal så att Hette her enda måten at hoksa om seg sjølvan, at nemlig akkurat utrusen versjonen I Salma 6-3, hvor hver er kjeld og skalt å fære til, og hver er vita, hver er ljøs skal lysa til en lei. Det er lagt nere I bøttene, ja, så kjøttet begynner å få forstand. Og det var det som... För några år sedan gjorde jag att tända I ett land och mer att jag ser faktiskt att jag må ha en mening om det där. Och jag syns är som tryckvante och så att andra tryckvante sätt och ja men alltså hade jag bara filmlag yeah. och det som är höjre att latuina och vi färre att snacka syns om till jag syns inte sett när är yoga bara filmlag
0: och det skulle ha sett fram ut anblån
1: Ja, ordentligt.
0: Som du nämnde
1: igen. Och filmlager är ordentligt gott. Och man ska hålla sig I form och allt det där. Och en annan utsökning är att det är inte religiöst att yoga. Det är allt blivit pilka ur. Så nu är det bara det här stereotypa ett eller annat bevekelser. Men det har vi så tvingat mig till att läsa mig till ber ta til. Det reisning ett.
0: Och tar man höjre, tar man höjre I mest. Det ganska särskilt innanför kvinnor. Nu vet jag inte. Jag vet inte lika nek, men så visst det sig att ber väl till. Alltså, det hackar om man så kan säga. Ja, hade ett ja. Nu nämnde vi ett ord quick fix Jan, ja, men på andra måten så nökta det en antligen.
1: Ja.
0: Hunker eller törv eller oreg eller som du nämner här. Men man väljer för att läsa kälterna. Ja.
1: Man väljer för att läsa kälterna och ja ja, alltså människan har alltid haft törv för att jag finna också det är att jag finna fri och jag följer själv personligen här som jag är. Då jag pratar med folk så är det oftast ner att det är attersvärd. Det är allt ur hysterisk. Tog heter er bära. Och att i följen, ja men vi är inte säkert för en öron väl. Mm. Alltså det är de snäggar som finner på affärer att göra yoga eller gänga till yoga. Och hans här läraren eller instruktören för att prata åt den näka.
0: Det är just det bästa mening.
1: Det är just det bästa mening. Men och det är så att det som inte nu sitter vid bordet här, det är inte färre att jag färger lägger efter någon person, men jag färger att hitta ett kvar ante som bor i hissen här som kallar sig för yoga.
0: Tog hette er andalt.
1: Hette er så realt andalt.
0: Och nu så att linten är en kristlig sänding eller sändestöa och vi tar sig om andalt i ting och tog kan man säga vid här var ju vi vill konfrontera vid det här ägstna dessa orakvina och hennan ofrien och trean i New York men vi färger ju till Herran vitt och vi färger till Bibeln vi färger till tjänkälterna som vi kunde få en vit anna från och vi upplever antalet ljus och antligen fri och till här vi där vi gör en orden in i samma marknad om man så kan säga
1: ja ordentligt och det är alltså ja då har vi verkligen bruk för hans ljus för att lysa hans alaj verkligen så det är det som jag vet att det blev snack om yoga och i lintene några fyr och om också att du har sagt om att det är alltid inte är några men jag sitter här inte som en specialist på några måta
0: man kan säga att du sitter här som en brukare av Jesus eller inte brukare
1: brukare av Jesus, ja
0: men du är konfronterad vet du, man kan säga det så lätt
1: och jag blev särskilt konfronterad att täckarna stöv och ett lajta marvitan ta er som föräldrar skulle täckarna stöv och till lika som alltså jag hejt till att jag rister bara vid hötten och det är ganska näkt så vi mer som jag har gjort till att man säger bara oha, jag hanterar ett land av hinduism eller buddhism och gör och att det är förfärdligt skil men och jag vet till att jag upplevde som förälder att ett barn
0: och till förälder att det är kvar tjej åtta år gamla
1: ja, det är ja här är skulle stanta lika som du är som förälder här vi arbetar av att mitt barn vi lärst upp i och upplevde det att jag tänkte nog ting för sig och en stående nu för jag gick in i detaljer men

0: Ja, en stående bleita så kjørst jaka åttan det. Eller att det var näka som jag fann det av att det är ett och ta blev jag all over all lyckas som ja, jag fick så spårningarna mellan kvart vad säger du om det? Kan jag stanna inför det att mot baden är en pastor av att köra jaka och det så jag hade vi för boja vi att jag vill gärna fortälja till sövna men om jag löt.
1: Ja, men för jag vet inte hur kött vi kom in på spårningen. Vad är problemet? Alltså,
0: ja. Problemet
1: är... Alltså, jag har ju att säga sådär att det är ju att ett annat slä av kälto som du söker till. Mm-hmm. Du är som kristen, äger man att söka till Herran. Det säger sig självt i min arbete. Ja. Jesus kom ju till att geva lösigt och til at djeva andasvinn og alt det her fyrir jeg få åkna genga hansara vi.
0: Ja.
1: Så til lukka som, og du blir en sin kjeldgar av at du sier nokre av sin ting om den her, ganske tøy at jeg har kjett med nokre nøyta. Men hette vi gjør noen en annor kjelda.
0: Ja. Og hva er det problemet? Ja, altså, et problem, nå har vi sitt jo og yes, det är rätt löj att läsa texter till gurus. Men det är det som har vuxit så ett löj till yoga. Och där säger jag bara till att, och jag tycker det att nu mot här, och jag är som förrän jag sista året, men för att det är problemet. Problemet är att du kan inte skilja yoga och så till religionerna som är hinduism, till eisen buddhism som brukar yoga, men du kan inte skilja yoga sunter från hinduism och ser man så att det här problemet så är det en otrolig nekv måttar heter här vi alltså, har man bruk för en frälsare, har man bruk för herran, har man bruk för att vänta vi det är så otrolig nekvrejande tankar eller att den hinduistiska filosofien är så kolvvältande övrigt i mån till vad vi som tryckvande bygger åkara löj och åkara tryckvå på.
1: Och alluika är det avvisa sannläggare utom?
0: Det är avvisa sannläggare och det blev nämligen så otroliga väl forma eller evna till sådana att det passar så reella väl i åkara Västerheim, åkara moderna mått också om och så attor som vi eisen för en ganska sent långre incentiv nämligen att eisen surkar sig in i samkomnen in i det här jag ser här kristelig ja, det är så starkt som en sort teppe det är liksom som djöken de våve ser man vi hin och liten och som vi suttar så plötsligt är det här
1: jag såg ju myndna för mig att vi har ett postelspel i New York som ska ligga på plås och nu manglar brickor in
0: ja.
1: Och nu har man plötsligt funnit en.
0: Ja.
1: Han är yoga och är som förr. Ja. Och han passar på synvis in i så särskilt hvis man smäcker han på plats så bländas han lugga som in i med verkligen inte han hör sig hemma.
0: Nej. Så det är jag måste släppa fortälja Louis Sinter om yoga.
1: Fortell,
0: ja. Och jag kan inte Julia näkt leva på yoga förrän jag har helt, alltså nu har vi bara vi har inte alla måten.
1: Nej, jag har spelat och lära oss, jag vet inte om det ska vara något.
0: Nej, vi får ju alldeles alla löten, nu har vi akkurat börjat så att jag vill ha säga att jag kvätt är yoga och som är sån här la flöjde, alltså en god rund som jag sitter och läser så här var inte ser bara att yoga är salen i hinduism.
1: Yeah.
0: Och kvärt, alltså hinduism, ja, hon är ment i en ekvar och jag kan inte färra nu och förklara om de här brillorna som du nöjst det här och för att skilja livs tankagångarna som hinduismen kör vid. Det blir en långre förklaring, men hon är öjlig inte väl orienterad och ja, visst, vi får bara snacka om godar. Här är det 332 miljoner godar i hinduismen.
1: Alltså, hallå, det är bara en, alltså.
0: Ja.
1: Kvad är så hitt? Är det demoner eller kvätt?
0: Ja, och det är nämligen att det är kattlade. alltså det kallades för demoner, det kallades för avatar, men nu skulle vi svära och nyroj, annars var det en filmbord för nu några sen som är avatar.
1: Han
0: är avatar. Det kallades det. Men tror inte att det är mer att en symboliskt tal om att det är oss så näck vi går där att du inte kan du kan inte känna där alla och ja. Du man te om övelta hålla stor bak för kvar men du har ett trutchar lika som hövskotar och det är så den här tan all motto som är oj allon som är isen oj en born on här som vi tar på pulen lite ja han är atlas dess närvarande och han är det bra man och han är
1: det är inte panteist
0: det är nämligen det är en politisma en politist skulle jag som du har bra man som är lika som han som är ja ja som är upphävd allt och så har du Vishnu och så har du Shiva och så där att han så är det Shiva som är yoga god som hjälper till här vi att ja ja det ska alltså komma in på kvart ger han. Men här kommer vi så på en väg till Tujiboyne. Här säger god ju att du måste inte hava ära godare än mig. Så jag färdar från 1 till 330 miljoner. Det är nu en...
1: Det är ett lov.
0: Det är en nog så störst lov, ja.
1: Men det är nog genialt för det som att täcka... Han ägna och lugga som säger nu plötsligt är han väckt och är nu är han bara kostnader miljoner.
0: Ja. Och det är akkurat det här att du har varit allt blivit så öliga, jag vet inte, gott år för fluffy, men ta ut du så söker hos här godarna så är det som jag syns av en sån jag ska säga lotto, men du ändrar ett eller annat steg och det drejer sig om tan ferien som du är stå och alltså det som är så vi kan så att säga kvärt i problemet visst alltså att det var ju synda och det måste fattas stort gods och här är så att det fundamentala månren till att hinduismen säger att du har inte synda
1: och är synda alltså inte till
0: synder inte till och till ingen omvändning och det som är gärna vi tar faktiskt till det att du ärst guddom. Du ärst guddom leidje. Du bärst klar i det. Du vojt ikkje.
1: Man bara omdefinerar allt som det är. Så jag måste låta undan sina problem.
0: Ja. Och en och kvör känsla av ofralse eller fejlen som du måtte uppleva löven om. Det finns bara utan mån som du fätar till självan. Och värnar undan om det. Och i sin upplysta perspektiven om, alltså det vill säga, och i köken och yoga, så finner du det av att du faktiskt är perfekt.
1: Okej. Det vill säga, ring samviska, hon ska bara hon ska bara lysast och bländast och på en ära fätande över att du är perfekt.
0: Du manglar inte, och det är inte som ska brötas vittar. Och du kan finna kvillo i sin djupa känslan av frälse. Och det här är så en fär som du börjar ta i man ger yoga. Nu kan så onkel säga, oj Jesus, jag har det slett inte det som jag ger dig i ger yoga. Och så vill jag att säga, du kanst, det här är grundtankar. Nu nämner jag bara, alltså, det är så otroliga nekv och djup och större filosofi och indismen. Men det är omskilda, men det är det som yoga är byggt. Det är grundvöttlor och det som hinduister där skriver sin snackan under det sjuka västra heimren en där reklama som säger ja men du det är bara fina det är så kallvältande slett inte det hinduisterna sjuka slett inte att det är några likamliga fyrmånevissar det är så bara tillfälligtvis ganska ett superstor eller en ja ja en tillfälligtvis fyrmåner eller en effekt
1: kan man säga att här i Västra Hemland blir det oiklart en kroppslig form.
0: Ja.
1: Men det är bara en av lockemittlen till att komma in utav verkliga.
0: Ja.
1: Och visst är onkel ganska som lustar nu som säger ja, men att det är bara filmläger så kunde Sverige ju vara det. Ja, för det är det ganska det här än, men halt du bara fram av färgen så ska du nog komma till verkligen. Ja. Ja, det är ju Madden som djävulen arbetar på. Han färger ju inte när sötta. Det är ju genialt.
0: Vi skulle vara som god, säger han.
1: Hattar är grundsynden.
0: Yeah.
1: Hattar är synden fallet.
0: Yeah.
1: Ta i ormen som är gärna och säger vi att han och hon att de skulle vara god.
0: Vi skulle dodja. Ja.

0: Ja, du lust jetzt sendin gleibo. Ein lustig Idee, og jeg har en gang annan en syster min av Merland Lutzen. Hun Og vi tar tåsa, ja, hva har vi tåsa? Vi tar tåsa med land om yoga. Yoga enda mittlen kristin mennesker. Hva det du høver kommet inn på?
1: Ja, vi kommer på at vi får så, det er så størst tema på en tårnskjentje når vi får snakke om sint, og det sånn at det kommer vi til å ha som du blir sende hva sendikere om, eller at det man kunne snakke om. Vi.
0: Men man kan si at samvurskanskje og noen åker og noen alle tiden, ikke sant?
1: Jo, det akkurat, ja.
0: Og det i Jesu blå,
1: ja.
0: Og fyrkjemtjen, og omvendingen, og dette essenser i kristendommen vi tar så om, ja. Men her sier du til at åker lukka som en annen relasjon til å løse samme problem, eller hva? Omdefinera den?
1: Jag kan inte i dessa sändningarna vara snacka om de principerna om karma och dharma och reinkarnation, men principerna om att vi är så ödlava synda och vi fattas, vi har törv för Guds ord, vi har bruk för
0: Rombrau 3.20
1: och första Johannes brev 18.20 här säger han jotta vi synder åkare, är han trofast och rättvisor, så han fyrtjever åkon syndernar och rensar åkon från alla är orättvisor. Och vers 1 på en tåare säger att blå Jesus är sonar hans är rensar åkon från alla är synd.
0: Synd är sedan, säger han, och säger vi att vi har inte synd så gör vi andra liknar.
1: Ja, ja.
0: Och till det som är essensören och yoga. Ha?
1: Det är fundamentalet tanken är nämligen att det är ungen frälsare och sjølvande djev til helst mening å ha en frelsere da jeg ikke har bruk for å vente vi til nækka eller til nækran, da jeg en pastor av en her brahman en her guddom leikan og skal jeg forklare løytsindra og så at det vi har kjent ikke og vi tog inn så var det nemlig bare nå med vi har sindra, jeg vil virkelig ikke ha følt at leita sig vitan. Och först och främst

0: les om fast vad säger Guds ord. Yeah. Vad säger Guds ord om kvar vi färra, kvar jag kält och vi dräcker ur att söka att enaste sanna god. Och det här, vad säger han om det här vi, att Emma säger som jag, det här är en form för avgåta dyrkan.
1: Totalt.
0: Totalt. Och kvärt är det att säga att man hickar ett kvärt mörker yoga till er sanskrit, det vill säga upprona måle och hinduismen. Och det betyder att binda sig till och att underlägga sig ett eller annat. Och det betyder faktiskt att lägga ett åk. Under sig, att du sett lägger det här åt som man åter och så dräver du det här.
1: Alltså man kan säga att det är så hotöst, det är så rövliga bojpist.
0: Det är så rövliga bojpist, man läser det om att det gått året. Och vad ska man binda sig till? Jo, du ska förena dina sal och de innan, alltså de antal ju principerna. Att du ska leta in efter och finna din gudomlika. Det är reella djupt och öjliga.
1: Alltså, hver finner man den ösar själv?
0: Man finner det ösar själv. Det var en av de första spurningarna som jag stod vid. Ja, men jag fann inte att passa samman. Jag stannade nu och lejde efter omkron. Eller jag hungrig och tyst efter omkron. Det vill säga, jag manglade också. Och så ska jag färra in med självan efter det. Det var en sån. Det fick jag inte att hänga sig hemma.
1: Men det är ju totalt obobust. Alltså.
0: Ja.
1: Jag har sagt, vi färre och dom bakom själv.
0: Vi färre nämligen. Vi skulle tro att det är som åman för dig. Yeah. Kolossbär och tro i två. Yeah. Jag kan åka liv så är vi är bunden ett. Vi tror ett ting om och liv någon vid. Det kan vara materiellt och det kan vara en succé och det kan vara hettar. Men tanken i hinduismen det är det nämligen att vi vill ha lost från det som binder oss och vi leta efter gudom lajkan i oss själva. Jag vet som anker över hörst om jag säger att ett land vi anker slank och till ett land vi nukron center och till akkurat det som enda mal i eisen vi jag är det är att du talar in i sig centren så att du faktiskt mer och mer färre det här som man kallar enskild för enlightenment att du vill upp lust att du faktiskt hever inte några avmarskningar. Du är faktiskt gudomlig.
1: Och det är alltså ormeren som gör det här.
0: Det är nämligen ormeren.
1: Ja, men alltså, kvad är det annat än ormeren? Ja. Det är någon som kommer in här och frästar människan och kallar sig själva för kvad Lucifer, alltså ljusbäraren.
0: Ja. Och att det är attrat av ljus i ägsten. Det är ljus i gången, alltså flera för attrat i ägsten i yoga-principen. Det är en sån här luttlig nasch. Han bränner öliga vakt och där, men i tjöken och jöka ska allt och lycka som få dessa här flammorna att blossa mer och mer fram. Och så häver du några kentor och så färas den här slankan som är myndig på visdom som ligger och är i dvällan och där som du ska få upp. Och så häver man dessa här ta kända centret, du häver sex och så är du att du tar kända. Ja, men ta väl du samändor vid det här gudomliga. Och det är en långsel efter att finna heim.
1: Och hade er bojpels?
0: Det är så reella bojpels. Ja. Och det är röjla kött. Trick vi är att öde sin principen. Du kan ganska vävja det nämligen, akkurat som ett teppe som är sådär. Det är vaft. In och det här så hissa litnar och plötsligt så är det värst av igen så här då en duklig jan i borden som är fotler och ja, jag går att diska.
1: Men Jesus säger om sig självarna att jag är ljusheimsens.
0: Jag är ljusheimsens.
1: Han som kommer till mig, han ska inte gå i mörkret.
0: Ja.
1: Och det är, nu vill jag bara göra en personlig vittnesbörd, jag följer till att det är sannolikt.
0: Ja.
1: Ja. Men en grund till kanske kvöj och enda kristna människor söker han den här vägen här. Det är kanske er troplatsen till att det inte har ordentligt funnit in till Jesus, till Herran, eller givet honom allt och hjärtas vunna.
0: Ja. Och det är nämligen att du ska nämligen färre in i tjattnena. In i djupet. bara det här där vi just som quick fix men och så kan också börja med att jag ger inte att det här I älskar Jesus och jag vet att man ska inte färre I älskar jag vet att gott om man ska inte ska avgå där och allt det där men där ser jag bara att jag jag måste säga jag imponerar av nu att jag lyser om mig sig här nästan så här principerna som lojtjast och det att du ska färre in I djup I det här själv tar sig, alltså jag går och gärna och tar som muskler och experter och sånt att det en öliga ta börjar öliga enkelt, tog det är så djupt alltså hvis du först bläkar folk ut och tänker så säger de wow, det är, nu löper jag då ju grinnest inte ta vera spekulera som att de säger ja men jag kan här I Vestheim någon för det första vill det allt det religiösa skrälla ja till folk här var öliga beröringsangst för allt som är religion det ska vara så sterilt som möjligt till det som första lejen och så är det här att folk finner det att okej, okay, nu tjera vi till sig här positionen här och det här, vi ska inte förklara, jag handlar ju nekv om att du ska tjera sig här stöven här, här.
1: Man sitter här och krosskastar med bajden
0: och du gärst alla sig här vid arm och allt det där ja, men det är Det lär du så spekliga och så grunnar man efter det och det ser stått lite och så vänder rumpan övåt och bojen vänder invägen och allt det där. Spekliga säger man, ja men visst är han den här positionen ska göras faktiskt uppåt och bättre. Ja men så är det faktiskt en öliga gott att du häver fokus, pröver att vända alla dina tankar. Allt som utar är vänta att spekulera till dessa här positionerna som du gärst så du ska töma alla chanser och vänta det till att nu gärst du bära hettar och du söker in ui fyra nämligen att verkligen den här nästan och så kvart är dessa positioner
1: jag må lugna ha vimmärkningar till att det är jag vet inte om folk trycker på önskap men alltså vi Det finns önskap I himmelrummen. Det ständer I Jesusbrevet om att bara där jag är inte vilken annan, inte vi blå håll. Men vi önskapar krefter ja. Harrar hemsens och Jesu myskre. Och hva det vi tar som? Jo, vi tar som till att folk kunde, ja, att hodtäck som man kallar för, man kan bli besätter av demonerna.
0: Ja.
1: Och ta det på hand om att han öppnar till och tömmer till själva om man lyckas som öppnar sig I fysen ner och tar varje mekanismerna som annars är och nu plötsligt är där väcka
0: ja.
1: Alltså till nöker som vill ta an alltså det är fudgenskaper
0: ja.
1: Men så att man vill locka in och ta djävra quick fix av fria på en grammat nu så att det snart är men jag vet inte vad du säger till att det är
0: jo och jag måste verkligen imponera av hur spekliga du är alltså tillvantar vi att först att det här är att det är och det är nämligen att det är färg liknar den här att liknen är och vi är spekliga du först är spekliga in under jorden visst du har varit allan packan så hade man för chock alltså men
1: och då nämnde Janne att guruar och onor I Indien undras ju att
0: ja, jag har ett öliga gott citat som jag fick fann I en bok som jag inte har omsett, det ständer av danskan det här är en professor som har undvist eisne Joko I Negoar, han säger nu citerar jag det danska, han säger Joko tillbyter dig en väg I de dypere lag av dig själv Och hvis du först har öppnat dig för denna process är det som regel ingen väg tillbaka. När du först har upplevt den dype autenticitet, frihet och samhörighet där gömmer sig där inne är det svårt att glömma det igen. Och när du först har fått ögonen upp för vad det verkligen betyder något för dig vill det naga dig in till du lader det fylla ditt liv.
1: Att

0: þetta jóvar som en fellna som du vil fenga af rúi
1: Já
0: Og ég veist hvað man skal sýja Læm sýja þetta Læt þetta vera en áværing til kristin mennesker Haldi tíkun lengt vekk frá jóka Det farligt
1: Verdet. Og så kan man så säga ja men alltså att det mellan till rejält du är hysterisk och hatt det här är jag ger inte jag ger bara filmlegen och till så att det är vad är det man ger jo man ständrar golven hon här och du ska lita armar och du ska lita bein och du ska stretcha rygg och nu snackar vi till Brian Sentinsen om att det är här 330 miljoner godanar och fem man har hittat efter vad är det för du ger vad är det att ständrar golven hon och lita ger Ja, men det allt annat först en halsan tillisar her nekvo hindugotan her. Etla forteller du eina søvo. Det öllan nekvar mytiska søver I hinduismene. Og jeg har bara lyst nekra for av dem, men du gjerst nekra bestemtar og eina bestemtar rettje fylltjo visande til at nu endur djevet du ymsa søver, mittel anna et råp. Krigeren, ett, två, tre sjövan om en demon som får in till en god som skulle så dräpa henne och första så en halsan där du ständer på en måte och så skall avrättningen så enstöva och så tansiren som du först som demonen fick så tantria och till så att det folk klar I vad det gör att nu vi det här att det här är bara filmläggren
0: ja Og sjående det snilt og jeg har tid til at trykke at det måneder er litt stil da. Så, no one believes in me anymore. Det var satan som gav sanger til screen som ganske vi burde spalt med. Men altså...
1: Men nu tar sig jeg til det trykkvandet, ja.
0: Verlagen at det så unda krefter til.
1: Ja, det det. Og at lesa esse her menneskene som lever og Jesus som lever Everson som også oppslukt av sin her løven og sin her vi religionene og som det at han sier at hvis du leter disse tingene inn hvis du leter tingene slipper inn om inn ut ditt hjerte og I disse sentrene som det forklarer ja, så det så det nemlig jeg ringte gløyma at Och man och flera av sina gudjön säger Visst du attla där affär in och jaka så ska du föra attla vägen eller ska du låta vara
0: Wow
1: det, och du faktiskt kan riskera säger flera av dem du kan bryta dina personlighet
0: Wow
1: du kan, så läsna som du ärst sådär så händer en tillgång en process, du letar upp fyren och Och det är akkurat det. Där har vi inte svär på. Jo, hvis det skulle ha några svär så är det sån här Brahman, sån här guddomlejken, sån här opersonliga ett eller annat. Men ändamål, nu har vi gruliga förklarliga, men ändamål är att du letar upp fyra omkron. Att ett eller annat ska flyta in. Och leta till fytla. Och leta till Ja, som jeg sier, Johanne Kveitje, enda næstan, det enlightenment, at du hever alt, du kanst alt.
0: Altså, Bibelen tar seg om å lette seg fytle av andan, altså heila I andan,
1: ja.
0: Og heila I andan, han som året sier, han heila, og det ikke ønskap.
1: Nei.
0: Ja. Men det finnes en plagiat utgave av tog, nemlig, under andar, eller under ønskaper. Antallir önskaper, ja.
1: Och till det att jag alltså att det här det som det ständer. Visst, jag må ha jag realen skrivstöv I och som sagt, vitt som är en kattlagundskick fann det. Ja, att en åhajdan kvärt säger Bibeln om ett här mittel andra fyra pressbrav 5-8 vill jag tro, värtje du mötstå med att teckra djävulen gånger som brölande leva och lejtar efter hur han har förglöpt. Och så upptäckten är väl snart att du letar dig upp, att du ska öppna dina bevissthet. Kvärt flyter så in.
0: Ja.
1: Kvärt flyter in och ut ditt hjärta. Kvärt fyller du dig vid. Och det är den här yoga. Alltså yoga vändningarna man säger det är just forskjellige handlingar i Amerika. Jag släpper sig ner att omkring här stadväg är det argumentet ja, men det är mer är yoga bara för himla. Man är just handlingar i Amerika att typiskt man ser folk som börjar köra yoga att han har hållt år. Så ser man det är jag kunde kanske finnas inte mera på sjur. Och så är det här meditativ och det meditativ och parstan över tecknar vi. Och det tar vi till att nämna ska öppna till
0: fyra. Så man vill hålla in i ett nät.
1: Du vill hålla in och vartor in. Och med sådana meditation det är värre. Det är värre en parstor är till kristna och kristna tjänar att vi ja, kunna sätta igång och bara njuta Guds nerver och att vara samman vid honom och lätta och kunna lätta hela andan tala till honom.
0: Till det som är bön.
1: Till det som är bön och att vi tar Kristus som är centrum och till inte bara ett eller annat. Vi lätta honom inte upp bara för en och för en. Men till Kristus som är centrum i ödlån.
0: Men enda avskående särskilt att jag nämnde Jan att synd inte är till. Alltså, essensen i kristendomen till att jag är en syndare. Jag har förbrottat mig mot Gode och hans här valde och hans här herradöm. Ja? Men jag får nöje till att bodja mig. Ta jag vänta om. Alltså, omvändningen I vidjävingen till hans herradom är ju essentiellt. Och det kommer ju genom dig och Kristus här. Ja. Att jag är väl samänder vid hans herradom. Ja. Och inte till att jag plötsligt nu har funnit det av att i mig själv så bor ett eller annat. Ja. Det är ju syndafattligt.
1: Ja. Ja. Och vi skulle tro att det är som om man för jocken är. Ja. Glossbrow 3-2. Vi skulle inte vara in det efter. Alltså, det är ju stadväck. Vi skulle leva med omtrast. Kvärt finner jag i mer som är lite efter. Här är det fullständiga.
0: Men du kan bli lumpa till att onkel fortäller dig till det här sannolikheten är.
1: Ja, och här är det att det här i ett ens hava. Att inte skulle det dödja. Det skulle vara som god. Och att till det enlightenment, det ständer ju samma kapitel, att ej och tyckare skulle vilja lära den upp. Och ja, det här vi jagar till, jag måste säga att det är så fler så öle imisk, färgen är öle imisk, men nu har det ganska så med att jagar bara jagar, men jagar är så reella nekslö att jagar. Och det som Västerheimen tycker så nog snäck vi till är som heter hatta jagar. Och det är nämligen här sammeningen av kroppen som så vet jag vad som tycker att det är bara kroppen som att vi kan gå upp och uttäcka till liksom kroppsliga åkånare. Och det är påständor, och nu är vi heter det allvarligt att det är yoga som är nekvastans runt eisen i färgen. Kvärt påständ man ju att du ska ta sammanbinder båda hela halvorna. Du kan höra bättre tyne han intuitionskapaciteten han till första höra han bättre till första bättre koncentrationsevner och fokus
0: att det jag var som alltså att kalla mig för new age tankegängaren yeah. Alltså är det här kan man säga att det här yoga är en pass att du i tankegängaren
1: jag tycker det att new age är så att det teacher flyer ting från hinduismen och buddhismen som så attor som spärkliga som en den här slankan som spärkliga skruier och tjöken och surkar och jag var nämligen så otroliga lockant tog kvärt inte vi inte nämligen att ha fokus vid med andra äsna ta bättre om stort och er minne tog kognitiva funktion ta nya sätt och strång tog inflammationer och visst du har osåna vänner vi känner oss öll och ges ner ja men jag kunde gott också med öllas tingene men kvar färra vid ett och här har vi bruk för tog först och främst när vi där verkliga vi har bruk för Jesus. Vi har bruk för att insåga det här Jesus, jag har bruk för det här och jag har bruk för att du kommer in och fyller allt, alltså allt mot hjärta. Att jag inte tillåkna mer några ting och så ska du äga resten. Du ska äga mig allan och leja mig tannvägner som du vill.
0: Och det mest farliga är kanske det att, att man helt till att det blir till att häva Jesus i fotlomalet och yeah. häva hit.
1: Yeah.
0: Och så är det inte till att det är motsvarande intresser. Antingen först du ut i själva han har lett det, då är det först du till hans här.
1: Ja, ja. Tog kvart är ändamålet. Vi ska ta ändamålet till oss som tryggvande kvart. Ja, men vi skulle vara, ta ständigt om människan, vi skulle vara samman vid honom allt. Att vi skulle, vi hela gör skulle vi tjockna hela andan, vi skulle ha ett livande samfälla vid han. Och ta lycka som allt verror, han vill vara ju hans bror. Han kommer ju efter sina bror, och då skulle vi vara samman vid honom allt. Och kvart nu tar
0: jag... Ja, man kan säga det att det här som jag hörde fortälla om att det är ju höttanen emot just det som Jesus han vill häva hjärta åkara fullt och halta
1: ja.
0: Och höttanen ett la vanten i att hvis vi ger åkara hjärta åkara annan vän till någon annan sannolika åkara annan ljus och vi får att åkara ära kjält ja.
1: Ja, till och med en, nu har jag nämnt ju bara ord meditation, men meditationen ska ju nämligen få till att hosavna, till, alltså där börjar vi att hosavna det att göra sig här positionerna rätt, då är du så här lyckas som finns till, lyckas på kontroll, att allt ju lyckas som ta köjer om att du ständer och sitter och ligger på, att då är du finns till på plats, ja men så ska du en meditativa även rätta sig in ut i självan och till dömes är det här i läsarna bögutjar han säger att en meditationsform älskar jag och formen är det släpp ötlån och släpp ötlån så lyckas som han börjar i visen här att allt som är han skulle förstidla sig här att allt som är det ska jag lägga i en skal och för att är ju i ja ja är det som är lagligt och föräldrar och mamma och arbetsplats och uppbyggvinga allt det som är det ska jag släppa och allt det som är gärre ja men vad gärre är lagligt ja men det som jag kan vid min kropp allt det som är ja ja det som är gärre i min dagliga liv jag ska lägga det i en skål och så ska jag släppa det och allt det som jag har Allt mun eiginleikar, allt það sem ég hef, vildum, inn í að bankakonto inni, allt það sem ég hef, bötn og tegan vera mann, ég skal sleppa öllum
0: Asso.
1: Og leta allt okkur það godomlega yfirteka. Yeah. Svo opna að ég ekki skal vera bundin af lufsins kvalun eða lufsins gavun, þú það bind.
0: Man kan säga att det hade gått om de kristendomar i Bibeln.
1: Ja.
0: Det är bara en spårning för att du gevet i vi till.
1: Ja. Du kvär ska jag geva mig till. Och det är lika som är det här att ta sista här.
0: Du är ungefär när jag kom för Jesus sändningen att han tog mig som er. Men jag har alltid att det här är så allvarligt.
1: Mm.
0: Att det här är så... Vi var inne på spårningen om bön och Janne. Jag har alltid för att höra bara läsarna. Sinja,
1: Sanchin,
0: Bön och till er ur Baltjönon Sall. Så visst är det sådana läsningar att du hällde det att till de andra som borde lusta efter vissa sändningar så sida dem fra ett la gudskyrta i ändersändning er august tusen klockan tusen right eller mitt natt av mitt natt ett la och nät någon. Och vi har sådana ordentliga tusen tack för mig.